Радио.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mixtime Radio Show-su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elax-ı. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da Mix FM-də səyahət vaxtıdır. Mixtime.

Radio Media FM. Media FM. Media FM. Bura Media FM'de.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdır. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Lənkəran, Lerik, Masallı, Cəllabad, Neftçala, Biləsuvar, Səlyan. 105.7 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xızı Astara 98.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdır. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xaçmaz, Dəvəçi, Şabran, Siyəzən 90.3 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Paragrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbiri. Bank of Baku, 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Port Baku ve Zafer Parkı'nın bir adımlığında Bakı'nın en unikal ünvanı. Avenue 8. Zarif memarlık üslubunda ucalan güllelerden Xəzər dənizine açılan füsünkar mənzara. 31. mertebede mühteşem şehir mənzaralı Infinity Hovuz. Dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin ən kibar ünvanında sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Günü sadəcə başlamaq deyil, onu yaşamaq lazımdır. Hər səslənən mahnısı, hər deyilən xoş sözü, hər yaranan fürsəti ilə təptəzə səhər şousu efirdədir.
1: Seçilən dalğanı dinləyən hər kəsə salam, sabahınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Yolunuz açıq olsun. Media FM 105.5 FM dalğasını dinləyirsiniz. Bugün mayın 5-idir. WhatsApp nömrəmiz 055 077-515-1055, telefon nömrəmiz 055-999-1055-dir. Bugün 5 almaq üçün məktəb illəri müsabiqəsini qaçırmayın. O cümlədən yaxşı xal toplamaq üçün media coinları əldə edib, pul mükafatına sahib çıxmaq üçün sözbəsöz müsabiqəmizdə mövcuddur, dəyərli dostlar. Biz təptəzə səhər şousuna başladıq. Biz deyəndə mən, Emil və Kamran, təbəssüm dolu bir gün arzu edirəm sizə, dəyərli dostlar. Çünki bahar bizə təbəssüm ilə salam verib qarşılayır. Biz niyə təbəssümü qaytarmayaq?
2: Bu gərgin... Təbəssüm.
1: O gülüşdür. Təbəssüm sadəcə bir... Bilirsən nədir? Təbəssüm bənzəri olmayan və tərcümə ehtiyacı olmayan bir dildir. O dildən istifadə edəndə həqiqətən də bu metaforalar əbəs yerə istifadə etmirəm. İstənilən gərginliyi tıxacı belə aradan qaldırmaq olur. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Təbəssüm ilə yola düşdü. Təptəzə səhər şousu icazənizlə sizin bu 2 saatlıq yol yoldaşınız olsun.
2: Dostlar, əmilər, dayılar, əmilər, bibilər, xalalar, tıxacda yatıb qalanlar. Sabahınız xeyirli olsun. Başa düşürəm, hələ işə gedib çatmamışsınız, narahat olmayın. Biz varıq, biz sizi yola salırıq. Uzaq başı geciksiniz, deyərsiniz ki, ay müdür, sənin də qulaq asdığın təptəzə səhər şousuna mən də qulaq asırdım. Orada dedilər ki, müdürə burdan salam de. Gör, müdür, ürəyi necə yumuşalır. Biz sizin üçün işləyirik. Kamranın canı üçün özümüz işləmirik. Özümüzü fikirləşmirik. Sabahınız xeyirli olsun.
1: Sabahınız xeyir.
0: Təptəzə səhər şousunu dinləyirsənsə, bizimlə eyni dalğadasan. Zövqünü hiss edib, hər saniyəni səninlə bölüşürük. Təptəzə sabahınız xeyir.
1: Təptəzə səhər şousu adını doğrultsun deyə adəti üzrə təptəzə xəbərlər tapır. İndi tapdığımız xəbər düzdür, təzə deyil, amma orada baş verənlər yenidən aktual olub. Çünki indiyənə qədər araşdırırlar. Bir neçə gün bundan əvvəl yadıma gəlirsə, Donald Trump'ın dəvət aldığı bir tədbirdə atışma oldu.
2: Bəli.
1: Aləm qatıldı bir-birinə, nə bilim, xüsusi qurumların nümayəndələri daxil oldu içəri. Donald Trump'ı tez təxliyə elətdirdilər və s. və ilaxır. İndi isə videoları araşdırırlar və təzə videolar çıxır. Deməli, bu Donald Trump ilə bağlı atışma zamanı qaçarkən bir qadın fürsətdən istifadə edib masalarda olan bütün şərabları oğurlayıb. Həmin videoya baxdım, bir-bir şərabları götürürdü yəni. Fürsəti belə dəyərləndirir. İndi bilmirəm, satmaq məqsədi ilə, nə məqsədi ilə, kimi necə fürsəti dəyərləndirir də. Düzdür, istəməzdim ki, bu cür fürsətləri dəyərləndirək, amma həyat bizə fürsətlər, şanslar verir ki, biz onu dəyərləndirək. Düşündük ki, elə yolumuza bu xəbərdən çıxaq, bu mövzudan doğan sual ilə sizə müraciət edək. Fürsətdən istifadə edib cümləsini tamamlamağınızı rica edəcək, dəyərli dostlar. Fürsətdən istifadə edib nə etmisiniz? Hansı nailiyyətlərə imza atmışsınız, dəyərli dostlar? Hansı fürsət qarşınıza çıxıb ki, sonu dəyərləndirmişsiniz? WhatsApp-a yazın, bir daha deyim, 070-515-1055, 055-999-1055. Bəzən biz deyirik ki, filan kəs günahkardır mənim işimdə, filan qurum günahkardır və s. və laxır. Amma bəzən biz özümüz də fürsəti düzgün dəyərləndirmirik və məsuliyyətsizlik edirik. Nəticədə özümüzdən başqa heç kimi günahlandırmamalıq deyə düşünürəm.
2: Şəxsən mən fürsətdən istifadə edib burdan Google şirkətinə öz fikirlərimi demək istəyirəm. Bağım mənim əzizim, mənim browserimin tarixçəsini bilir, bilir. Harada yaşamağımı bilir, bilir. Neçə yaşım var, bilir, bilir. Ad günüm haçandır, bilir, bilir. Amma və lakin... Hasan ki, mən Google-dan istifadə etmək istəyirəm, soruşur robotsan insan, buradan fürsətdən istifadə edib, onu demək istəyirəm, yığışdırın özümüzü.
1: O təhlükəsizliyi qoruyur da. Kibir təhlükəsizliyi mövzusunda bu üsullardan istifadə edirlər yəni.
2: Heç mənim qaynanam məni sənə kimi tamır, yenə soruşursan ki, robotsan ya insan, əbəstdürün də. Vay dədə, vay dədə.
1: Valla, sən bəlkə elə suallar verirsən, elə sorğular göndərirsən ki, sənin robot olduğunu düşünür.
2: Yox, yox. Adi suallardır.
1: Misal üçün?
2: Misal üçün ki, məsəl üçün, Milan yenə niyə çempion ola bilmədi?
1: Səbəb nədir sənin fikrincə, hə? Belə soruşursan.
2: Bəli. O da, hə, ondan sonra deyərlər, robotsan insan, görmüşsən?
1: Düz soruşur da, robotsan ya insan, çünki insan... beşer övladı bilir mi lan neye göre olur? Robot bilmiyor bile. Değerli dostlar, buyurun, mövzu açıq elan olunur. Siz de öz fikirlərinizi yazın. Təptəzə səhər şolsu ilə, qəşən bir mahnı ilə səhərimizi başlayır.

0: Düzdür, tıxacdıq, amma hər halda bu tıxacdan bizi təxliyə eləyəcək playlistimizdə yer alan hitlər də az deyil. Fast, yəni tez. Mən əbəs yerə tıxacı qeyd eləmədim. Fast adlı mahnını Demi Lovato tərəfindən səsləndirdi. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Təptəzə səhər şovunu dinləyirsiniz.
1: Enerjinizi təptəzə ilə şarj edin.
0: Bir müddət əvvəl Donald Trump'ın yer aldığı bir tədbirdə atışma baş vermişdi, xatırlayırsınızsa. Bir xanım video görüntülərdən izlənildi ki, müşahidə edildi ki, fürsətdən istifadə edib şərabları bir-bir oğurlayırmış.
2: Ucuz şərabları, ucuz şərab idi.
0: Hər halda fürsətdən istifadə edib cümləsini tamamlamaq xahiş olunur bugün sizdən. Bugün fürsətdən istifadə edib nə etmişsiniz və ya bu dəqiqə fürsətdən istifadə edib nə demək istəyirsiniz sualını cavablandırmaq üçün WhatsApp nömrəmizi xatırladaq.
2: 070-515-1055.
0: Telefon nömrəmiz 055-999-1055-dir. Biz fürsətdən istifadə edib ən son xəbərləri çatdırmaq istəyirik.
1: Təptəzə xəbər.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin arasında texnologiya və ticarət gərginliyi yenidən artıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Çin şirkətlərinə qarşı yeni ixrac məhdudiyyətləri müzakirə edilir. Çin isə buna cavab olaraq iqtisadi əks tədbirlər hazırladığını bildirir. Bu isə öz növbəsində qlobal texnologiya bazarına təsir edə bilər. Yəni onların arasındakı münaqişə bazara və qiymət artımına təsir edə bilər.
2: Mən də deyirəm kartofun qiyməti niyə qalxır?
0: Etmin eləmin, rica edirəm.
2: Xahiş edirəm.
0: Avropa İttifaqı yeni miqrasiya qaydalarını sərtləşdirməyi müzakirə edir. Aralıq dənizi üzərindən qeyri-qanuni miqrasiya artıb, İtaliya və Yunanistan daha çox dəstək tələb edir. Yaponiya müdafiə xərclərini artırmaq planını sürətləndirir. Çin və Şimali Koreya faktoruna görə təhlükəsizlik siyasəti sərtləşir. Apple və Google, bayaq qeyd elədim Google şirkəti ilə bağlı xəbər çıxıb Kəmran. Apple və Google arasında süni intellekt sahəsində rəqabət daha da güclənir. Yeni süni zəkə funksiyaları və məhsullar üzərində yarış sürətlənib, xəbərdə deyilib. İndi təfərrüatları oxumuram, çünki hər gün yeni tətbiq, yeni layihə təqdim edirlər. Adam çatdıra bilmir yəni bunları oxumağa. TikTok bəzi ölkələrdə yenidən tənzimləmə təzyiqi altındadır. İstifadəçi məxfiliyi mövzusu yenidən gündəmdədir. Bu TikTokun başı ağrıyır. Niyə? Evet. Çünki TikTok qazanc əldə edir, TikTok məşhurlaşır və aydın məsələdir ki, məşhur olduqca orada həm kibir təhlükəsizliyi mövzusu, həm digər olduqca önəmli olan müddəalar cücərir, xəbərə çevrilir və kimisə narahat edir, aydın məsələdir.
2: TikTok narahat edir kimisə və bizi də narahat edir bəzi TikTokerlərin o qışqır bağırmasını.
0: Və s. Bəli.
2: İdman xəbərləri dostlar, bugün Çempionlar Liqasında yarım final mərhələsinin ilk cavab oyunu keçiriləcək. Arsenal, Atletico Madrid, xatırladım ki, ilk oyun 1-1 nəticələnib. Manchester City İngiltərə Premier Liqasının 35-ci turunda səfər maçında Everton'dan heç-heçə oynayıb. Deməli, oyun 3-2 gedir. Deməli, saniyələr qalıb oyunun bitməsinə. Gianluigi Donnarumma da gedir artıq küncə boydan ki, bəlkə kömək olsun, qol vursun. Jeremy Doku.
0: İngiliz şəhçisi də elə demişdi. Küncə boy, Mr.
2: Gianluigi Donnarumma və Jeremy Doku qol vuraraq hələ də şansını saxlayır Manchester City. Bir xal fərq qaldı Arsenalla. İndi çempionluq Arsenalın öz əlindədir. Azərbaycan Premier Liqası.
0: Mən üzr istəyirəm, xatırladım ki, hal-hazırda Arsenal birinci pillədədir Premier Liqada. Onun 76 xalı var. İkinci yerdə Manchester City 71 xalla qərarlaşıb. Manchester United 64 xalla üçüncü yerdədir. Dörddə Liverpool 58 xalla.
2: Bəli, Azərbaycan Premier Liqasının 30-cu turunda Qarabağ Turan Tovuz'a qarşılaşıb. Qarabağ 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Chelsea. Yenə də Chelsea ümidləri puç etdi. Londonda öz meydanında 3-1 hesabı ilə Nottingham Forest-ə uduzdu. Amma o ki, Chelsea'nin bir qolu vardı, o 3-ə bərabərdir. Basketbol olsaydı, oyun heç 3 bitərdi. Çox mükəmməl qol vurmuşdu. Bir nəvə deyiləri, Nojnici Teresi bəy. Mükəmməl.
0: Mən Azərbaycan dilində onun qarşılığı yoxdur, Teresi bəyana.
2: Var.
0: Necə gedir?
2: Özündən sonra.
0: Öyle çerezsibi qalsa yaxşı.
2: Mən də elə düşünürəm ki. Hə, madəm biz fürsətlərdən danışırıq dostlar. Fürsətlərdən danışdırıram, sənə salam deyiblər. Mən deyirəm, Şuvalanda idim, əhlədə idim.
0: Sağ olsun.
2: Uşaqlıq dostu var sənə, dedi, hər səhərsi qulaq asırıq. O, dünən balaca oynan, futbol oynadıq. 52 yaşı var, Emin. İnandırım sənə, baxarsan, deyərsən ki, ola bilməz. texnikası, pas ötürme, 52 yaş. Mən buradan üzümü tuturam millimizə, millimizin məşqçisinə ki, xahiş edirəm. Bu adamı götürün komandaya. Necə olur Milan, Qoca İbrahimovici, Modrici, Jirunu gətirməyir?
0: Bəli.
2: Fürsətdən istifadə edin, Sənanı götürün milliyə. İnandırım sənə ki, yanılmarım biz.
0: Həmin Sənan yəqin özü xahiş eləyib də səndən bunu.
2: Yo,
0: efirdə deyərsən.
2: Xeyr, xeyr.
0: İsfəz xahiş eləyib.
2: Kamran cahçı yox. Dedim ona ki, Sənan, performans əlaçı.
0: Bəli.
2: Dedim hətta Milana da. Yəni, örnək deyək, cavan futbolçular. Bir baxın, görün, uşaqlar 52 yaşı var. Bizə necə olur? Texnika əlindən almaq olmaz, texnikanı. Çünki öyrənib, vaxtınız idman üstündə.
0: Kamran fürsətdən istifadə edib Sənanı milli üçün reklam elədi. Siz fürsətdən istifadə edib nə demək istəyirsiniz?
1: Təptəzə şov, təptəzə adrenalin.
0: Həyat bizə hər gün onlarla qapı açır, dəyərli dostlar. Amma biz çox vaxt hələ tezdir deyib, gözləyirik. Nəyi gözləyirik bilmirəm. Biz sonraya saxlayırıq. Ümumiyyətlə, sonra ən böyük yalandır deyə düşünürəm. Sonra ən təsir edici demotivatordur. Çünki sonra çayı da soyuyur, çörəyi də quruyur. Sonra qocalırsan. Sonra 52 yaşın olur, milliyə də düşə bilmirsən. Məsələ budur.
2: Sağ ol.
0: Sonra isə illər keçir, nə bilim, və biz kaş ki o vaxt fürsətdən istifadə edib bunu edərdik deyə heyfslənirik. Bəlkə o vaxt, nə bilim, kiməsə demədiyiniz o söz və ya risk etmədiyiniz o iş təklifi həyatınızı tam dəyişə bilərdi. Sizin kaş ki dediyiniz o fürsət hansıydı ki, siz onu ya dəyərləndirdiniz, ya yox. Və ya bu dəqiqə fürsətdir deyə fürsətdən istifadə edib cümləsini necə bitirərdiniz? Yazır bizə kreativ Cəfər, adəti üzrə çalışır birinci yaşsın, yazsın, fürsəti dəyərləndirir. Deyir, fürsətdən istifadə edib özümü gözə soxmuşam. Hiss olunur, bunu deyirəm, hər səhər birinci yazdığınızdan bu hiss olunur. Gözümüzə girir sizin kreativ ismarıcılarınız. Salam yazan Orxan Edrisovdur, mən fürsətdən istifadə edib Bakı 2015-də könüllü olmuşam, rəqs etmişəm səhnədə.
2: Nə gözəl. Nə qəşər. O hansı rəqsdir? Onu da yazın. Cütçüdür, papaqdır.
0: Bu fürsəti dəyərləndirib nəyə nail olmuşsunuz onu da yazın.
2: Bəli.
0: 47-41 nömrəsinin sahibi yazır ki, fürsətdən istifadə edib sizə salam göndərim. Təşəkkür edirəm. Əleyküm. Əleyküm salam. 94-81 nömrəsinin sahibi yazır. Fürsətdən istifadə edib soruşmaq istəyirəm. Necəsiz? Yəni bunlar bir yerdə oturublar. Biri salam deyir, biri necəsiz.
2: Bir sən də soruş gör necəsiz.
0: Üçüncüsü yazacaq nə var, nə yox.
2: Nə var, nə yox. Ha, başqa heç nə yoxdur.
0: Mən təklif edirəm, elə birləşib bir smartfondan bir ismarıc göndərin, məqsədə uyğun olar.
2: Media coin-də bölərsiniz.
0: İlkin yazır ki, sabahınız xeyir. Əvvəllər çalışdığım bir təşkilatda olmaz qadağandır dedikləri nə varsa fürsətdən istifadə edib hər şey edirdim. İndi peşman da deyiləm.
2: Sonraki peşmançılığı fayda verməz. Atıların bir gözəl sözü var.
0: Çox qəribədir, onda siz quru sərhədlərin bağlı olmasına rəğmən necə xaricə gedə bilmirsiniz? O mənə qəribə.
2: Bu da var. Qəşəng, xoşum.
0: Tün günü bundan güləy güzər eləyizə.
2: Belə, xoşum gəldi.
0: Fürsətdən istifadə edib sən nə deməyirsən, Kamran?
2: Mən o demək istəyirəm ki, valla mən bu böyük marketlərdə bu administratorlar üzümü tutub deyirəm ki, nə olar? Mən başa düşürəm, bu kassada işləyənlər də çay içməlidir, yemək yeməlidir. Amma elə eləyin ki, bunu əvəz edən adam olsun da. Bu çaspik vaxtında bir kass seçdiyin, millət də deyən, valla yazığım gəlir mənə abid eləyən adama ki, o idiyi gedib mədəsinə çatmır. O qədər orada deyinmələr olur. Əşi, haradadır bu kass? Adam bilmir çörəyə ağzına
0: yedir. Madam yeməkdən danışdın, fürsətdən istifadə edib, arıqlamaq istəyənlər üçün ən yaxşı fürsət internetin kəsilməsini qeyd etmək istəyirəm. Heç olmasa yemək sifariş edə bilməyəcəksiniz, bu da bir fürsətdir.
2: Bu da var. Və yaxud lap arıqlamaq istəyirsinizsə də üzü yaya gedirik, dənizdə fit bədənlə çıxması bizim bəzi müğənnilərin mahnılarını qulaq asın tez-tez.
0: Reklamlardan sonra qayıdırıq, dalğanı dəyişməyin.

0: 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Port Baku ve Zefer Parkı'nın bir adımlığında Bakı'nın en unikal ünvanı Avenue 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan güllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Hovuz. Dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin ən kibar ünvanında sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
3: ATB'de nakredit indi daha serfelidi. 3000 manat üçün aylık 77 manattan, 5000 manat üçün aylık 128 manattan, 10.000 manat kredit üçün ise aylık 256 manattan başlayan ödeme imkanı. Kampanya üzere ATB'de 80.000 manata dek nakrediti zaminsiz elde edin. Krediti ATB filiallarında veya online elde edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 234 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
4: 1-10 May tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin mehsulu seç. Endirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mehsullar ilkin ödenişsizdir. Marafona sen de koşul. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.

0: üçün 133 kısa nömrəsinə, website-a, Rabita Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
1: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
5: Pozitano Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.
3: Təptəzə səhər şousunu dinləyirsənsə, bizimlə eyni dalğadasan. Zövqünü hiss edib, hər saniyəni səninlə bölüşürük. Təptəzə sabahınız xeyir.
4: Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Sizin stimul mənbəyiniz Təptəzə səhər şousu efirdədir və bugün fürsətləri dəyərləndirmək üçün təkan verici bir qüvvəyə çevrilmiş idi. Sən məqsədə uyğundur. Bəzən böyük qəhrəmanlıqlara da belə ehtiyac yoxdur. Valla, sadəcə doğru zamanda doğru yerdə olmaq bəs edir. Məsələn, nə bilim, rəhbərlik işdə olmayanda fürsətdən istifadə edib evə tez qaçmaq və ya tıxacıda fürsət tapıb qısa yola girmək kimi, alternativ yol tapmaq kimi. Bu kiçik fürsətlər bəzən günümüzü xilas eləyir desəm, düz olar. Siz, dəyərli dostlar, bax, bu günlərdə hansı kiçik, bəlkə də biraz hiyləgər fürsətlərdən yararlanmışsınız? Fürsətdən istifadə edib cümləsini tamamlamağınızı rica etmişik bu səhər. Bizim telefon nömrəmizlə əlaqə saxlayıb ətraflı danışa bilərsiniz ki, həyatınıza hansı fürsəti dəyərləndirmişsiniz? Bu çox vacibdir ki, bu barədə ətraflı danışasınız. Digərlərinə motivasiya olar, stimul olar, tövbə olar, dəstək olar da bir-birimizə. Dostlar, 055-999-1055 bizim telefon nömrəmizdir.
3: Kofesiz doyanmaq olar. Təptəzə efirdədir.
5: Əslində, rəhbərlik istirahətə gedəndə fürsətdən istifadə edib ən çox istirahət edən elə müdürlər, işçilər olur da, özün bilirsən bunu. Yəni, rəhbərlik olmayanda rahatsan. Ürək istəyən vaxt işə gəlirsən, ürək istəyən vaxt işə gedirsən. Amma mən fürsətdən istifadə edib İtaliyanın Vincenza əyalətində şimalında yerləşən 10 bələdiyyədən ibarət bir birlik yığışıblar ki, yəni bizdə millət, cəmaat, əhali köçüb gedib, qalan yoxdur. Gəlin, 1 avrodan evlər sataq ki, millət bura axınsın. Mən fürsətdən istifadə edirəm.
4: Bəli, bunu biz oxumuşduq.
5: Bəli, mən də həmin o xəbəri indiyəcə yadımdadır, fikrim qalıb orada. Fürsətdən istifadə edib, İtaliyaya demək istəyirəm ki, həmin o bələdiyyə sədrlər, məni də qoşun ora, olum 11-ci adam, sizə söz verirəm ki, 1 avro yox, 99 sentə yığaram ustalarımı.
4: Bəli.
5: Bu cır-cır məhərrəmdir.
4: Bəli.
5: Rəngsav əzzağadır.
4: Bəli.
5: Biz hələ özümüz hər evi təmir edərik. Satarıq 99 sentə. Biz öyrəşmişik axı. 1 manat 99
4: sentə. Hələ belə lotereya olmamışdı.
5: Bilirsən necə?
4: 99 sentdən yığıldı.
5: Yığaram ey cəmaatı ora.
4: Va Pərviz deyir ki, fürsətdən istifadə edib uzun müddətdir həyata keçirmək istədiyim planları reallaşdırmağa başladım və bunun mənə nə qədər motivasiya verdiyini gördüm. Pərviz, yazmayın ha, hansı fürsətləri.
5: Yox, yox.
4: Siz nə badə yazasınız?
5: Yox, eləməyin, elə

0: Eyləmir.
1: Digər dinləyicimizdir ki, fürsətdən istifadə edib həyatımda yeni bir mərhələyə qədəm qoydum. Köynə vərdişlərimi dəyişib daha faydalı işlərə yönəldim. Bu başqa məsələ.
2: Bravo.
1: Həqiqətən mən bunu gözləyirdim.
2: Yaxşı da, belə yaxşı.
1: Pis vərdişlər var. Nə bilim, ən azından heç siqareti qoyaq bir kənara, spirtli içkiləri qoyaq bir kənara. Gec yatıb tez oyanacağını bildiyin halda gec yatmaq kimi bir pis vərdişimiz var. Onu kənara qoymaq lazımdır. Çoxdan da öyrənmək istədiyiniz dili nəhayət ki, öyrənməyə başlayırsınız. Bilirsiniz, bəzən bizi geri salan nədir? Biz özümüzə inanmırıq. Düşünürük ki, əşi deyirlər, günə 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ingilis dilində oxusam, mən yaxşı danışacağım. Əşi, bu hamısı populist sözlərdir. Belə şey mümkün deyil. Bilirsiniz, nə mümkün deyil? Siz hər gün ingilis dilindən faydalanarsınız 15-20 dəqiqə və nəticəsi olmasın. Bu qeyri-mümkündür. 100% alınacaq. Zala gedirsiniz, bir ay keçib, baxırsınız, bədəndə heç bir dəyişiklik yoxdur. Düşürsünüz.
2: Ruhdan düşürsünüz,
1: təslim olursunuz. Qardaş, 3 aydan, 4 aydan sonra bir dənə özünə bax. Mümkün deyil, bu əzələnsə, işlədirsə, bu inkişaf etməsin. Qeyri-mümkündür. Sadəcə səbirli olmaq lazımdır. Hər şey birdən olmur axı.
2: Mən buradan fürsətlər istifadə edib zal işlədənlərdən xahiş edirəm ki, bu təzə gələnlər üçün güzgün biraz dəyişin. O Lupaqadədə güzgülər var idi, biraz yekə görsünlər ki, qaçmasın. Adam
1: yaxşı fikirdir.
2: Almadı ki. Deyirəm, mən istifadə edirəm də. İstifadə edirəm, mən burada sizə ideyalar verim də.
1: Salam, sabahınız xeyir yazır dinləyicimiz. Necəsiz? Mən hər gün fürsətdən istifadə edib sizi dinləyirəm. Nə yaxşı ki, varsınız. Ay, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, siz varsınız. Var, bəli. Çox şadıq sizə eşitməyə, sizin yazdığınız ismarıcıları oxumağa. Həqiqətən də insanı insan edən həmin bu səmimi müzakirələrdir. Hər şey gəlib gedəndir. İnsana qalan həmin o münasibətlərdir, dostluqdur, kommunikasiyadır, valla.
2: Bir sən məsələ nədir? Bu ki, Amerikada o Trump çıxışında ki, bu atışma olmuşdu ki, bir qadın şərabları götürürdü.
1: Fürsətdən istifadə edib şərabları oğurluyurdu.
2: Biz belə, yox, mən onu söz, sən o qadının əgər bizim dinləyicilərimiz kimi sözbaz olsaydı, o da deyərdi ki, mən oğurlamamışam. Mən onu götürdüm ki, ola bilər güllədir deyə, asqı oldu, şüşələrdir də. Deyər cəmaata, yığışdırırdı masaların üstündən ki, cəmaata ziyan vurmasın.
1: Bir də ki, mötəbər tədbirdir. Sərxoş olarlar, yaxşı deyil, ayıbdır bu boyda səlahiyyətli şəxslər gəlir.
2: Qaça bilməzlər, ayaqları dolaşar.
1: Ona görə.
2: Yəni sözümüz olsun demək.
1: Fürsətdən istifadə edib malalıyın, dəyərli dostlar.
2: Malalıyın, bizim müsabiqəmiz başlayır sözbə söz. Yəni sözümüz olsun deməyə, qarşıdakı adama o bir söz deyəndə sən ona cavab ver ki, bu da sənə sözbə söz.
1: Elə fürsətdən istifadə edib cümləsini sözbə söz müsabiqəsində iştirak edərdim cümləsi ilə tamamlaya bilərsiniz.
2: Bəli.
3: Sözbə söz.
1: Hər Kamran yenə yerindədir, Emil yenə yerindədir, yerindədir.
2: Seçmə mərhələ. Bir məşhur stat dillə gətiririk. Hep.
1: Nə oldu? Tamamını gətirmədik.
2: Sanırım hep zul tutmuşam sənətində.
1: Seçmə mərhələdə bir məşhur stat dillə gətiririk.
2: Gətiririk.
1: Aha.
2: Dinləyirik. Sizi gözləyirik. 8:55-də.
1: Və bunu çox gözəl edirik, dəyərli dostlar. Başqalarını öyrədə-öyrədə özün də öyrən.
2: Necə sadə yazıq.
1: Bu statın müəllifi kim ola bilər, dəyərli dostlar? Başqalarını öyrədə-öyrədə, özün də öyrən, bir ipucu verək ki, daha çox rus dilində eşitmişik biz bunu.
2: Mənim bir sənə ürəyimə düşdü, bu yumurta ilə qogli-mogli olur. Elə istəyirəm ondan yiyim səhər tezdən.
1: Sən bəzən ipucunu verəndə, sən necə uzaqdan gəlirsən, qardaşım?
2: Nəşim?
1: Bir başa düşürəm, əlindən gələn əsir gəmirsən ki, dinləyici tapa bilsin.
2: Deyirsən.
1: Google Mogul. Başqa ipucu tapa bilmirdin. Bu boyda yazıcı.
4: Zövqli insanlar çox olmur. Ona görə seçilən dalğadasın.
1: 8:55-ə yazın göndərin, dəyərli dostlar. Başqalarını öyrədə-öyrədə özün də öyrən cümləsinin müəllifi kimdir?

0: Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq suallar eşitmək üçün təptəzə.
1: Təptəzə şov, təptəzə adrenalin.
2: Bu adrenalini bizə yaşadan nədir? Şit mahnılardır, söz yox ki. Mükafat fondundan ayırdığımız hədiyələrdir. Hansını ki, qazanmaq üçün bütün imkanlarımızı səfərbər edirik, biliyimizi bölüşürük, dəyərli dostlar. Və söz yox ki, media coin-lardır. Bu səhər 6 media coin olan cəmi Azər Qurbanov zəng edib. Sabahınız xeyir olsun, Azər.
3: Sabahınız xeyir olsun, dəyərli insanlar.
2: Çox sağ olun. Dəyərli olasınız hər zaman. Sizin ətrafınızda sizi dəyərli, həqiqətən dəyərli hesab edən insanların sayı çox olsun və sizi dəyərli hesab edən insanlar səmimi olsun deyə mən əbəs yerə qeyd eləmədim. Çünki siz sahibkar kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Bəzən sahibkarlar, müdürləri qondarma dəyərli hesab edirlər ki, da sahibkardır, müdürdür, ki, bunu dəyərli hesab edir. Səmimiyyətə ehtiyac var, eyvallah. İndi kim nə desə, əsas işdir, elə deyil. Nəticədə biz hamımız insanıq, istər idarə heyətin sədri olsun, istər CEO olsun, icraçı direktor olsun və ya sadəcə işçi olsun. Birinci növbədə insanlıq axı. İnsana da səmimi dəstəyə ehtiyac olur. Hə, Azər?
3: Bəli, 100%. Dünənlə zaten bu işləri, prosesləri, mənim işlərim görən adamlarla bərabər saat 03.40-ə qədər mən onlarla bir yerdə oldum ki, yəni mən də sizlə bir yerdəyəm, bu işçinin yox, hamımızın işidir.
2: Harada var belə sahibkar?
4: Harada var?
2: Harada var belə müdür?
4: Saat 3-əcən sizinə olmuşam, siz iş bizi görün, mən bir dənə uzanım, yatım, dincəlim.
2: Söhbət, sən mal alamı, əzizim, bu insan, Azər Qurbanov, baxmayaraq ki, səhərə kimi yatmayıb, işçilərlə bir yerdə əzimkarlıq göstərib, səhər o başdan oyanıb ki, MCFM-ə zəng eləsin.
4: Yox, hiss olunur, yorğundur, işçilərlə işləyib bir yerdə, yorğundur, hissəsində hiss edirəm mən.
2: Bəli,
3: bax. Bir yorğunçuluğu
2: çıxır. Bəli, sağ ol, ay sağ ol. Azər, əzim, bayaq biz başqalarını öyrədə-öyrədə özün də öyrən statını dilə gətirdik. Sual verdik ki, bu cümlənin müəllifi kimdir?
3: Nikolay Vasilyevich.
2: Nikolay Vasilyevich Gogol.
4: Sən məcəm, sənə nə kömək elədi? Ya, hardan tapdı? Mən kömək elədim sənə.
3: Yox, siz eləmədim.
2: Deyirəm də, sən Gogol-Mogol deyəndə uzaqdan gəlirdin kamera.
4: Deyirsən.
2: Əlbəttə. Bu boyda Gogol var, sən də onun yanına Gogol-Mogol yapışdırmışsın.
4: Sahibkar adamdır, bu Gogol-Mogol yiyir. Yəndə qara külü yiyir, o Gogol-Mogol bilir.
2: Deməli, bu səhər əsas mərhələdə nə edəcəyin fərqindəsən, güman edirəm. Prodüser də təfərrüatları verib. Hər halda digər dinləyicilər ki var, oyanırlar səhər o başdan, dinləyirlərə sadiqdirlər, hər səhər bizimlədirlər, yol yoldaşıdırlar. Amma səhər o başdan insan bir qədər unutqan olur axı.
4: Bəli, yuxulu olduğu üçün.
2: Xatırladaq ki, bir hərif təyin edirik, daha sonra bir sual və ya cümlə səsləndiririk. O cümləni, o sualı tamamlamaq sizin boynunuza düşən bir yükdür. Amma bir əmması var ki, indi dilə gətirəcəyimiz hərif ilə başlamalıdır. Üç söz. Üç sözdən ibarət cümlə olmalıdır. Birinci növbədə hərifi təyin etməzdən öncə, madəm biz fürsətlərdən danışırıq, sual vermək istəyirik ki, siz fürsətdən istifadə edib kimə söz demək istəyərdiniz? Sizə misal üçün borcu olana və ya sevdiyiniz şəxsə və ya müdürə, müdürünüz varsa?
3: Bu fürsətdən istifadə edib onu deyə bilərəm ki, sevdiyim insanları daha çox sevirəm.
2: Deməli, sevdiyiniz insanlara siz söz demək istəyirsiniz, fürsətdən istifadə edib. Gəlin elə bunu bir güllə ilə deyir ki, dovşan vıraq, həm sözünüzü çatdırın, tövbə olar onlara, həm də ki, müsabiqədə iştirak edib qalib ola bilərsiniz. Olsun hərfimiz S hərfi, sualımız da belədir, fürsətdən istifadə edib sevdiyiniz şəxsə nə demək istəyirsiniz? Vaxt getdi.
3: Səni sənsiz sevdim.
2: Səni sənsiz sevdim.
3: Aha.
2: Ona deməkdir ki.
3: Yəni, sən olmayan vaxtda hər zaman səni sevirəm.
2: O olmayıbsa, sən onu necə sevə bilərsin?
3: Dünyadan keçə bilər.
2: Ha, o mənada.
3: Evet.
2: Mən demək istəyirəm ki, bugün həm çox gözəl oyun nümayiş etdirdi Azər, həm də qəlblərə toxundu.
4: Bəli.
2: Təbrik edirik, bu alqışlar sizin üçündür. Və 50 manat qazanan Azər Qurbanova bir dənə tuş.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Qazandığım pulun üzərinə ikimizin də qolu olsun və mən onu otağımda saxlayayım.
2: Ondan xahiş edirəm, onu qəşən ramkaya, yəni ki, çərçivəyə alırsan, rica edirəm. Biz elə belə imza paylamırıq.
3: Biz bunu yedəyim, mən təsviyə aldıracaq.
2: Xüsusi imza günü təyin eləyərik. Gələrsən işçilərlə bir yerdə, maykalar, t-shirtin filanın üstünə. Belə, biz sizi təbrik edirik, həm media koyun qazandınız, həm pul qazandınız əzim.
3: Sizi hər gün dinləyirəm, yəni hər zamanda bütün enerjimi sizinlə işləyirəm.
4: Deməli, biz də dünən səninlə saat 3-əcən bir yerdə olmuşuq.
3: Yəni, inşallah bir gün qonağım olarsın.
4: Aa, yaxşı, bax, burdan işçilər və fürsətdir. Nə demək istəyərdin?
3: Onlar mənim ikinci ailəm sayılır.
4: Qəşəng.
3: Zaten onlar onu təsəvvür edin və yaxud demək düzgün deyil. Hər zaman arxalarındayam. İş görsələr, iş qursalar da yenə onlara dəstək olaram ki, böyük bir mənim yanımdan çıxıb öz bizneslərini qursunlar.
4: Bir dənə bir sən nədən qorxuram, mənim qardaşım. O ki, müdürlər deyəndə ki, işçilər mənim ailəmdir. Ondan sonra bir balaca problem yaranır. Gəlirsən müdür yanına, illərdir işte, ay müdür, biz maaşı söz vermişdin, artıracaqsa. Biz bir ailəyik də, mənə bu zəhmət edəcəksən sən, və ondan qorxuram, bax o söz.
3: Yox, zaten bu teması mən qarışmıram, bu işə baxanlar. Hər hansısa bir sıkıntıda, xəstəliyi olanda, nə bilim, həkimə getməyə ehtiyacı yaran, dərman zat yarananda bunların hamısı üçün sosiallar üçün pul ayrılır və əvəz olunmaz buldu.
2: Mən bir söz deyim sənə, o deyir, gəldim işə, gördüm hamı deyir ki, biz bir ailəyik, bir ailəyik, maaş artımına gələndə yetim qaldım, deyir. Gördüm ki, ailəm yanımda yoxdur. Ancaq dərman pulu verir, razı olun. Azər müəllim, mən istəyirdim mənim premiyamı verəsiniz. Qardaş, gələ bu paracetamolu, get burada. Azər minnətdarıq, çox sağ ol səmimiyyətə görə. Təşəkkür edirəm. Yolun açıq olsun əzizim.
3: Təşəkkür edirəm. Mən inşallah ki, sizin bu işlərinizə böyük uğurlar arzulayıram. Hər zamanda pozitiv olmaq olur, gözəl bir şey.
2: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Azər Qurbanov kimi də digər dinləyicimiz yazıb ki, fürsətdən istifadə edib ətrafımdakı insanlarla münasibətləri möhkəmləndirdim və onların həyatımda nə qədər önəmli olduğunu bir daha anladım.
1: Bunu qaçırma.
2: Bu fürsəti qaçırmamaq lazımdır həqiqətən. Ətrafımızdakı insanları dəyərləndirmək lazımdır. Bu deyirlərə əvəz olunmaz kadr yoxdur. Onu deyən şəxs güman ki, düz deyir. O mənada ki, onun üçün insan əməyi və onun potensialı o qədər də önəmli deyil. Çünki zaten bilir ki, onun yerində başqası da olsa eyni işini onu yükləyəcək. Amma elə sahələr var, xüsusilə yaradıcı sahədə doğrudan da əvəz olunmaz insanlar var. Onu əvəz edəcəksən, amma onun kimi olmayacaq axıda.
4: Bəli, razıyam sən.
2: Ona görə müdür, mənim kimi adamı, Kamran kimi kadrı haradan tapasın? Özün özümü tərifləməsən, səni heç kim tərifləməyəcək.
4: Neyinim, ayağa bala, neyinim?
2: Neyinim, ayağa bala.
4: Məsələ bunlar ki, bayaq madəm ki, siz dərmanlardan danışdınız, Allah hər kəsə can sağlığı versin, amma fürsətdir mən bunu deyəcəm. Dünən aptekdən bir dərman soruşdum, onun qiymətini öyrənəndən sonra başa düşdüm ki, ay cəmahət, fürsətdir, bundan sonra hədiyə gedəndə dərman da apara bilərsiniz. Çünki dərman qiymətini göbəcək, bu ən bağlı hədiyə.
2: Neynəsin?
4: Valla neynəsin?
2: Allaham, kim bütün naxoş olan insanlara şəfa diliriyim.
4: Amin.
2: Səmi qəbul edin arzumuzu ki, dərmana falana ehtiyac olmasın. Təbii, xalq təbabəti ilə.
4: Kökli otu.
2: Bəli, sarı kök.
4: Mürəbbə.
2: Darçın.
4: Olmaz.
2: Zəncəfil, limon, çay, zoğal mürəbbəsi, paracetamol, yenə də geri o tərəfə.
4: Toz bu. Bəli.
2: Mən belə başa düşdüm ki, sən fürsətdən istifadə edib bugün sifarişlərimi də etmək istəyirsən. Xüsusilə bizi yeyib içməyə dəvət edən dinləyicilərə əsaslıdır bunu deyirsən. İndi bilirəm, yavaş-yavaş kababa tərəf gələcəksən.
4: Birinci həzm olsun toxusu ilə, çəkəcək. Qorxutma, mənə qorxutma.
2: müdürlərdən danışdıq.
4: Bəli, müdürlərdən.
2: Və müdür iclasında kiminsə sözü var soruşanda fürsətdən istifadə edib bəziləri elə susur ki, elə bir heç vaxt danışmayıblar.
4: Bir fikir verin, sən deyil.
2: Çünki soruşanda səni artıq işlə yükləyirlər, məsələ budur.
4: Və deyil işvə bax, bir dənə deyil o sözü.
2: Kiminsə sözü var.
4: Ha, fikir verin, burada heç kim danışmaz. Çünki artıq burada elə bir ki, sən onu qorxudursan, kiminsə sözü var, amma...
2: Zəhimlilik hiss olur.
4: Aysa, orada benim sözüm olsa danışaram benim, amma kiminsə sözü var, orada canım müdürüm bugün əladır, nastrenik əladır. Yoxsa sən deyən ki, benim sözüm də olsa demərəm, vay dədə, vay dədə. Onu başqa sözü, ritorikan deyək, xaiş edirəm.
2: Sən manipulatorsan, ha, mən sənə deyim.
4: O nə də elə qalır?
2: Reklamlardan sonra qayıdırıq. Başa düşdüm ki, bu xəmir çox su aparacaq əzdər.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mağazalar və toptan satış müəssisələri. Alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə atda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

0: almak için 133 kısa nömresine, website'a, Rabite Mobile tatbikine ve filiallara müracaat edebilirsin. Rabite Bank ASC, Merkezi Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktif edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı. Adıyla ve dadıyla.
3: Setler ister beton, ister suvak olsun. İster alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
4: Bank of Baku'da nakdul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
6: Reklamlar. Dünən akşam da Bakı səmasını boz bulutlar almışdı. Mən bilmirəm hava nə vaxt düzələcək əzim. Qədər də çiskinli idi akşam hava.
7: Bəli, akşam bəli.
6: Avtomobili ancaq yuyursan, may ayıdır. Üzü yaya gedirsən, deyirsən saydığı say, gör hava nə sayır. Görək.
8: Təptəzə hava.
6: Bax, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, havanın temperaturu 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Temperatur artır, aydın məsələdir. Amma bu boz buludlar, küləy, çiskinli hava şəraiti getmir ki, getmir.
7: Yox, biz sən, mən dua edirik, dualarımız qəbul ol. Biz bu avtoyumada işləyən işçilərin duası qəbul olunmasın mı ya? İşsiz qalsınlar onlar məlliyim. Yağış yağmalıdır ki, sən səhər təzdə gedib maşımı yıldızdırarsan da. Bunların duası qəbul olunmamalıdır.
6: Axırıncı dəfə elə Moika dediyimiz avtomobil yuma məntəqəsində biri telefonda işçilərdən biri Eyyubu mahnısını qoydu. Yağış yağır bu şəhərə, gör nə gözəl bir mənzərədir, nəm nədir. Digəri qayda dedi ki, hələ söndür onu, sağ ol. Rəhvalım yoxdur onsuz da, biraz da borclarım falan yadıma düşdü.
7: Bu demədi, qayıdıb demədi ona ki, ya, nədir, çörəyiniz bahis olsan, yağış yağır.
6: Hər halda bugün çörəyinizə bahis olanlar, torbanı tikənlər, arxanızca qeybət edənlər, fitnə yaradanlar, borc alıb qaytarmayanlara sözünüz varsa fürsətdir. Sual vermişik, fürsətdən istifadə edib kimə nə demək istəyirsiniz və ya fürsətdən istifadə edib nəyə nail olmuşuz həyatda? Bu çox önəmli sualdır ki, biz fürsəti vaxtında, anında düz dəyərləndirək. Sonraya saxlamayaq, sonra artıq yaşa doluruq, vaxt ötüb keçir, qocalırıq, fürsətləri dəyərləndirmək lazımdır, dedi, cəmaat bizə yazdı.
7: Nə yazdı?
6: Deyim sənə, Süleyman deyir ki, salam sabahınız xeyir əzizlərim, insanı insan edən paradır, parasız insanın üzü qaradır.
7: Ürəyi yaradır, belində qricadır, burnuda reumatizmdir.
6: Sən bunları nə üçün dedin?
7: Da demir, sən fürsətdən istifadə etməsin, bir həkim tapım da.
6: Aygün xanım Tağıyeva bizə yazır.
7: Yazır.
6: Yazır. Yazır. Yazır. Və MediaCoin qazanır. Yazır. Salam sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Fürsətdən istifadə edib yazıram. 2000-lərin əvvəllərində mobil operatorlar abunəçilərin saylarını çoxaltmaq üçün iki qat balans olan ucuz nömrələr satardılar. Yadıma gəlirdi o an.
7: Bəli, bəli.
6: Mən də bir nömrə alıb balansa cüzi məbləğ ödəyirdim, sonra təzə nömrənin balansının konturlarını məhv edərdim. Göz doymur axı. Kreditə girib onu da istifadə edib sim kartı itibat edərdim.
7: İtibat, sim kart yaxşıdır. Cəmaatın maşını pulu itibat olub gedib.
6: Həm də Aygün xanım, fürsət deyəndə o qədər şanslar olub həyatınızda, sizsə bunu yada saldınız. Çox qəribədir. Məryəm xanım yazıb ki, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Fürsətdən istifadə edib sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Şuvalandan dərzi Məryəm xanım.
7: Şuvalan başqadır da. Şuvalan. Mən hər zaman demişəm, ən sevdiyim şeirdir. Mənə 100 il ömür arzulamayın. 100 avro, bir dənə Ferrari, kənddə villa. Nəsə, zəng gəlmişdi mənə. Hə, buyurun.
6: Hə, Nəriman bizə yazır ki, fürsətdən istifadə edib öz üzərimdə işlədim. Zəif tərəflərimi gücləndirməyə və məqsədlərimə daha yaxın olmağa çalışdım. Bunu elə bir ki, sadəcə bizim dinləyicimiz Nəriman deyil, Amerikada oynayan futbolçumuz Nəriman Axundzadə yazır.
7: Messi yaxınlaşıb da.
6: Aha. Aha.
7: Hansı futbolçu istəməz Messi ilə bir çempionatda oynasın? Məsələn, bunlar ki, mən fürsətdən istifadə edib, dünən mən Əhmədli metrosundan çıxanda bir dənə qətlətik gəlirdi emin. Bir dənə qətlətik gəlirdi. Buradan üzümü tuturam, həmin o orada işləyən işçilər ki, xahiş edirəm, eləməyin. Mən başa düşürəm ki, nahar vaxtıdır. Amma o metroya, o məqamda girən çörək pulu üçün gedən insanlar var ki, bax, sonra belə edirsiniz ki, çörək pulu üçün gedən adam qətlətin iyi deyir burnuna, gəlir işə oturur, işdə ikinci iş üçün fikirləşir ki, o çörək yanı qətlət də qoyum. Eləməyin də bunu da.
6: Təsəvvür eləyirsən, radioda işləmək üçün nə qədər səy göstərən insanlar var.
7: Bəli.
6: CV göndərirlər.
7: Bəli.
6: Vakans yerlər var. Məni də radioya götürün, deyiləsi sözüm var. Mən önəmli məsələlərə toxunacağım deyənlər qalıb kənarda. Kamran Sənəf efirə çıxıb fürsəti dəyərləndirmək üçün metrodan çıxdığı zaman burnuna gələn o kotlet çörəkdən danışır deyənləri salamlayır.
7: Biri sən necə iyi gəlir dözdən.
6: Deməli, dinləyicimiz yazır ki, fürsətdən istifadə edib yeni bilik və bacarıqlar qazandım. Bu isə gələcəkdə daha uğurlu olmağa kömək edəcək.
7: Nə gözəl, nə qəşəm. Bax, gözəl, mütalə edin, oxuyun. Nə deyiblər? Oxumaq, oxumaq və yenə də oxumaq.
6: Yusifin yazdığını oxuyuram o zaman. Risk etdim və yeni bir sahədə özümü sınadım. Nəticədə isə özümə olan inamım artdı. Bu çox vacibdir ki, birinci növbədə özünüzə olan inam artsın. İnsan bir şey inamırsa, səhlənkar yanaşacaq. Həvəssiz yanaşacaq. Bir də bir çox önəmli məsələ var. Madəm bunu kişi xeylağı yazıb, testosteronla bağlı bir kiçik haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bəzən yuxusuzluq ucubatından, düzgün qidalanmadığımız zaman, o cümlədən psixoloji durum səbəbindən testosteron sayı düşür aşağı. Sonra da kişi xeylağı özünə sual verir ki, görürsən, mənim niyə motivasiyam ölüb, stimulum yoxdur, heç nə eləmək istəmirəm. Mütləq testosteronu yoxlamaq lazımdır. Bu, danışılası məsələdir. Çünki bu, bizim sağlamlığımızla bağlıdır. Və testosteronun balanslı şəkildə saxlanması, qorunması üçün hansı addımlar atılmalıdır sualı ilə istəyirsiniz internetə müraciət edin, istəyirsiniz həkimlərə müraciət edin, bu çox vacibdir. Bir kişi xeyli olur.
7: Bəli, testosteronun balansını sağlamaq üçün insan hərdən əsəbləşir, balansı da itirir ki, telefonda ki, balans qutarır. Ha. O testosterondan bir şey qalmır adamın əsəbindən.
6: Sən yəqin bu 10-15 dəqiqəli səs yazıları göndərən insanları nəzərdə tutursun.
7: Bilirsən özdə necə?
6: Bəyə bilirsən kimi? Tıxacdasan əzizim, zəng elə, haradasan tıxacda. Gəlirsən?
7: Nə deyim mən ona?
6: Gəlirəm. Biraz tez gələ bilərsən, tıxacdayım. Gör neynirsən, biraz tez gəldim. Ona adamın qulağından tüstü çıxır da. O qardaş, tıxacdayım, mən necə çıxım buradan? Elə bir Bakıda yaşamırsan, sən necədə çıxmırsan ki? Ada qardaş, çox tez çıxmışam. Bu Bakıdır, burada tez çıxsan da, geç çıxsan da bilmirsən, istənilən an tıxac başlaya bilər.
7: Ada, sən geç çıxsan. Tez çıx, tıxacdasan, tıxacda döyürsən, bu Bakıdır. Mən Bakını sevirəm.
6: Yox, əzizim, bax, fərz edək də sən qalırsan, deyək ki, Zıx qəsəbəsində və ya Suraxanı tərəf.
7: Bəli.
6: Sən gedə biləcəyin nə var? 8 Noyabr prospekti, Babək prospekti və ya biraz uzadırsan yolu, bu Heydər Əliyev prospekti. Hər üçü də sıxlıq, tıxacla mənşurdur da, başıma dönmüsən.
7: Neynəsən bu?
6: Heydər Əliyev prospekti bir balcı boş ola bilər, amma gəlib Ziya Bünyadova daxil olursan, hə, Dərnəgüldə dayandın.
7: Gördün?
6: Bu Bunu hamı bilir de. Fürsətdən istifadə edib xahiş edirəm. Mənə belə şeylərlə narahat eləməyəcəkdir. Babçıqa xanımın yazdığını oxuya bir fasilə ayrılacaq. Salam aleykum. Fürsətdən istifadə edib sizə qonaq gələcəm. Gəlin də Vəfa xanım. Darıxdıq sizin üçün. Haradasınız? İndi çay kim dəmləyəcək? Sual budur. Siz gəlin narahat olmayın. Bir kəs taparaq. To be or not to be yazıb. To be. Narahat olma. Ümumiyyətlə, insana həyatda çox fürsətlər, şanslar verilir və onlardan düzgün istifadə etmək lazımdır. Babçıqa xanım, fürsət var ki, gələsiz, gəlmirsiniz. Özünüz öz sözünüzün üstünə çıxırsınız.
7: Bəli.
6: Dəyərli dostlar, istəyirsiniz gəlin, istəyirsiniz yox, hər halda deyim ki, qapılarımız sizin üzünüzə açıqdır. Bu bir, ikincisi də ki, Media FM dalğasını açıq qoyun ki, əhvalınızı daha da yüksək edəcək mahnılar səslənsin.

0: Zümzüməsi ən rahat olan bir mahnını dinləyirsiniz, dəyərli dostlar. Sözləri yadda saxlamağa belə ehtiyac yoxdur. Ninao. Na nina nina nina no. Na na na nina nina no. Özü bizim dilimizə yaxındır, bizim kolorimizə yaxındır. Na na na nina nina no. Da na na nina. Adaba kebab çəksəm. Na na na nina ya da çay dəmlisən. Na na na nina nina no.
1: Biraz əsəbləşdin, lap yuxarı çıxırsan da səs.
0: Tək əhvalınız yüksək olsun, zümzümə ilə. Siz o ləziz təamları bişirəsiz. Xüsusilə bunu yaxın adamlar üçün edirsinizsə. Xüsusilə adama ləzzət eləyən nə olur? Evə gəlirsən, sənin yaxın insanı görürsən ki, mətbəxdə və ya haradasa zümzümə edərək sənə və ya övladına bir töhfə olsun deyə ləziz təam bişirir. Na na na na na na. Düzdür, bu zümzümələr insanın ürəyinə yağ kimi yayılır, amma düşünürəm fürsətdir bu səhər və fürsətdən istifadə edib kiməsə təşəkkür etmək və ya üzr istəmək üçün də ən doğru zaman elə indidir. Bəzən ən yaxınlarımıza səni sevirəm deməyə vaxt tapmırıq ya da qürurumuz imkan vermir, təəssüf ki. Gəlin bu efiri bir fürsətə çevirək. Bax, mikrofonda biz, telefon xəttində siz. Kimə nə demək istəyərdiniz? Fürsətdən istifadə edib kimin ürəyinə almaq, kimi sevindirmək istəyərsiniz? WhatsApp nömrəsinə yazın. 07-5-515-1055. Yaxşısı budur, bunu elə səmimi dilə gətirib deyəsiniz. Sevdiyiniz şəxsə, rus demişkən, Niujenni, sizin sözünüz yoxdur. 05-599-1055. Sevindirin o şəxsi.
1: Mən fürsətdən istifadə edib sağdan ötmə edirsə, bax, ötmə edir. Hətta ondan əlavə, həm sağdan keçir sürücünü, həm də əlini uzadır sürücü edir ki, sirələdə deyən insanlara demək istəyirəm ki, sizi görüm, sağdan soldan cərimə yiyirsiniz. Bax, da adama nə qədər cərimə yazarlar ki, sən yolunu düz gedəsən.
0: Belə deyim də, Kamran.
2: Media FM-ə səs verin. Tıxacın səsini batıraq.
0: Bu tıxacda qalan sürücülərimiz fürsətdən istifadə edib maşında hər şey edirlər axır. Bir də görsən, nə bilim, təraş edən ki və ya təraş kitab oxuyan ki.
1: Olmadı.
0: Mən şişirdirəm, düzdür. Amma başa düşürsüz də nədən danışım.
1: Klip çəkəm ki.
0: Hə, aralarda onlayn universitet bitirənlər də var. Yəni onu da qeyd edeyim. Ayşın, bu telefondan, planşetdən, monitordan gözünüzü çəkin. Zilliyin yolar, rica edirəm. Bir də görürsünüz, zilliyin demişkən, bir də zil gəlir. Sən ona yol verməlisən.
1: Vəxsi.
0: Olmadı ki.
1: Ayşın, yola diqqətli olun.
0: Mən bu yaxınlarda yenə deyirəm, klassik avtomobillərin sərgisinə getmişdim. Gözüm açıq, ağzım açıq qalmışdı, gözüm də açıq qalmışdı, bağlamırdım. Düşünürdüm bir anlıq, həmin bu Safi Larenin sürdüyü vaxtıkən Agent 007 filmində istifadə olunan Mercedes-i nə sürərdim? Sonra tıxaclarımızı, yollarımızı yada salıb, elib üzülürdü.
1: Adət, yox, onu sürərdi. O maşın 1000 dənə hoqqadan çıxırdı. Yuxarı qalxırdı, ayaqları çıxırdı.
0: Ona kəpənək deyirdilər, çünki hər iki qapısı da kəpənək kimi açılırdı.
1: Uçardın özdə, o uçmağı da vardı o maşının, Agent 007-nin.
0: Doğrudur.
1: O bizim tıxaclar üçün əliydi o.
2: Bunu qaçırma.
0: Yaxşı, da madəm cəmaat tıxacdadır, o vaxtı tıxacda qaldığın zaman qəzeti açıb oxuya bilərdim, vaxt var.
1: Bəli.
0: İndi fürsət radionu dinləməkdir. Rahat olun, qəzət oxumayın, biz sizə bütün son xəbərləri çatdıracağıq. Amerikada bir nəfər, misal üçün, pizzaçıya məktub yazaraq 30 il əvvəl dostları ilə birlikdə ödəmədən qaçdıqları pizzanın pulunu göndərib.
1: Aha. Vicdan.
0: Gec olar, güc olar buna deyirlər. Hər halda vicdan gec də olsa oyandı.
1: Bəli, əsas olub ki, oyanıb.
0: Məktubda nə yazılıb, onu deyim sənə. O vaxt gənc və axmaq idik, vicdanım məni rahat bıraxmır. Pizzanın pulunu alanda o qədər təsirləndim ki, pulu xeyriyə işinə xərcləyib, amma hələ də o köynə pizzanın dadını necə olduğunu maraq edir. Məktubda belə yazılır. Son cümləyə başa düşmədim. Hər halda bircə onu bildim ki, gec də olsa səhvini anlayıb. Adam var, illər ötsə belə prinsipial mövqeyindən kənara çəkilmir, qürurundan çəkilmir ki, çəkilmir.
1: İndi o məktubu oxuyandan sonra da həmin adam deyib ki, bax, indi nuş, nuş olsun.
0: Ola bilər, bunu deyibsə lap yaxşı.
1: Bəli.
0: Sülh həmləmanlıq baş verir.
1: Əlbəttə.
0: Bəzi fermerlər inəklərin daha çox süd verməsi üçün onlara xüsusi VR, yəni virtual reallıq eynəkləri taxmağa başlayıblar. Xəbərdə deyilir, eynəkdə inəklərə qışın ortasında günəşli yamyaşıl otlar göstərilir. Deyilənə görə inəklər özlərini ya da yayda hiss edib stresdən uzaqlaşır və südün miqdarı həqiqətən də artır.
1: Bəlkə deyirəm, bu xarici futbolçular ki, deyək ki, İspanya, İtaliya, Almanya, o millisi Azərbaycana gələndə Tofiq Bəhramov stadionu çıxa, bəlkə o eynəklərdən onlar daha ki, bizim də stadionu yaşıl görsünlər. Deyim, üstündək bu nə stadiondur?
0: Bu bir, ikincisi ya da azərkeşlərin gözlərini VR taxaq ki, orada 5-0 Azərbaycan millisi İspanyanı udur. Və yaxud Azərbaycan millisinin oyunçuları, misal üçün, eynələri taxsın, İtaliya yığması ki, onlara tərəfdir, onlardan qaçır, qorxsun.
1: Adın, indiki İtaliya heç eynək lazımdır.
0: O da var, ha. O da var.
1: Neyin edəm, hər dəfə deyirəm bunu, yüreğim dağırır, neyin edəm dağırır.
0: Çində bir qadın bahalı bir ticarət mərkəzinin avtodayanacağında özünə yer alıb, amma o, bura maşın qoymaq yerinə həmin yerdə özünə kiçik bir otaq düzəldib. Xalça sərib, masa, oturacaq qoyub və orada dincəlməyə başlayıb. Mühafizəçilər onu çıxarmaq istəyəndə isə cavabı qısa olub, pulu ilə almışam, istər maşın qoyaram, istərsə də çarpayı, özüm bilərəm.
1: Bəli, haqqı var. Pulla dögür, məlli. Sənətlər özündə dögür. Uzanmışam, burada yatıram. Qardaşım, ne diyeceksen bana?
0: Qutardı getdi də.
1: Kupçası var, ay, çıxarışı var, bəli. Qutardı də.
0: Belediye sənətini almamışam
1: ki. Olmadı ki.
0: Fransada bir iş adamı öz malikanəsini bərpa etmək üçün tikinti briqadası tutur. Briqada isə tapşırığı səhv başa düşərək, malikanənin yanındakı 18-ci əsrə aid tarixi qalanı yerlə yeksən etir.
1: Estağfurullah.
0: İş adamı gələndə tarixi abidənin yerinə sadəcə toz torpaq görür. Şirkətin bəhanəsi isə möhtəşəm olub. Biz elə bildik ki, köynə bir tikilidir, mani olurdu.
1: Vay, vay, vay, vay. Bu nə danış?
0: Abala, abala, yox bir əlim abala.
1: Klana düşmək belə düşməsin. Görürsən, cərmə yağın ki, da kimdən alacaq elə bu cərməni? Neyini cərməni?
0: Cərmədən öncə fransız dilində elə sözlərimi 100% bu briqadirlərə deyiblər ki, je le fülüm, fəjilü bölüm, je bölü bölüm.
1: Bu biraz ağır oldu, amma ev yox.
0: Fürsətdən istifadə edib, dəyərli dostlar, siz nə demək istəyirsiniz kimə? Azərbaycan dilində danışsanız daha yaxşı olar. Məndən fərqli olaraq, mən bayaq dedim ki, danışmaq istəyirsiniz kimə? Kimə nə danışmaq istəyirsiniz daha doğru olardı. WhatsApp nömrəmiz 0-75-515-1055-dir. Biz də insanıq da, yuxuluyuq da. Ola, neçə ildir təbdəzə səhərş olsun mövzusu? 15 ildir ki, mən radiodayam. 15 il ərzində hərdən insan səhv edə bilər. Mən robot deyiləm axı. Elə səhvsiz. Bunu demişdim ki, xəbər çıxdı ki, robotlar yavaş-yavaş radio aparıcıları da əvəz edəcək.
1: Nə danışırsan sən? Mənim işim var, dedim də. Mən dedim ki,
0: sənin işin var onsuz da.
1: Yo, yavaş-yavaş gəlirlər.
0: Yo, narahat olma. Sənin elədiyin səhvləri robot eləyə bilməz. Bu sənin xüsusiyyətindir. Məhz buna görə sən radioda
1: işləyirsən. Sağ ol, şahid.
0: Təşəkkür. Yəni radio aparıcısı sanki, bax bu akademikə aid olmayan amma özünü akademik kimi qələmə verə bir şəxs kimi səhvlər edirsə efirdəsən.
1: Nəyinə, mən də belə. Mən akademik, madəm akademik dedim mənə. Dostlar, fürsətdir deyim sizə. Əgər siz dördbucaq konteyneri yumru qapağla bağlamaq istəyirsinizsə, bilin ki, bu həftənin birinci günüdür. Yox, əgər sizdə alınırsa, bilin ki, artıq həftənin beşinci günüdür. Şənbə bazara doğru gedirik. Deyəsən, akademik istifadə edin.
0: Bəli, bugün çərşənbə axşamıdır bu arada. Mayın 5-ini olan təftəzə səhər şolsunun buraxılışını dinləyirsiniz.
2: Eşid və faydalan.
0: Deyirlər ki, uğur hazırlıqla fürsətin görüşdüyü nöqtədir. Kimisi fürsətdən istifadə edib kariyerasını qurub, kimisi isə ən çətin anda bir şans görüb, ondan bərk-bərk yapışıb, diş-dırnaqla. Sizin həyatınızın dönüm nöqtəsi olan o fürsət hansıydı? O barədə danışın, digərlərinə motivasiya olsun. Doğrudanmı hər kəsə həyatda ən azı bir dəfə böyük bir şans verilir? Belə bir fikir var axı. Var. İnsana şans bir dəfə verilir söhbəti var. Yoxsa biz o şansı özümüz yaratmalıyıq, dəyərli dostlar. Məşhur o film var, Morgan Freeman və Jim Carrey'nin yer aldığı film var. Hər şey bacaran Bruce. Orada bir xanım tanrıdan səbir istəyir. Ona da cavab gəlir. Morgan Freeman deyir ki, məsləhət verir ki, necə düşünürsən? Biz tanrıdan səbir istəyəndə o bizə səbir bəxş edir ya səbiri möhkəmləndirmək üçün və göstərmək üçün bir hadisə yaradır, zəmin yaradır, fürsət verir sənə.
1: Qəşəng.
0: Yəni, biz tanrını düz tanımırıq. Biz elə bilir ki, bunu istədim bu şəkildə verəcək. Yox, əksinə elə şəkildə sənə verir ki, sən onu elə inkişaf elətdirirsən həmin hadisə ilə, həmin o fürsətlə, ki, o sənin canından heç vaxt qopmur.
1: Qəşəng. Sağ olsun Freeman. Qəşəng Freeman. Mükəmməl Freeman. Bilir də Freedom la, Freedom.
0: Freedom, Freedom. Biraz da keçsəydi artıq Free kartofundan danışacaq. Rasim bizə yazır ki, salam əziz insanlar, fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, bəzi adamlar keçmişi unutmasın. Çox sağ olun ki, varsınız.
1: Hə, bunu düzdür. Keçmişi gələn
0: Rasim adətən rus qızı kimi dinləyici kimi yazıb. Bu həmin Rasimdir, bilmədim daha.
1: Həmin Rasimdir.
0: Görəsən nə olub bugün belə sərt fikirlə?
1: Yaxın kimsə qanlı qaraldı, bu da ona demək mesaj verir ki,
0: keçmişi və unutma.
1: Nezababay kim TikTok? Hmm.
0: İtaliya yığmasının oyunçularına demək lazımdır bunu.
1: Sən məhəcəm bu dərdimi tez eləməkinə.
0: Demək lazımdır da, görsən kimlərin olub. Tocci, Zambrotta, Rossi, Del Piero, Baggio, ola Buffon. Sən bunları unutmuşsan, ha?
1: Ki?
0: İtaliya yığmasının oyunçularını deyirəm.
1: Olan oldu, mən unutmamışam.
0: Yani. Hadi be, oldu da. 0002 nömrəsinin sahibi yazır. Salam, bir fürsət düşdü, istifadə edib, bax maşın bir yer... Bir də yüngül bir obyekt aldım. Bax, maşın, bir də yüngül bir obyekt aldım. Belə cüzi fürsətdir, dəyərləndirmək lazımdır bu cür fürsətləri.
1: Belə ki, 200 minim var. Yavaş ki, belə xırda. Bağ aldım, yüngül maşın aldım. Bir də ki, belə obyekt.
0: Sonra da yuxudan oyandım. Dostlar, burada yatmaq olmaz, yatmağa qadağandır, əsnəməyə qadağandır. Təptəzə səhər şov sefirdədir ya.
2: Təptəzə şov, təptəzə adrenalin.
0: Kamran, çoxdan da mahnı fürsət var, mahnı sifarişləri etmirsən, mahnı təklifləri etmirsən.
1: Mən bilirsən də hansı mahnı istəyirəm. Mənimki odur ki, sümüyə düşən mahnı olsun. Mənimki odur ki, yolda gedən dinləyici üçün ki, Allah, ay bərəkallah, bu çoxdan da mahnı eşitməmişik. Belə mahnı vericilən mənə. Mən bilirsən ki, Eyyub Heç, bir də ki, mənim sevdiyim mahnı var, qrupa var, məşhur qrupa var. Sən bilirsən ki, onu, hansı qrupudur. Onu vericilən mənə üçün. Mən sənə deyim də kimi bəlginən. Carmen, Newman, ondan sonra Show Alibasov, Toddes,
0: Rotes. Sən bana getdin çıxdın.
1: Köynələrdən əmdə.
0: Başa düşdüm, köynələrdən başqa mahnılar da var da sənə oyadacaq.
1: Misal üçün bəlginən George Michael'dan, Michael Jordan'dan, Michael Jackson'dan.
0: Bir dəqiqə səbirli ol. İndi bax, burada bir dənə mahnı tapmışam.
1: Nə mahnısıdır
0: bu? Bu mahnını eşidəndən sonra zümzümədə edəcəyik. Rəqs edəcəyik.
1: Ooo, nə Carmen o, nə Tari Alibası, bak işte.
0: Busta Rhymes, I Know What You Want, hey, Mirai Carey, come on, put your hands up in the air, man. Make some noise, come on. You listen to one of the famous radio show in Azerbaijan, Tap Desert.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: 10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
0: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almanya'da hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almanya'da yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
2: Zövqlü hitlərin ünvanı Təptəzə səhər şousu. Yəni, Media FM-i dinləyirsiniz, dəyərli dostlar.
3: Enerjinizi Təptəzə ilə şarj edin.
2: Tək FM dalğası vasitəsilə deyil, internet vasitəsilə dünyanın hər bir yerində bizi dinləyirlər və hazırda minlərlə insan sizi dinləyir və bəlkə də şikayətinizi çatdırır.

0: Mən fürsətdən istifadə edib buradan sürücülərə demək istəyirəm ki, əziz bəylər, əgər şikayət edirsiniz ki, şəhərdə maşın saxlamağa yer yoxdur, parking yerləri doludur, mən maşımı orada saxlayayım, bilin ki, sizi düşünüb bunu edirlər. Misal üçün, siz evə gəlmişsiniz saat 4-də. Sizdə həyat yoldaşınız deyir ki, necə oldu biz? Demədin ki, ya dostlarla ad günü gedirəm, 23:00-da bu ad günü bitəcək, saat 4-də gəlib çıxmamışsan, deyəm, gəl 23:00-da çıxmışam, parking yer axtardım 4-də. Bəs sizi fikirləşib əliyirlər.
1: Bəli. Fürsətləri dəyərləndirən bəzi insanlar var ki, nə qədər dəyərləndirsələr, yenə də fürsətin olmadığını iddia edirlər. Məsəl üçün, xanımlar var ki, indirim fürsətlərindən dərhal istifadə edib şopinqa getməyə fikrindədirlər. Edirlər. Sonra amma yenə də deyirlər ki, mənim qiyməyə heç nəyim yoxdur.
0: Qara cümə deyir, qanımı qaraldır.
1: Qanımız qaralmasın, dəyərli dostlar. Fürsətdən istifadə edin, Hüseyn kimi zəng eləyin. Alo!
2: Salam olsun əziz insanlar, necəsiniz?
1: Sabahın xeyir olsun, hər səhər fürsəti dəyərləndirib bizə yazan, zəng edən Hüseyn bu səhər də istisna olmadı, zəng elədi, yaxşı elədi. Günün uğurlu olsun, ay Hüseyn.
2: Var olun, sizinlə gününüz uğurlu olsun, həmişə təsviz gəlsin.
1: Sağ ol əzizim, buyur fürsətdir, nə demək istəyirsən, kimə demək istəyirsən?
2: Belə fürsətdən istifadə eləməmək günahdır.
1: Aha.
2: Fürsətdən istifadə edirəm və deyirəm ki, yay gəlir, dəniz qırağında, xahiş edirəm, yemin gidiş, zəhmət olmasa, dağılırdan yıxışdırın, heç nə orada qoyub gedmir, nə olar?
0: Sən başınız... indidən, üzr istəyirəm, sən indidən demək onu, yaddan çıxın
2: deyək. Yox, yayda deyirsən xeyir yoxdur, deyirəm bəlkə bir az əvvəlcədən deyim, xeyir olsun.
1: Qardaş, bu bir sən nəyə bənziyir? Soğuk havada avtomobilin mühərikini qızdırmağa bənziyir, Hüseyin düz eləyir, indidən lazımdır.
0: Diyorsun.
1: Bəli, indidən qızışıyoruz. Bəli. Sonra da bu fürsəti istifadə ediyoruz. Sonra bu bir, ikinci.
2: İkinci, maşını sürəşirə, zəhmət olmasa, xahiş edirəm, pəncərədən bayra heç nə atmır, nə olar? Çox xahiş edirəm, nə olar? Valla, maşında bir dənə balaca belə paket və yaxud nə bilim, külqabı fason bir şey istifadə edəmək olar. Gün ərzində, la, bütün günü maşındasan, səhəb yox, mən də bütün günü maşında.
1: Özü də şey, şükür Allah, hansı dövrdə yaşayırıq? O külqabılar da satılır, aksesuarlar çoxdur.
2: Hər şey var da, valla hər şey var. Mən hər gün yəni bunu görürəm. Biri var ki, nə bilim, həftədə bir dəfə. Mən bunu hər gün görürəm və dəfələrlə.
0: Sən elə dedi ki,
2: ay sən, bəli.
0: Deyirsən ki, mən də maşınlanam. Elə dedin, elə bir dedi, cəmaatı burada ismarız göndərsən ki, əşi bayrı atma da, mənim nömrəmi, maşımın nömrəsini götürür, yaxınlaş mənim maşınma atkilər. Bir diyan da.
2: Əyib yox, o versin mənə mən atarım. Valla ayıb deyici bir atmaq.
1: Sən...
2: Versinlər mənə. Maşın nömrəsini keçirəndirə bilərəm.
1: Sən danışdın, mənə də ilhamlandırdın. İcazənlə mən də fürsətdən istifadə edib sözümü deyim.
2: Bəli, buyurun.
1: Deməli, aydın məsələdir ki, bizim cəmiyyətimizdə kişilər qayğı keçdi və xanımlara hər zaman yol veriblər, centilmen olublar. Hmm. Buyurun xanım, birinci siz keçin, hmm. Buyurun xanım, siz əyləşin və s. Hmm. Amma bəzi xanımlar, təzə-təzə sürməyi öyrənən xanımlar, deyəsən, buna alidə olub, yolda da eyni fürsəti dəyərləndirməyə çalışırlar. Yola çıxır, dönmə işıqlarını yandırmır, heç baxmır sağına, soluna, birbaşa çıxır. Xahiş edirəm, eləməyim, çox təhlükəlidir. Hmm. Siz düşünürsünüz yəqin ki, orada da sizə yol verəcəklər, orada artıq keçmir də kişi qadın, orada qaydalar var.
0: Yol var, yol verirsən.
1: Yol var, niyə yoxdur? O söz deyil, yol var. Yol vermək istəyən üçün də yol var, yol istəyən üçün də yol var. Sadəcə olaraq bunu bacarmaq lazımdır da.
0: Yola vermək lazımdır yəni.
1: Belə də demək olar.
0: Bəli. Sonra...
2: Sonra yəni axşama kimi danışacağım, yəni mən saxlasam yaxşı.
1: Problem yoxdur, biz dəstək asarıq, sən danış.
2: Başqa nə deyim, vallahi mən həmişə demişəm,
1: deyəndə,
2: ümumiyyətlə, bu nə problem nə varsa, bu mədəniyyətdir, nə bilim, bayra zibili atmaqdır və s. və s. Bunlar hamısı evdən gəlir, xahiş edirəm, fürsətdən istifadə edir, deyirəm ki, bu uşaqlara bir Allah qəlmə uşaqlara qorusun, olmayanlara qismət olsun, onlara indidən öyrətmək lazımdır, yolu necə keçmək lazımdır və yaxud ana-ata gedir yanında uşaq, uşaq yerə zibili atır, ana-ata vaxt şey heç belə vecdən deyil, yəni ki, belə olmalıdır.
1: İndi zəmanə dəyişib, əzim. Mən sənə də artığını deyim. Bu yaxınlarda bilməm demişdim bunu ya yox. Görürəm ki balaca qızlardır. Tumu çıxdı bir yerə atırlar. Yanında oğlanlar durub, balaca oğlanlar. Onlar onlara irad bildirir ki qızlara. Ha, bu tumu yerə atmayın da. Kür zəmanə dəyişib. Biz xanımı hər zaman estetik, təmiz, pak görmüşük ki onlar eləməyiblər. Eləsə də

0: Bunu oğlanlar eləyiblər. Amma indi baxıram, bu məsələni bilmirəm hara yazıb. Öz gözlərimlə görmüşəm və belə mədəni sürətdə demişəm, başınıza dönüm, qızım, onu eləməyin. Bu bizim məhəllədir, bu bizim küçədir, təmizliyi qorumaq lazımdır. Dayandırırlar, mən gedəndən sonra baxıram, yenə də atılmış.
1: Sən yaxşısan, bu yaxınlarda birinə dedim ki, adı, bu siqaret uşaqların yanında çəkməyinən də. Zəhərliysə, özün zəhərlənsə, uşaqlar zəhər, birinə danışıq, əli uşaqlardan almışam da.
2: Var belə şeylər.
0: O bilirsən hansı hadisədə adam bilmir desin, gülsün ya ağlasın.
1: Düz çıxdım getdim, dedim daha mənim sözüm yoxdur. Nə deyim mən ona? Sənin sözün var deyil, yoxdursa...
2: Var əlbəttə bir gəlində kürüşüm. Belə ümumiyyətlə, yəni mən istəmirəm səhər teyirdən belə negativ çox danışım.
0: Fürsətdir danışmalısın.
2: Yo, yəni negativ istəmirəm da, yəni səhər teyirdən mən damadın astrolojisini körürüm. Bizdir.
0: Sən körürmürsən. Əksinə, biz bunu danışmasaq, bir başqa o dediyiniz negativ hallar ki var, zibili yerə atırlar, onlar bizim əhvalımızı körürəcək.
2: Ümumiyyətlə, ictimai qınaq olmalıdır və yüksək bir şəkildə ki, heç olmasa ondan çəkilsinlər. Yəni, mənim fikrimcə, çünki bizdə... Deyirlər ki, nə bilim, baxırsan ki, kimsə gəlir, mənim saçı uzundursa və yaxud nə bilim, şortik giyinibsə və sənə o adama qınaq edirlər, lağ edirlər. Amma özləri diyanıb həmin anda semiskanı çıxıb yerə çökürlər. Başqasının amma nə bilim, saç dizimdən lağ edirlər. Yəni, belə olmaz da. Yəni ki, birinci özümüzdən başlamalıyıq da. Yəni, özümüzdən başlayaq, sonra özə başqasına. Ümumiyyətlə, kiməsə belə bir şey demək, yəni, heç kimin haqqı çatmır.
0: İrad sözünün ünvanını səhv. Görmüşük, səhv tapmışıq.
2: Bəli. Mən sonda bir şey demək istəyirəm, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Fürsətdən istifadə edib, 100 coin istifadə edib, mən meşte bir dənə qoşulmaq istəyirəm.
0: Necə?
1: Meca coinlarını istifadə edib, məktəb illərinə qoşum. Hələ bundan başlayaydın da, yalandan başlam sanki.
2: Yavaş-yavaş da, belə bir dənə
1: Bunun dərdi başqa.
0: Yaxşı.
2: Yox, valla dərdim o deyilib. Öyle bir danışa belə qərara gəldim. Dirəm ki,
0: sənin haqqında, Hüseyin, yox, sənin haqqında. Sənin 335 media coinun var. Hal-hazırda 100 media coinu istifadə edib, seçmə mərhələdən keçmədən, əsas mərhələdə iştirak edə bilərsən. Bu sənin haqqındır və istənilən bizə yazan, zəng edib, media coin qazanan şəxsin haqqıdır. Da madəm birinci sən düşdün bu məsələnin üzərinə, sən cəsarətlə bunu edə bilərsən. Prodüserimizlə danış, fürsət yaratsın. Biz də bir mahnıdan sonra artıq oyunumuza başlayaq. Seç öz fənini. Hansı fəni seçirsən bu arada?
2: Yəqin ki, musiqi.
0: Musiqi. Yaxşı. Bir dənə musiqi gəlir səhər.

0: tamamı danışır. Ama az adam seçilir. Seçilen dalga.
1: Tepteze Show, Tepteze Adrenalin.
2: Tepteze Seher Show'sunun Tepteze fırsatından istifade edip 100 medya coin'ı istifade ederek seçme merhaleden keçmeden esas merhalede yarışacak Hüseyin Media Femski'nin 235 medya coin'ı kaldı. Necesin Hüseyin? Sabah hayır olsun. Musiqi fənnini seçən Hüseyin Meytiyafemskini 3 sual ilə imtihan etməyə fikrindəyik adəti üzrə. Üçünə də cavab verdiyi halda pullar onundur. Yox cavab verməsə yenə də əli boş getmir. Amma bu o demək deyil ki, ya da əli boş getməyəcəm deyə mən qalib olmayayım. Yox, sən səy göstər. Hətta sənin üçün bir başqa imtiyaz var ki, sual səsləndirilir, daha sonra vaxta start veririk.
3: Əla,
2: başlayaq
3: inşallah.
2: Bax, xayiş edirəm. Getdi. Bu sualın cavabı o qədər də çətin deyil və çox məşhur adamdan bəhs olunur hal-hazırda, deyim bunu. 25 saniyə vaxtın olacaq. De görün mənə, Sevil operasının müəllifi hansı bəstəkardır?
3: Sevil operası, Cəfər Cabbarlı.
2: Yox,

0: Sevil, balar.
1: Neyniyey Ayşen, necə eləyək ki sən qalib olasan? Nədən sual verir sənə?
2: Mən təslim olmayacam. Heç vaxt təslim olmayacam amma axıra kimi.
3: Bəlkə sən... Hələ media koy... Hə? Bəlkə sən tarixi yaxşı bilirdin misal üçün. Hələ tarix yazaydın da.
2: Nə bilim, valla. Mən fikirləşirdim ki, musiqi melaman olduğum üçün. Amma...
1: Gəl belə eləyək də. Bəlkə belə sual verir sənə. Universitet, yox, məktəbdə hansı yeni fəni tədris etsinlər ki, sən qalib olasın? Bəlkə sualı belə deyim. Yəni, nədən danışılsın? Sən yeni fən gəl fikirləşir. Tıxac fəni, misal üçün.
2: Bəli.
3: Deyir ki, melamanam deyir. Deyir, bəlkə... sən nə gözləyirdin? Mən sonra evimi soruşdur səndən ki, Yuri Şatunovun oxuduğu birinci manı hansı idi?
2: Bəli, İsmova, Sida, Yannuşa,
3: Bilir də.
1: Yaxşı, tıxac fəni, tutaq ki, tədris edilir. Kamran, gəl suallar verək.
3: Verək də,
1: tıxacla bağlı.
2: Nə?
1: Getdik, tıxacla bağlı sual. Tıxac sözündə neçə hecə var?
3: Nə deyimsə?
2: Almur verin.
1: Sağ ol, Aysin. Sağ ol, qəqər. Sağ ol, salamat qal.
4: Bunu qaçırma.
1: Hüseyin Mecefomski iki nəfərli Cinemaster kartdan bilet qazandı. Geçsin, qəşən kinolar var. Michael Jackson tezliklə Mortal Kombat'da kinosu gələcək. Get over here.
3: Demiz, qəşən. Fürsətdir, fürsətdən istifadə edin. Gedin kinoya, gedin teatra, kitab oxuyun, mütali eləyin. Fürsət elə belə demədim. Yadınızda da bu Trump'ın başına gələn bir hadisə oldu ki, deməli bu bir məclisə gedib, orada gördük ki, atışma baş verib. Bu atışmadan istifadə edən bir xanım
1: Trump'ı yavaş-yavaş zaldan tərk etsin deyə yığışdırırlar, qoruyurlar. Elə görür ki, Trump görmür, digər səlahiyyətli şəxslər görmür. Xanım fürsəti dəyərlənib şərabları bir-bir oğurlamağa başlayır. Video düşüb bu.
3: Bəli, bir də o videoda da bir kişi var idi orada, o ki, salatı yiyirdi, belə rahat şəkildə oturmuşdu.
1: Bəli, fürsətdir deyir.
3: Fürsətdir deyir, hətta daha bunu
1: artıq bayaqdan danışır, prezident, mən deyə bilmirəm, indi deyə bilərəm. Siz fürsəti dəyərləndirib nə etməyi fikirləşirsiniz? Aysevər xanım yazır ki, fürsətdən istifadə edib sizdən bu mahnılardan birini səsləndirmək istəyirəm. Ella Henderson və Alibi, Immortal Queen Sia Evich Chaka Khan, Sia Unstoppable bunlardan biri. Okey, çalışaram səsləndirim. İndi baxım görüm hansı var.
3: Salam.
1: Məlahət xanımın yazdığını oxuyaq. Sabahınız xeyir, pozitiv aparıcılar.
3: Elə bir deyəcə Məlahət xanım yazıb ki, bu mahnıların heç birini səsləndirmək.
1: Yo, fürsətdən istifadə edib bu mahnıları səsləndirməməyə xahiş edirəm. Yo, Məlahət xanım elə söz deməz. Ay, Səvər xanımla Məlahət xanım elə bir otaqdan bizə yazırlar. İkisi də məlahətli insandır.
3: Qəşəm.
1: İkisi də hər səhər bizə yazır. Onlar bizim ürəyimizdir, canımızdır, ciyərimizdir. Səmimi qəbul edirik onları. Çox sağ olsunlar ki, vardılar. Bir gününüz bu yaz havası kimi buludlu, günəşli, yox, həmişə günəşli, parlaq olsun.
3: Qəşəng.
1: Mövzu barədə deyim ki, fürsətdən istifadə edib deyim ki, supersiz, super.
3: Sağ ol.
1: Nə yaxşı sizi tapmışam bu FM-lər içində. Gənclik vaxtlarında işləyəndə müdür tez gedəsi olurdusa, biz işçilər də fürsətdən istifadə edib müdür gedən kimi biz də işdən qaçardıq.
3: Bu heç də, bu bir adətkar oldu.
1: Amma indi özüm həm müdür, həm işçi olduğum üçün işdən tez çıxası oluramsa işçim də mənimlə gedir.
3: Aha.
1: Məlahət xanım işçilərinə qarşı çox məlahətli və mərhəmətlidir. Mənimlə gedirəmsə siz də gedin. O məktəbdə, məktəb vaxtı müəllimə deyərdi ya ki, imkan verirəm bir-bir gedin.
3: Amma hamımız yox.
1: Hamımız birdən yoxdur, bir-bir gedir.
3: Ki, direktor görər, deyər ki, bu nədir?
1: Aysevər xanım daha bir smarış göndərib. Bir də belə deyə bilmirəm deyir üzlərinə. Fürsətdən istifadə edib burdan demək istəyirəm ki, küçədə olan heyvanlara qayğı göstərək, imkan daxilində onlara yemək verək.
3: Gözəl, mən bu ilə razı. Gözəl. Bir siz nəcə edin, mən bir dəfə demişdim, yenə deyirəm, mənim xoşuma, mən uşaqlarımı artıq aparmıram, bu sirkə aparmıram, mənim xoşum gəlmir. Əşi, mən sirkdə işləyirəm, görüm, akrobatları görərəm, şən klonla görəm, valla bu heyvanları görəndə əsəbləşirəm. Və bu mesajı cavab olaraq, mən sizinlə razıyam, küçədə heyvan görür, su qoyun, bir balaca yemək verin, nə olar bu yəni? Axı, bunlar da bir canlıdırlar da. Heyvanlara gerek biz nezaketle yanaşaq. Mən Hövsanda bir yer var idi. Balıcı uşaqlara xahiş eləm olan valideynlər fürsətdir. Evladlarımıza başa salın ki, itə pişiyə daş atmasınlar. Sonra onun fəsadları alırsınız. Deyəcəksiniz ki, heyvanda da günah. Uşaqlar özləri itə daş atır, onu əsəbləşdirir. Eləməyin. Başa salın uşaqlara ki,
1: bəli.
3: Atmayın bu daşı itə.
1: Zəngimiz var. Bizə zəng eləyən Murad Verdiyevdir. Sabahınız xeyir olsun Murad bəy. Salamlayırıq sizi. Təşəkkür edirəm. Yaxşı olasınız. Fürsətdir bu səhər Murad Verdiyev. Fürsətdən istifadə edib bunu necə dəyərləndirəcək? Əsas sual budur.
2: Deməli, fürsətdən istifadə edib çalışıram həmişə evdə həyətdə bazı pişik görən kimi çalışıram həmişə evə aparım və fürsətdən istifadə edib. O da ki, həmişə icazə vermirlər.
1: Siz çox mərhəmətli insansınız. Elə ancaq heyvanlardan danışdıq, Murad bizə zəng elədi. Yaxşı, hər gördüyüm pişiyi də evə gətirsən də ev...
2: Ya, o da olmur, burası hep bala pişiyi görən adam vabşə öyle ürəyi gedir.
1: Can.
2: Oynuyorsan bir de baksın ki dalınca gəlib.
1: Hə.
2: Allah biraz suyulursan, yine bunu da aparım. Ben bunu başa düşsən ki, axırda bir gün özümü lazımsız pişiyi kimi atacaklar şöyle.
1: Bəlkə deyirəm, sən küçədən gətirirsən pişiyiləri, ona görə qoymurlar. Sabah bir dənə siyan pişiyinə və yaxud britan...
2: Siyan pişiyiləridir və bu cins pişiyiləri həmişə kimsə sahib çıxır da. Bəzbəxt çöldəki pişiyilərdir.
1: Hə də deyirəm də, bəlkə evdəkilər deyir ki, bir də bizə bir ekstravagant bir pişiyi gətir.
2: Ya evdə var bir dənə, sırf rostoja elə çox olur da, yəni getdikcə.
1: Evdə nə pişiyidir, cins pişiyidir yoxsa?
2: Sadə pişiyidir.
3: Sən pişiyidir, nə yadıma düşdü?
1: İndi bilsən, mən əminəm ki, bu sözdən sonra Muradın evinin qapısının ağzında itlər piket keçirəcək ki, və bizi niyə unudumsan qardaş?
3: Bir lətifə yadıma düşdü. Mənə xanım həyat yoldaşına dedi ki, nə olar əzizim, bir balaca pişiyi götürək də evimizdə. Deyir, əşi, neyini sən pişiyi evi təzə remontələmişəm, pişiyi böyüyəcək, üçüncü bucağı koruyacaq, cırmalayacaq, ora bura, yaxşı onda balaca pələyin balası, yoyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu qorxudan.
1: Aydın.
3: Bəli.
1: Aydın.
2: Bəlkə özünüzə də qoşulur, amma kinoteatrda Mortal Kombat ikinci çıxmağı adamla uşaqlıq aparır.
1: Nə?
3: Bayağı dediniz ki, Mortal Kombat
1: uşaqlığı
3: aparır.
1: Həri, həri, əlbəttə ki.
2: Onun musiqisi indiyə nə qədər aktualdır da, yəni ki, əsr klasikadır.
3: Hə, bir dən zümzüm eləyə bilərsən musiqisini, baxım görəm, doğrudan.
2: Yox, yox, məndən musiqisi nol.
3: Aaa.
1: Yaxşı.
2: Onu dinləmək, onu təkrarlamaq olmur.
1: Mortal Kombat'da elə yadda qalan bir yəni sözdür. Mortal Kombat qışqırır orada. Sən sevdiyin personaj hansıydı? Kimlə oynayırdın sən?
2: Ən sevdiyim personaj orada şeydir. Hanzo Hatashi. O da ki Skorpion.
1: Aa, işte, görürsən. Bilir. Əsl adını da bilir.
3: Olmaz ki.
2: Əsl adı Hanzo Hatashi'dir. Özü də ki Shirayu klanındandır.
3: Yaxşı, onun atası ilə əmsinin adını desən. İki dənə bilet ver.
1: İki dənə bilet verirsən. Axırıncı dəfə Sub-Zero'nun qohumları Skorpion qızı üçün elçi gələndə.
3: Aha.
1: Cehiz olaraq nə istəmişdi bunu?
3: Buyur, bana bunu deyin.
2: Buzdan bir dənə statuyetka.
3: Ya.
1: Ən son texnologiyalara təchiz olmuş soyducu istəmişlər Sub-Zero'dan.
3: Gördün, halaldır sənə.
1: Bunu ver, bunu deseydin kinoya 2000 nəfərlik bilet qazanardı. Hey. Amma mənə elə gəlir ki, bu gün sən mərhəmət göstərdiyin üçün Murad Verdiyev
3: pişiklərlə
1: bağlı. Biz sənə elə Mortal Kombat'a baxmaq üçün tezliklə gəlir 2 nəfərlik Cinemaster kartdan bilet hədiyə edirik.
2: Çox təşəkkür edirəm.
3: Buyurun.
1: Bunu elədim ki, mərhəmət açsın. Pişiklərə qayğı göstərək. Söz yox ki, bütün pişikləri evə götürə bilmərik, amma imkan dairəsində onlar üçün bir yuva quraq. İmkan dairəsində onlara bir dili yoxdur da bunun heyvanın da. Vallahi bəzi adamlar var, baxıram sosial şəbəkələrdə kimsə heyvana qayğı göstərir. Aşağıda şərhlərə baxırsan, biri yazır ki, insanlara qayğı göstərdi, axır pişiklərə də göstərdi. İnsana bir insan nadanlıq eləyib qayğı göstərmirsə, Allah ona hidayət eləsin, nə deyim. O deməkdir ki, biz heyvana da qayğı göstərməyik.
3: O qədər pişik.
1: Bu, bu arqument deyil axır bu.
2: Bir söz demək olar.
1: Buyurun, buyurun.
2: Yadında deyil hansı psixologun bir sözüydü, belə bir sözü var. Deyir, əgər bir insanın heyvana qarşı rəhmi yoxdursa,
1: insanlara da olmayacaq.
2: O insan potensial qatil də ola bilər. Sadəcə qanundan qorxduğuna görə öz bütün nifrətini də heyvanlarda çıxardır.
1: Amma yəni, xatırladım ki, Xaç Atası filmində Don Corleone'un əlində pişik balası var.
2: O senaryo da yok muydu?
3: Yok, senaryo da olmuyor.
2: Senaryo da yok muydu?
1: Her halda rejissor ve Don Corleone imtina eləmədi bu senaryodan artık.
3: Don Corleone böyleyim ki, qatil idi.
1: Qatil olmasa da her halda
3: o Emraman
1: qəddar adamı idi.
3: Emraman da yok, qəddardı. Xahiş eləm danışma.
1: Yani ki, bu insan yani rica o kadar da
3: perfecto
1: merhametli deyildi. Kardeşim.
3: Bu bir ikinci o kadar siz pişik dediniz ki, indi it qanına döndü. Bizi de yadımıza salın da. Anca elə pişik İtlere de bakın da. Vay dede vay.
2: Peki oldu çok soldasa. Görülmeyesin.
3: Ha ne oldu? İki tane bilet alıp sağ olun da gittin dostlar.
1: Yaxşı Murat.
3: Ya, olur. Yaxşı ne olur.
1: Sen şimdi seninle söhbet edemeyi istiyordun. Biletten sonra da sağ olun.
2: Bakın hemşe. Danışın sonra da eski sağ olun. Ona göre danışmazsa gelin danışarım. Saatlerle.
3: Biz demişiz. Sağ olun.
1: Ama Murat yerinde sağ olun. Çünkü reklamların vaxtıdır. Murat sağ olun azim. Salamat kal. Reklamlardan sonra qayıdırıq. Bizim telefon nömrəmizi xatırladım bir daha. 055-999-1055. Fürsətdən istifadə edib cümləsini necə tamamlayardınız?
0: Leo Bank'tan Disneyland Paris Oteli'ne seyahat. 3 neferli paket. 22 iyuna kadar Leo Uşak kartını sipariş edin, aktifleştirin ve loteriyeye koşulun. Leo Bank brandi Unibank Komersiya Bankı Açık Sahibdar Cəmiyyətinin 2021-1496 nömrəli MTN nişanıdır. Unibank Komersiya Bankı Açık Sahibdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 73 sayılı 14-12-2010-cu il tarixli lisensiyası əsasında.

0: ATB'de nakit kredi daha el çatandı. 9.9 faizden başlayarak 80 bin manata kadar zaminsiz kredi imkanı. Hemçinin başka bankta krediniz varsa onu ATB'ye köçürün ve komisyasız kredi elde edin. Nakit krediti ATB filiallarında veya online sipariş edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Büyüklerde ve uşaqlarda rast gelinen beyin ve onurğa törəmələrinin cerrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cerrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocerrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonraki neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cerrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748 Reklamlar.
6: Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, dostlar, bugün həmin sürücülər, narahat olmayın. Hava deyilənə görə elə mükəmməl olacaq. Nə yağış olacaq, nə də palçıq. Mənə bax, əziz moşiklər, indi el arasında. Bağışlayın bizi, biz bugün sizə yaxın gələ bilməyəcək.
7: Təptəzə hava.
8: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Yox, yaxınlaşa bilərlər əksinə.
6: Niyə ki?
8: Yağış olmayacaq deyir.
6: Yox, o təmiz maşınlar təmiz qalıb da, yəni.
8: Ha, o mənada. Cənub qərb küləyi axşam mülayim şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Küləkdir avtomobili çirkləndirir. Şərt deyil, yağış yağsın. Elə ancaq yuyursan, çıxırsan yola toz basır avtomobili.
6: Yo, indi
8: xüsusilə sənin ərazində hər hansı bir tikinti gedirsən.
6: Hə, baxın, düşən də oradan sürmə də.
8: Ya, yol yoxdur axı, hardan sürəsən?
6: Bəs bayaq dedin yol var, indi sən yol yoxdur.
8: Hardan yol var?
6: Bayaq dedim sən yol var, bəyəm yol verəsən, dedin yol var, görsən yol yoxdur.
8: Mən nədən danışır? Mən prospektə çıxdığın zaman, böyük küçələrə, magistral yollara çıxdığın zaman ehtiyat qaydalarından danışıram. Sən qəsəbəndən, nə bilim, bir evindən çıxırsan, sənin bir yolun var da, çıxışın var avtomobil üçün.
6: Bəli.
8: Də orada da təmir tikinti işləri gedir. Sən də avtomobili dünən axşam yuduzdurmuşsan. Başa düşdün?
6: Başa düşdü.
8: Şükür Allah. Havanın temperaturu 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında da yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Fürsətdir, bunu da deyim. Niyə biz Çindən həmin o çadırları almırıq? Texnologiyaları fikir vermişsən, orada tikinti inşa getdiyi ərazilərə xüsusi çadırlar tətbiq edirlər. Bu çadırlar həmin o ərazini bağlayır, bir qram toz çıxmır kənara.
6: Deyən də yavaş-yavaş da.
8: Həmin çadırın içində iş gedir və bütün fəhlələrin üzərində maskalar var, qaz eləhinə o xüsusi avadanlıqlar
6: bəli,
8: kimi.
6: Bəli, bəli. Sən belə başlayırsan danışanda, elə əsəbləşərmə belə danışmağa başlayanda. Yavaş-yavaş, indi maşınlarını almışıq. Yavaş-yavaş çadıra keçərik.
8: Hədə.
6: Yavaş-yavaş da olan iş prinsipini başlayarıq da. Bir binanı olar, bir ayət ikili, qardaşım. O işdə öyle axı.
8: Bir ev rekord görmüşəm, bir binanı bir həftəyə tikiblər.
6: İşdə.
8: Hətta 24 saata tikintisi başa çatan bina da görmüşəm.
6: İşte o.
8: Konstruksiyadır dəmirdən.
6: Bu işte öyle.
8: Doğrudan.
6: Biz mən işçi orada aylan 6-7 ay bir il işləməsin.
8: Bəli.
6: Bu maaş verilməsən buna. Bəli. Bir ay kim gəlmiş deyəcək sənə.
8: O ki gəldin, ay bura niyə hörmüsüz buranı? Deyir ki, aa mən bilmirdim ki.
6: Bəli.
8: Bəs plan qabağında da, hansı plan? Plan kimdir?
6: Plan kim? Plan kim götürmüş? Söş bu kərpici, mən tikintilərdə
8: olmuşam. Sən maa qapı deməmsin.
6: Ay sağ ol da.
8: O sözü ki, o bəhanəni ki, sən eşitmədin, nə oldu da?
6: Bəs salam deyirsən, nə əcəb Çindəki o çadırlardan bizdə yoxdur, istifadə eləmirik bu işdə. Ay Emin, başımı döyəmsən, onsuz da iş azdır. Biz bu zibil ora tökülməsə, tost torbaq tökülməsə.
8: Bəli.
6: Usta yanında fəhlə biz nə işlə?
8: Sən yanından keçdiniz ama üf, eləmədinsə. Onun ləzzəti də yoxdur. Adrenalini yaşamaq lazımdır.
9: Təptəzə şov, təptəzə adrenalin.
8: Ayla xanım yazır, fürsətdən istifadə edib texnologiya sayəsində biliklərimi artırdım və müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşmağa çalışdım.
6: Nə gözəl, nə gözəl.
8: Digər dinləyicimiz yazır ki, fürsətdən istifadə edirəm, sizə mesaj yazıram.
6: Təşəkkür edirik.
8: Yaxşı edirsiniz.
6: Fürsətdən istifadə edib oxudum.
8: Yaxşı edirsiniz, amma ətraflı yazmadığınızı nəzərə alsaq düz eləmirsiniz. Bekar imzası ilə bizə yazan dinləyici.
6: Elə belə şey olmamışdı, bu təzədir deyəsən.
8: Heç nə yazmayıb, yəni bekardır. Sadəcə imzasını yazıb, qutardı getdi. Ay Emir bəy, Kamran bəy, bu heyvanlar da canlıdır, onlara da qayğı lazımdır. Mən 3 pişik bir də məhlədə itlər var, onlara da çalışıram, baxam yazır Süleyman Mərdəkanski. Fürsətdən istifadə edib buradan bütün Azərbaycanı salamlayıram, deyirəm sabahınız xeyir əzizlərim, hörmətlə Süleyman.
6: Nə gözəl, sən də sabahın xeyir, ay hörmətli Süleyman. Biz də görsən ki, sizə hörmətlə yanaşır. Hər səhər saat 8-dən 10-a kimi, həftənin 5 günü istəyirik ki, siz hörmətlə, üzünüzə təbəssümlə gedib çatasınız işinizə. Və yaxud işinizdən qaydasınız evinizə. İşinizə, evinizə. İşinizə, evinizə.
8: Bu bilirsiniz nədir? Artıq toy bitir, tuş gəlir. Yola salaq. Yeni həyata qədəm qoyan bəylə gəlinimizi yol verin.
6: Yol verin. Qudam gəlir.
8: Yox, quda gəlməsin, quda artıq geçsin, çünki verilişimizi bitiririk. Bakıda səhər saat 9:56-dır və bugün fürsəti dəyərləndirdiyi deyə düşünürəm. Fürsətdən istifadə edib çox dəyərli sözlər, təkliflər irəli sürdük. Heyvanlara baxaq, zibilləri yerə atmayaq, bir-birimizə qayğı göstərək, təbəssüm dolu günümüzü yaşayaq kimi fikirlər eşitdik və məli gəl ki, elə bu kifayət.
6: Fürsət varsa, imkan varsa, yaxınlarınıza kömək edin, əl tutun. Mən bunu məsləhət görürəm.
8: Belə, təptəzə səhər şovsu bugün bu insanları qovuşdurmaq üçün körpür olunu oynadıq. Sabah səhər saat 8-dən 10-a dək yenidən efirdə eşidilməyə ümidi ilə sizinlə vidalaşırıq. Hər şeyin ən yaxşısını arzu edirik. Sağ olun, salamat qalın.

0: Energia FM.
1: Medya FM'de haberler.
2: Sabahınız xeyir olsun. Medya FM'de haberlerin bugün olan ilk buraxılışını dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Ötən gün İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni ölkəmizdə səfərdə idi. Onun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə təkbətək daha sonra geniş tərkibdə görüşü keçirildi. Ardınca Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və İtaliya Nazirlər Şurasının sədri mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, İtaliya şirkətləri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 23 layihə həyata keçirib.
3: İtaliya bazarı bizim üçün çox maraqlıdır. İtaliya iqtisadiyyatı xanım başnazir rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf edir və Azərbaycan Dövlət Neft Fondu son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub və bu barədə bu sərmayələrin yeni layihələrə cəlb edilməsi məsələləri də müzakirə edilmişdir. Və əlbəttə ki, İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyəti, bunun da çox böyük tarixi var. Hazırda 130-a yaxın İtaliya şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. İstəyirəm ki, onların sayı daha da çox olsun. O cümlədən işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda İtaliya şirkətləri 23 layihə həyata keçirib və həyata keçirir. Və xarici ölkələrin şirkətlərinə baxdıqda bu layihələrin icrasında İtaliya yenə qabaqçıl yerlərdədir.
2: Onu da bildirək ki, İtaliya-Azərbaycan münasibətləri son illərdə həm siyasi, həm də iqtisadi sahələrdə sürətlə inkişaf edən strateji tərəfdaşlıq nümunəsidir. Bu münasibətlərin əsası Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən sonra qoyulan və zamanla da daha da möhkəmlənən siyasətə söykənir. Nəticə etibarilə İtaliya-Azərbaycan münasibətləri qarşılıqlı maraqlara əsaslanan çoxşaxəli və davamlı inkişaf edən əməkdaşlıq modelidir. Gələcəkdə bu əlaqələrin daha da genişlənməsi və yeni sahələri əhatə etməsi gözlənilir. Dünyanın aparıcı media qurumları mayın 4-də Avropa Siyasi Birliyi zirvəsi çərçivəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin video müraciətini geniş şəkildə işıqlandırıb, İtaliya mediasından Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə qədər eləcə də Mərakeş nəşirləri belə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ötən günkü çıxışına geniş şəkildə işıqlandırıblar. Xarici mətbuat iki əsas istiqamətdə yazını dərc eləyib. Birincisi, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində irəliləyiş və praktiki əməkdaşlıq, ikincisi isə Avropa qurumları ilə siyasi gərginlik və ölkə prezidentinin tənqidi mövqeyi. Bir çox media qurumları qeyd edir ki, çıxışda regionda sabitliyin artdığı, iqtisadi və nəqliyyat layihələrinin bunun göstəricisi olduğu vurğulanıb. Eyni zamanda Avropa Parlamenti ilə bağlı tənqidlər də xəbərlərdə xüsusi yer alıb. Ümumilikdə beynəlxalq media bu çıxışı həm sülhə doğru addım, həm də diplomatik müzakirələrin davamı kimi dəyərləndirir. İndi isə dünya mediasından əsas məlumatları sizin diqqətinizə çatdıracağım. Amerika prezidenti Donald Trump yenə gündəmə gələcəyi bir mövzuda danışıb, o vəzifəsindən yalnız 8 və ya 9 ildən sonra gedə biləcəyini deyib. Bu barədə Ağ Evdə keçirilən kiçik və orta biznesin dəstəklənməsinə həsr olunan xüsusi tədbirdə danışıb, Amerika lideri nitqində öz administrasiyası tərəfindən sahibkarlığın inkişafı üçün atılan və təsiri 10 il davam edəcəyi addımlardan bəhs edib. Qətər hava məkanını mayın 11-nə kimi qismən bağlayıb. TASS bu barədə məlumat yayıb. Qətərin aviasiya qurumları hava məkanını bağlayıb və bu məhdudiyyətlərin mayın 11-i axşam saatlarına kimi qüvvədə qalacağı gözlənilir deyə agentliyin məlumatında qeyd olunur. İnformasiyaya görə qonşu ölkələrdən əmriyə daxil olan reislər üçün hava məkanında 4 nəzarət buraxılış nöqtəsi də təyin edilib.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Gecə saatlarında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl-Füceyrə əmirliyindəki neft sənaye kompleksinin ərazisinə PUA zərbəsi səbəbindən yanğın baş verib. Rəsmi qurumların məlumatına görə PUA İran ərazisindən buraxılıb. Xilas etmə xidmətləri alovun məhdudlaşdırılması və söndürülməsi istiqamətlərində də elə gecə saatlarından işə başlayıb. Ümumilikdə isə İran mediası bununla bağlı bir sıra fikirlər səsləndirib. Dövlət rəsmilərinə əsasən, məsələn, İranın dövlət teleradio şirkəti Tehrandakı mənbəyə istinad ölkələrdən belə bir məlumat yayıb ki, neft zonasında törədilən yanğının arxasında Amerika dayanıb. Bildirilir ki, İranın heç bir halda neft obyektlərinə hücum etmək planı olmayıb. Baş verən hadisə Hürmüz boğazından gəmilərin keçidini təmin etmək üçün dəhliz yaratmağa çalışan Amerika hərbçilərinin avanturizminin nəticəsidir. Məhz Birləşmiş Ştatlar hərbçiləri bu hadisəyə görə məsuliyyət daşımadılar deyə İranın Dövlət Teli Radio Şirkəti Tehrandakı mənbəyə istinadən belə bir fikirlər səsləndirib.
1: İdman xəbərləri.
2: Misli Premier Liqasının 30-cu turunda Qarabağ Turantovuzla qarşılaşıb Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda başlayan maç ev sahiblərinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə bitib. Çempionluq şansını itirən Ağdam təmsilçisi turnir cədvəlində 62 xalla ikinci pillədəki yerini möhkəmləndirib. Media FM-də bu saatı olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Növbəti saatın tamamında yenilənmiş məlumatlarla işidilmək ümidi ilə.

0: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: ATB-də nağd kredit indi daha sərfəlidir. 3 min manat üçün aylıq 77 manatdan, 5 min manat üçün aylıq 128 manatdan, 10 min manat

0: Azertürk Bank, sizin devlet bankanız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Her 8 kadından biri süt ve sıxar çengine yoluxur. Ama erken diagnozla bu hikaye farklı bitebilir. Referans Süt Vəzi Mərkəzi, güvenli mühit, yüksek dəqiqlik ve kadın sağlamlığına önemli yanaşma. Etraflı məlumat için çağrı mərkəzi, ulduz 0033 veya 077 502 0033 nömrəsiyle əlaqə saxlaya bilirsiniz. Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, İstər hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər, illik faiz dərəcəsi 14%-dən, maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla. Reklamlar.
10: Retro rüzgarı Media FM-də əsir. Unudulmaz illərin hitləri. Yaddaşlardan silinməyən melodiyalar və nostalcini yenidən yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musiqi ilə zaman səyahətinə aparır. Diskolardan funk və soul ritimlərinə qədər. Hər səs bir xatirə, hər ritim bir duyğudur. Media FM-də qulağını bizdən ayırma. Keçmiş bugün daha canlı səslənir.

0: Ezedek, endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.
3: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de Yeni Hayat Terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Tetbik sahesi. İster yer, ister divar olsun. İster ev, ister ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
5: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
8: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Badamlıdan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı dadı ile. Serinle, yenilen, zövq al. Badamlı. Adıyla ve dadıyla.
9: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Reklamlar.
10: Retro rüzgarı Media FM-də əsir. Unudulmaz illərin hitləri. Yaddaşlardan silinməyən melodiyalar və nostalcini yenidən yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musiqi ilə zaman səyahətinə aparır. Diskolardan funk və soul ritimlərinə qədər. Hər səs bir xatirə, hər ritim bir duyğudur. Media FM-də qulağını bizdən ayırma. Keçmiş bugün daha canlı səslənir.

0: Mediz FM-də xəbərlər.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Mediz FM-də xəbərlərin saat 11 olan buraxılışını dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni ölkəmizdə səfərdə idi. Səfər çərçivəsində Meloni'nin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü oldu. Ardınca mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mətbuata bəyanatlar zamanı İtaliya bazarlarının Azərbaycan üçün önəmindən danışdı.
2: İtaliya bazarı bizim üçün çox maraqlıdır. İtaliya iqtisadiyyatı xanım başnazir rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf edir və Azərbaycan Dövlət Neft Fondu son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub və bu barədə bu sərmayələrin yeni layihələrə cəlb edilməsi məsələləri də müzakirə edilmişdir. Və əlbəttə ki, İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyəti, bunun da çox böyük tarixi var. Hazırda 130-a yaxın İtaliya şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. İstəyirəm ki, onların sayı daha da çox olsun. O cümlədən işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda İtaliya şirkətləri 23 layihə həyata keçirib və həyata keçirir. Və xarici ölkələrin şirkətlərinə baxdıqda bu layihələrin icrasında İtaliya yenə qabaqçıl yerlərdədir.
1: Qeyd edeyim ki, mətbuata bəyanatlar zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyanın Azərbaycana təhsil sahəsində verdiyi töhfələrdən də danışdı. Bu xüsusda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin əhəmiyyətinə toxundu.
2: Nil böyük təntənə ilə İtaliya-Azərbaycan Universiteti Bakıda açılmışdır. Azərbaycanda təhsilin inkişafına bu universitetin çox böyük təsiri olacaq, töhfəsi olacaq. Bizə verilən məlumata görə artıq 500-dən çox tələbə orada təhsil alır və gələcəkdə onlar həm peşəkar mütəxəssislər olacaq, həm də ki, Azərbaycanın İtaliyada və İtaliyanın Azərbaycanda təbii elçiləri olacaqlar. Beləliklə, bizim dostluğumuz bundan sonra inanla davam etdiriləcəkdir.
1: Qeyd edeyim ki, İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni də bir sıra fikirlər səsləndirib, bildirib ki, Prezident İlham Əliyevlə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə də toxunulub. Birləşmiş Ştatların verdiyi təkan sayəsində tarixi mərhələni əks etdirən normallaşdırma yolunda İtaliyanın tam dəstəyini vurğulayıb və Meloni bildirib ki, 2026-cı il bu baxımdan mühüm bir ilə çevrilə bilər, çünki çox vacibdir ki, bu dinamik regionun bütün potensialı istifadə edilsin. Meloni söhbət zamanı Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında dialoqun gücləndirilməsinin vacibliyini də vurğulayıb. Mediz FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Milli Məclisin Xarici Müdaxilələr və Hibrid Təhdidlərə Qarşı Müvəqqəti Komissiyası Azərbaycana qarşı aparılan hibrid hücumlarla bağlı açıqlama yayıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin uğurları və Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyinin irəliləməsi fonunda xüsusilə VUF 13 ərəfəsində qərbdə fəaliyyət göstərən ermənipərəst dairələr tərəfindən Azərbaycana qarşı hibrid təhdidlərin artdığı müşahidə olunur. Komissiya qeyd edir ki, bu fəaliyyətlər daha əvvəl COP29 zamanı aparılan kampaniyalara Həmin dövrdə əsasən lofaya, hüquqi təzyiq üsulları və dezinformasiya kampaniyalarından istifadə olunub. Açıqlamada vurğulanır ki, bəzi Avropa qurumlarının qəbul etdiyi anti-Azərbaycan qətnamələrə qarşı Milli Məclis tərəfindən kəskin etiraz bildirilib və müvafiq addımlar aparılıb. Komissiyanın araşdırmasına görə, Belçika parlamentində qəbul olunmuş sənədin ilkin və yekun variantları arasında fərqlər aşkar edilib və bu prosesdə manipulyasiya elementlərinin olduğu qeyd olunub.
0: İqtisadiyyat xəbərləri.
1: Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların mayın 14-də ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Rayonlarda qeydiyyatda olan və güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyalarının bu ayın 20-sindən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu saat olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Növbəti saatın tamamında eyni dalğada yenidən eşidilmək ümidi ilə.

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: İndi arzuların üçün 170 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: NeuroTime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə NeuroTime qarşınızdadır. NeuroTime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
6: Mağazalar və toptan satış müəssisələri, alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə adda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
7: IV terapiya ilə enerji və yenilənmə, halsızlıq, stres, zəif immunitet, Reference Welding Centrin, IV terapiyalarıyla bədəninizə lazım olan vitamin, mineral və antioksidantları birbaşa hüceyrələrə çatdıran, sağlamlığınız hüceyrələrdən başlayır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
8: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

0: Media FM-i
1: ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Yevlax, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir 105.3 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır.

Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
4: Alıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
5: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.

0: Radio Media FM.
1: Media FM'de haberler.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Media FM-də xəbərlərin saat 12 olan buraxılışını dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Xəbər verdiyimiz kimi VUF 13-lə əlaqədar hərəkət zolaqları yaradılacaq və sürücülərə çox maraqlıdır ki, görəsən bu zolaqlardan istifadə hansı hallarda cərməyə səbəb olacaq? Elə bununla bağlı bugün bir briefing keçilib. Aynanın nəqliyyat şöbəsinin müdiri Emin Məcidov danışıb ki, VUF 13 tədbirində nəqliyyatın intensiv hərəkətini təmin etmək məqsədilə yaradılan zolaqlardan yalnız tədbirdə iştirak edən şəxslərin daşınmasını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri istifadə edə biləcək. Bizi dinləyənlərin sürücülər olduğunu nəzərə alaraq bu məlumatları xüsusilə diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Avtobus zolaqlarında olduğu kimi müəyyən vaxt çərçivəsində digər nəqliyyat vasitələrinin nəzərdə tutulan zolaqdan istifadəsinə icazə verilməyəcək. Bu zolaqlarda tədbir zamanı hərəkət 24 saat fasiləsiz təmin olunacağı üçün digər nəqliyyat vasitələrinin həmin zolaqlardan istifadəsi qadağandır. Bəs əgər bilməsəz, o zolağa daxil olsaz, cərimə nə qədər olacaq? Bununla da bağlı danışıblar. Daxili İşlər Nazirinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin rəisi Namidan Firiyev deyib ki, tədbir üçün əlavə nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələrinin istifadəsinə veriləcək zolaqlara digər nəqliyyat vasitələri girər, istifadə edərlərsə sürücülər məsuliyyətə cəlb olunacaqlar, inzibati məsuliyyətə. Belə ki, siz bu halda 100 manat plus 3 bal şəklində cərimələnə bilərsiz. Bir daha xatırladım ki, bu dediyim VUF 13 üçün yaradılacaq zolaqlardan istifadə edən sürücülərə şamil olunacaq. Daxili İşlər Nazirinin Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin rəisi Namidan Firiyev məhz bu barədə məlumat verib. Qeyd edelim ki, artıq çox qısa bir zaman qalıb. 12 gündən sonra ölkəmiz, paytaxtımız mötəbər bir tədbirə ev sahibliyi edəcək və insanların ağlında istər-istəməz belə bir sual yaranır ki, görəsən həmin tarixlərdə ümumiyyətlə rayondan və yaxud da digər regionlardan gələn şəxslər şəhərə daxil ola biləcəkmi və yaxud da Bakıdan regionlara üst tutmaq mümkün ola biləcəkmi? Bu suala da aydınlıq gətiriblər. Elə Namidan Piriyev deyib ki, VUF 13 ərəfəsində, xüsusilə açılış günündə əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirməsi əgər lazım olsa, bəzi yollarda da istiqamətlər dəyişəcək. Bildirib ki, bu da yüksək səviyyəli qonaqların təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunma məqsədini daşıyır. Digər zamanlarda yollarda hərəkətin məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulmur. Bölgələrdən paytaxta gələnlər üçün məhdudiyyətlər və ərazilərdə postlar da qurulmayacaq deyə Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib. Media FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Avropa İttifaqı Ermənistanla münasibətlərin möhkəmləndirilməsini ümid edir. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa Avropa İttifaqı Ermənistan samitinin açılışında bəyan edib, xatırladıb ki, İttifaqla Ermənistan arasında tərəfdaşlıq üçün strateji gündəlik keçən ilin dekabrında qəbul edilib və o vaxtdan bəri münasibətlər möhkəmlənib. Onun sözlərinə görə Bakı ilə İrəvan arasında sülh Avropa İttifaqı və Ermənistanın ikitərəfli münasibətlərinin inkişafı üçün əlverişli mühiti də formalaşdırır. Dünya gündəmindən vacib bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Birləşmiş Ştatlar Hind okeanında ələ keçirilən İran tankerlərindən əldə edilən neftin böyük hissəsini özünə götürüb. Bu barədə Amerika prezidenti Donald Trump Salam News kanalına müsahibəsində deyib, o bildirib ki, bunun böyük hissəsi Birləşmiş Ştatlara daxil olur.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: 2026-cı ilin noyabruna qədər Böyük Britaniyada ərzaq məhsullarının qiyməti təxminən 50% artacaq. The Guardian bu barədə məlumat yayıb. Enerji və İqlim Mərkəzi, Analitik Mərkəzinin araşdırmasına görə iqlim dəyişikliyi, enerji sahəsindəki sarsıntılar ərzaq qiymətinin artım tempinin təxminən 4 dəfə sürətlənməsinə səbəb olub. Analitiklər qeyd edirlər ki, yaxın şərqdəki müharibə də inflyasiyanın yüksəlməsinə təkan verə bilər. Bundan əvvəl qiymətlər COVID-19 pandemiyası və Şərqi Avropa Avropadakı münaqişə fonunda kəskin artıb. İngiltərə Bankı gübrə, enerji, nəqliyyat xərclərinin yüksəlməsi səbəbindən ilin sonuna qədər ərzaq inflyasiyasının 7%-ə çatacağını proqnozlaşdırır. Bundan başqa, mərkəzin məlumatına görə son 5 ildə makaron, dondurulmuş tərəvəzlər, yumurta azı 50% bahalaşıb, mal ətinin qiyməti 64%, zeytun yağının qiyməti isə 2 dəfədən çox artıb deyə analitik mərkəzin araşdırmasında qeyd olunub.
1: İdman xəbərləri.
2: Bu həftə UEFA Çempionlar Liqasında yarım final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçiriləcək. İlk oyun günündə İngiltərənin Arsenal klubu doğma meydanda İspaniyanın Atletico Madrid komandasını qəbul edəcək. Qarşılaşmanın start fiti Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da çalınacaq. Komandalar arasında İspaniyada keçirilən ilk maç 1-1 hesablı bərabəri ilə yekunlaşıb. Bu saat olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Növbəti saatın tamamında yenilənmiş məlumatlarla eşidilmək ümidi ilə.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5 faiz cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5 faiz cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiştir.
4: ATB'de nakredit indi daha serfeliydi. 3000 manat için aylık 77 manattan, 5000 manat için aylık 128 manattan, 10.000 manat kredit için ise aylık 256 manattan başlayan ödeme imkanı. Kampanya üzere ATB'de 80.000 manata dek nakrediti zaminsiz elde edin. Krediti ATB filiallarında veya online elde edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız.
3: Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48 050 247 47 48

0: Lugano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

0: üçün 133 kısa nömrəsinə, website-a, Rabita Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nəmli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Radio FM.
1: Media FM'de haberler.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Media FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlisadədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa Siyasi Birliyinin samitində iştirakı Bakı və İrəvan arasındakı münasibətlərdə yeni atmosferin formalaşmasından xəbər verir. Bunu Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Costa İrəvanda keçirilən tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə sabit və firavan Cənubi Qafqaz Ermənistanın gələcəyi üçün əsas təməldir. Prezident İlham Əliyevin Avropa Siyasi Birliyinin dünənki samitində iştirakı ölkələriniz arasındakı yeni atmosferin göstəricisidir deyə Koşta bildirib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan isə hesab edir ki, Azərbaycanla iki tərəfli münasibətlərin qurulması üzrə işlər sülh sazişinin imzalanması ilə başa çatmayacaq. O, bu barədə İrəvanda keçirilən samitin yekunları üzrə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti və Avropa Komissiyasının sədri ilə birgə bəyanatda deyib, qeyd edib ki, ölkələr sahəvi əməkdaşlığa dair sənədlər də imzalamalıdır. Media FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Bakıda keçiriləcək WUF-13 beynəlxalq forumunda Maldiv adaları da yüksək səviyyədə təmsil olunacaq. Belə ki, Maldivin Azərbaycan üzrə qeyri-rezident səfri Abdul Rahim Abdul Latif bildirib ki, tədbirdə bu ölkənin tikinti və infrastruktur naziri Abdullah Muttalibin rəhbəriyyəti nümayəndə heyəti də iştirak edəcək. Forumdan bağlı Maldiv Xarici İşlər Naziri ilə Azərbaycanın Yeni Delhidəki səfiri arasında müvafiq koordinasiyada aparılır. Media FM xatırladır ki, WUF-13 mayın 7-sindən 22-sinə kimi Bakıda keçiriləcək və müxtəlif ölkələrdən nümayəndələri bir araya gətirəcək. Maraqlı bir xəbərlə davam edirəm. Amsterdam şəhərində ət və qazıntı yanacağı məhsullarının küçə reklamına tarixi qadağa tətbiq olunub. Mayın 1-dən etibarən burger və aviabilet reklamları lövhələrdən, avtobus dayanacaqlarından yığışdırılıb. Onların yerinə muzey və konsert afişaları yerləşdirilib. Şəhər rəhbərliyi bildirir ki, bu addım 2050-ci ilə qədər karbon neytrallığına nail olmaq planının bir hissəsidir. Qərar insanların seçimlərinə reklam təsirini azaltmaq məqsədi daşıyır. Qadağa ilə bağlı fikirlər isə bir mənalı deyil. Bəzi qurumlar bunu düzgün addım sayır, digər isə istehlakçılara təzyiq kimi qiymətləndirir. Ümumilikdə bu qərar ekologiya sahəsində yeni yanaşma kimi qiymətləndirilir və dünyada ilk belə addım hesab olunur.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: Bu il yağışların bolluğu taxılçılıq sektoruna müsbət təsir edəcək. Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov bu barədə danışıb, bildirib ki, ağacların çiçəklənməsi dövrdə yağıntıların düşməsinin meyvəçiliyə mənfi təsirləri ola bilər.
1: İdman xəbərləri.
2: İspaniya mediasında Real Madrid klubunun aparıcı ulduzları Kylian Mbappe və Vinicius Junior arasında münasibətlərin gərginləşməsi barədə yeni iddialar dalğası yayılıb. Fransalı jurnalist François Gallardo'nun iddiasına görə Fransalı hücumçu Vinicius da daxil olmaqla komandanın bəzi oyunçuları tərəfindən özünü xəyanətə uğramış hiss edir. Məlumata görə Mbappe'nin anası yay aylarında klub prezidenti Fiorentina Perez'i qəti bir ultimatumda irəli sürəcək. O vurğuluyor ki, Mbappe'nin ətrafı məsələni olduqca sərt şəkildə qoya bilər. Real Madriddə Viniciusla yollarını ayırmalı ya da Fransalı ulduz özü komandanı tərk etməli olacaq. Amma bütün bunlara baxmayaraq hələlik nə klub rəhbərliyi, nə futbolçuların nümayəndələri tərəfindən bu məlumatla bağlı heç bir rəsmi təsdiq verilməyib. Qeyd edeyim ki, bundan əvvəl Barcelona ilə yaxınlaşan maç fonunda Mbappe'nin İtaliyaya son səfərinin digər oyunçuların narazılığına səbəb olduğu bildirilirdi. Bu saat olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Növbət saatın tamamında yenilənmiş məlumatlarla işidilmək ümidi ilə.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Qəbələ, Oğuz, Şəki 96.9 FM. Media FM, sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: 1-10 May tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin mehsulu seç. Endirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mehsullar ilkin ödenişsizdi. Marafona sen de koşul. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
3: Vöyen'le işlirsiz, tercihli pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı Ulduz 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Çok şiddetli dözülmez baş ağrılarından eziyet çekirsiniz. Kabul ettiğiniz ağrı kesici dermanlar kömək etmir ve baş ağrılar gündelik hayatınızda mehdudiyetler yaradır. O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almanya'da təhsil almış migren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
5: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
6: Eğer gece sizde xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq ve gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayetler varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diagnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
7: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
8: Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası, limon, lime nane, portakal. Təbii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı dadı ile. Serinle, yenilen, zövq al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
9: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq suallar eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Qax Zaqatala Balakən 95.6 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Əmir, ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.

0: Азия ФМ.
1: Медиа ФМ-дә хәбәрләр.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Media FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyadan Ərgəz Vəlizadədir. Türkiyə son bir il ərzində müdafiə və aviasiya sənayesi üzrə 185 ölkəyə 10,5 milyard dollarlıq ixrac həyata keçirib və bu rəqəm 11 milyard dollardan yuxarı qaldırmağa hədəfləyirlər. İstanbulda keçirilən müdafiə, aviasiya, kosmos sənayesi sərgisində Türkiyə Prezident Administrasiyasının Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri Halik Görgün deyib qeyd olunur ki, bu ölkənin yanaşması yalnız məhsul ixracı ilə məhdudlaşmır. Əsas məqsəd ortaq bilik, əmək və texnoloji imkanlara əsaslanan əməkdaşlıq modelini inkişaf etdirməkdir. Sözügedən tədbirdə Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayevin rəhbəri etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Sərgidə Azər Silah Müdafiə Sənayesi Holdingi tərəfindən 75 adda müdafiə təyinatlı məhsul nümayiş olunur. Platformada müxtəlif ölkələrdən silah və hərbi texnika, raket, artilleriya sistemləri, pualar, zirehli texnika və digər müasir hərbi avadanlıqlar təqdim olunur. Sərgi çərçivəsində naziri müxtəlif ölkələrin rəsmiləri və şirkət rəhbərləri ilə görüşləri də planlaşdırılır. Tədbir mayın 9-una kimi davam edəcək. Dünya gündəmi ilə davam edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatları və onun müttəfiqlərinin atəşkəs rejimini pozması, həmçinin İrana qarşı tətbiq edilən dəniz blokadası nəticəsində Hörmüz boğazı sularında təhlükəsizlik ciddi risk altındadır. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov özünün X hesabında bildirib paylaşımda qeyd olunur ki, Hörmüz boğazında yavaş-yavaş yeni qüvvələr nisbəti formalaşır. Birləşmiş Ştatlar və müttəfiqlərinin atəşkəsi pozaraq blokada tətbiq etməsi səbəbindən dəniz daşımaları və enerji resurslarının tranzit təhlükəsizliyi böyük təhdidlə üz-üzə qalıb. Qalibovun fikrincə, hazırki vəziyyəti qoruyub saxlamaq Amerika üçün olduqca dözülməz bir haldır. Baxmayaraq ki, rəsmi Tehran hələlik heç bir əməli tədbirə əl atmayıb. Fransa, Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında nazirliklər arası nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacaq. Fransanın Azərbaycandakı səfiri bu barədə danışıb, bildirib ki, davamlı şəhərlər üçün tərəfdaşlıq proqramında iştirak edən 3 deputat forumda iştirak etmək üçün Bakıya gələcək. Media FM xatırladır ki, VUF 13 mayın 17-sindən 22-sinə kimi Bakıda keçiriləcək.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: İranın Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Fars körfəzindəki gəmilərə etdiyi hücumlar səbəbindən dünya bazarında neftin qiyməti təqribən 6% bahalaşıb. Reuters bu barədə xəbər verir. Brent markalı xam neftin futureslərinin dəyəri 6,127 dollarlıq artım nümayiş etdirib. Qeyd olunur ki, bu artım bazarın regiondakı vəziyyətin kəskinləşməsinə reaksiyadır. Reutersin məlumatında o da vurğulanır ki, son 24 saat ərzində İranın həyata keçirdiyi hücumlar aprel ayının əvvəlində Birləşmiş Ştatlarla İran arasında əldə olunan atəşkəsdən sonra baş verən ən ciddi eskalasiyadır.
1: İdman xəbərləri.
2: Qarabağın qolkiperi Mateusz Kochalski mövsümün sonunda komandadan ayrılmağa yaxındır. İdman xəbər verir ki, 25 yaşlı qapıçı karyerasını ölkəsində davam etdirə bilər. Onunla Polşanın Vitse Vlots klubu ciddi şəkildə maraqlanır. Sözü gedən klub yanvarda qapıçını heyətinə qatmaq istəsə də transfer baş tutmayıb. Ancaq Polşa təmsilçisi təcrübəli qolkiperdən vaz keçmək niyyətində deyil. Bildirilir ki, Vitse Vlots Kochalskiyə yeni müqavilə təklifi də hətta hazırlayıb. 25 yaşlı oyunçu qərar vermək üçün mövsümün sonunu gözləyir. Onun ölkəsində çıxış etməyə müsbət yanaşdığı da deyilir. Kochalski daha əvvəl Vitse Vlotsdan təklif aldığını açıqlamış, amma qışda ayrılmağa razılıq verməmişdi. Polşalı qolkiper 2024-cü ilin avqustunda Qarabağla 3+1 illik müqavilə imzalayıb. Bu saata olan əsas xəbərləri dinlədiniz.

Sifətimizdə soyuq hava Günəş düşür amma ki pəncərədə soyuq adam Gözlərim çəkirdi yol, ruhum tərkib edən qəm Həmşə kimisə gözlər, nə vaxtsa tərk edilənlər Yaralarım çətinləşdirir yolu Gedirəm bir yuxarı, yüz aşağı Var səbəbi pis uşağın Soyuq əllər, daha soyuq ürəkli qız uşağı Qaradamlarının böyütmək istəmək

gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9 faizdən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
0: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Mağazalar ve toptan satış müəssisələri. Alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə adda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliyi ilə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Alıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com Sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdır. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Lənkəran, Lerik, Masallı, Cəllabad, Neftçala, Biləsuvar, Səlyan. 105.7 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliyi ilə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
0: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
6: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq suallar eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xızı Astara 98.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu səslər xoşbəxtlik hormonunu artırır. Amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

0: Медиа ФМ. Медиа доктор. Медиа доктор. Unutma. Sağlığın varlığındır. Unutma, sağlığın varlığındır. Медиа доктор başladı.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Media FM-in efirində Media Doktoru dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Sona Buynana. Yaxın bir saat ərzində həm söhbətimlə birlikdə sizə nəfəs almadan danışacağıq. Görək bizim burnumuzla bağlı hansı bir problemdə biz nəfəs ala bilmirik. Nəfəs almağımız sözün əsl mənasında insanın orqanizminin oksigenlə doyması o qədər böyük bir xoşbəxtlikdir ki, bunu yalnız nəfəs ala bilməyən insanlar yaxşı başa düşərlər. Bu arada bizim həm Media FM-in saytından canlı izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda bütün proqramlarımız efir sonrası YouTube-a yüklənir. Tam versiyanı orada izləmə imkanınız var. Canlı efirimizin nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. 055-999-1055 bizim canlı efirimizin nömrəsidir. Bugün doktorla əlaqə saxlamaq üçün isə birazdan söhbətimiz əsnasında nömrələri vurğulayacağım. Bilirəm ki, burnu ilə bağlı problem yaşayan insan çoxdur. Niyə bunu belə birbaşa deyirəm? Çünki çəpər əyriliyi çox insanda var və bu çox zamanda uşaqlıqdan qalan bir xəsarətdir əksər insanlarda. Ələxüsusdə bu oğlan uşaqlarında, çünki bir yerdə dayanmağı sevmirlər, burun çəpəri zədələnir və zamanla ciddi nəfəs alma problemlərini gətirib çıxarır və təkcə çəpər əyriliyinin insan orqanizmində, xüsusilə beynimizə verdiyi o xəsarətmi deyim, beynimizə yaratdığı problemmi deyim, təkcə bunu göz önünə alsaq, çəpər əyriliyinin nə qədər önəmli bir məsələ olduğunu anlayarıq. Mən istəyirəm bu məsələləri vaxt itirmədən mütəxəssisimizlə birlikdə müzakirə eləyək. Bugün bizim studiyamızda incə-mi-incə, zərif bir xanım oturub, amma cərrahdır. Öz belə deyək skalperi ilə, öz cərrah bıçağı ilə çox insanlara şəfa verir. Aysel Həsənova qonağımdır bugün mənim. Lor Hospitalın uzman otorinolaringoloq doktoru. Doktorla əlaqə saxlamaq istəyənlər 013-404-510 ilə əlaqə saxlaya bilər. Söhbətimiz əsnasında bir neçə dəfə də xatırladacağım. Diqqətiniz və qulağınız bizdə olsun. Doktor, xoş gəldiniz.
2: Xoş gördük.
1: Çiçəkli, böcəkli. Çox qəşə enerjiniz var.
2: Bugünün havasının uyğun. Çox sağ olun.
1: Həqiqətən, siziniz? Hava bugün çox gözəldir. Axır ki, biraz canımıza isti keçdi.
2: Həqiqətən, yəni. Soyuq may ayında. Aprel ayı çox soyuq keçdi. Heç
1: yavaş-yavaş
2: bahar kimi hissələtdirmədi.
1: Əvvəllər doktor, əgər xatırlayırsınızsa, yaz payız vardı.
2: Həqiqətən, əvvəllər mövsümləri hiss eləyirdi. İndi amma birbaşa qışa keçirik, birbaşa yaya keçirik. Yəni çox
1: palto, nazik şey. Köynək. Palto, nazik köynək. Ortada bir gödəkçilərimizi itirmişik artıq yoxdur.
2: İstifadə olunmur təəssüf.
1: Həqiqətən. Doktor, bugün biz çox maraqlı bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Burun tıxanıqlığına danışacağıq. Əslində, burun tıxanıqlığına səbəb olan çox faktorlar var.
2: Əlbəttə.
1: Bunların hər birini söhbətimiz əsnasında xırdalayaq. Amma çəpər əyriliyində üzərində niyə dayandım? Çünki ən çox tıxanıqlığa, daha doğrusu o yaxşı nəfəs almamağa, xoruldamağa gətirib çıxaran səbəblərin ən başında durur.
2: Bəli, populyasiyada ən çox görülən səbəblər əslində biri odur. Və siz də vurguladığınız kimi daha çox bunlar uşaqlıq yaşlarından gəlir. Həm genetik bir şey var, alt yapısı var, belə deyək. Üzr istəyirəm, bəzən mən türkçə sözlər işlədirəm, çünki yeni qayıtdığım üçün və 14 il orada yaşadığım üçün bəzən düşüncələrimi çatdırmaq üçün
1: istəmədən
2: hələ çox yavaşlaşmamaq üçün də məcbur qalıram.
1: Təbii, qalaq-qalaq türkçə tibbi kitablar oxuyanda nəticəsi bu olacaq.
2: Yəni, belə bir şey var. Yenə deyirəm, çox üzr istəyirəm. İnşallah insanlar da bu mənfi bir rəy yaratmaz. Yenə deyirəm, bunun genetik bir tərəfi var. Həqiqətən, atadan, anadan biz bunu genetik olaraq qəbul edirik. İkinci, bəli, burunla aldığımız travmalar, yəni ciddi bir qırıq olmasa belə, o qığırdaqdakı böyümə zonaları dediyimiz zonalara təsir elədiyi üçün siz zərbə aldığınız zaman bir dəyişiklik olmasa belə, yəni məsələn siz uşağı müayinəyə apardınız, hansısa bir qırıq ya da bir başqa bir şeydən şübhələnilməsə belə, o böyümə zonasındakı olan zədələnmə böyük yaşlarda, yəni yeniyetmə yaşında və daha sonra özünü çəpər əyriliyi şəklində göstərə bilər. İkinci bir nöqtə burun tıxanıqlığından bağlı və çəpər əyriliyinin belə bir şeyi var, mən onu mütləq deyim. Təəssüf ki, bu dərman müalicəsi olan bir şey deyil. Əlbəttə ki, çəpər əyriliyinlə 70-80 yaşına qədər yaşayan insanlar var. Yəni bu sizə belə deyim, gündəlik həyatınıza süründürə bilər. Amma yəni öldürməyəcək bir şey olduğu üçün çox vaxt bu şikayətlə xəstələr gəlməyə bilərlər, çox fərqində olmaya bilərlər. Yəni bir də belə bir şey var ki, məsələn, gənc yaşlarında bizim ürək sistemimiz, ürək damar sistemi, ağciyər, bunlar yaxşı fəaliyyət göstərdiyi üçün biz əslində bunun çox fərqinə varmırıq.
1: Çünki orqanizm kompensasiya eləyir onu.
2: Bəli,
1: hələ cavandır, dözür, hələlik dözür.
2: Bəli. Amma ilerləyən yaşlarda, artıq 50-60 yaşlarında artıq ürək fəaliyyəti zəifləyir, ağciyər problemləri başlayır. Bunlar başladıqca insanlar bunu daha çox fərqinə varmağa
1: başlayırlar. Biz oksigenin çatışmazlığını hiss etməyə başlayırıq ki, bir şeylər düzgün deyil.
2: Bəli, və
1: amma doktor, sizə deyim ki, cavan yaşlarda da bu özünü biruzə verir. Məsələn, o adamlar əksəriyyəti əsəb olurlar.
2: Yox, əlbəttə ki, siz
1: sanki bir nevroloji sisteminə də təsir eləyirmiş kimi. Mən bu, hətta bu uşaqlarda da bunu hiss eləmişəm. Nəfəs ala bilməyən uşaqlar sanki daha aqressiv olurlar.
2: Ümumiyyətlə, nəfəs ala bilməmək, o oksigenlənməmək deyə, yəni sadəcə çəfər əyriliyi üçün deməyək, uşaqlar üçün mən daha çox deyim, ya da böyüklərdə də eyni şey var. Siz dərin yuxu fazasına keçə bilmədiyiniz üçün o bizim orqanizm üçün gərəkli olan hormonların sintezi ola bilmir. İstər-istəməz birinci bu var. İkinci, siz dərin yuxuya getmədiyiniz müddətcə, səti yuxuda qaldığınız müddətcə beyin tam dincəlmir, belə deyək. Bu da sizə başlayır gün boyunca şuur bulanıqlığı verməyə, yorğunluq verməyə, gündüz yatma halını.
1: Və bu da aqressiya şəklində göstərir özünü.
2: Yəni, istər-istəməz əlbəttə ki, yorğunluq olduğu üçün, yəni fiziki olmasa da psixolojik olaraq artıq bir yerdən sonra fəaliyyətlər zəifləyir və sizin davamiyyətiniz azalır. Yəni, kimi düşünün, gecə növbəsi tutan insanlar ki, biz də eləyik.
1: Bəli.
2: Gecə növbəsi mütəmadi olaraq tutan insanlar faydalı yata bilmədikləri üçün və hormonlar sintez oluna bilmədiyi üçün bir müddət sonra onların psixi müqavimətləri də düşür şeylərə, bütün həyatdakı proseslərə. Yəni, normalda bəlkə də normal yuxusuna yatsa, normal dincəlsə
1: hadisələrə qarşı dözümlüyümüz azalır.
2: Bəli, müqavimətimiz azalır. Təəssüf ki, bir şey var. Düzdür, çəpər əyriliyində bu çox-çox ciddi səviyyədə özünü göstərməsə də bunun üçün daha belə yuxu apnesi kimi, daha yuxu apnoesi deyək daha doğrusu, yuxuda nəfəs durmaları kimi daha ciddi vəziyyətlərin olmağını biz daha çox görürük. Amma belə deyim, sizin burnunuz tıxalı olanda yuxuya gedə bilmədiyiniz üçün də bu da sizin üçün ciddi bir diskomfort yaradır. Və əlbəttə dediyiniz kimi o biraz əsəbliyə və bilinclə bağlı, yəni şuurla bağlı problemlərə, bulanıqlıqlara səbəb olur. Uşaqlarda da hətta yenə burun əti, boğaz əti çox böyüdüyü üçün yuxu apnoyalarını biz yenə çox görürük. Hətta bu bizim üçün mütləq və mütləq əməliyyat göstərişidir. Çünki böyüyən orqanizmdir, yuxu apnoyası olduğu üçün yenə dərin yuxuya gedə bilmədiyindən dolayı böyümə hormonlarının sintezi pozulur. Bu da həm inkişaf geriliyinə səbəb olur, həm məktəbdəki müvəffəqiyyətinə təsir göstərir. Eyni zamanda uşağın sadəcə və insanın ümumiyyətlə sadəcə ağızdan nəfəs ala bildiyi üçün yeməkdən də qaçınma olur. Uşaqlarda ona görə biz iştahsızlığı çox görürük. Yəni bu uşaqlar həmsə olaraq fiziki olaraq da inkişafdan biraz geri qalırlar və eyni zamanda yeməkdən də qaçırlar və valideynlərdən də çox zaman bu uşaq yemək yemir şəklində şikayətlər gəlir. Yəni əsas şeylər bunlardır nöqtə olaraq baxdığımızda. Amma əlbəttə ki, burun tıxanıqlığı çox geniş bir şeydir və son dönəmdə allergiyanın artması ilə bərabər biz burun balıq qulaqlarının çox böyüdüyünü görə bilərik.
1: Az öncə gördünüz.
2: Bəli.
1: Çiçək dönəmində
2: təəssüf ki, çox allergiyamız qıcıqlanır deyə çox və mən həddən artıq son illərdə həm Türkiyədə yaşayanda, həm burada yaşayanda həddən artıq çox allergiyası olan insan görməyə başlamışam. Yəni belə deyim, 2016-da mən asistanlığa başlamışdım. 2016-2017 illərində idi, 2018, yəni bu dönəmlər mən xatırlayıram, biz bu qədər poliklinikaya müraciət edən xəstələrdə allergik rinit görmürdük. Amma indi
1: doktor, sizcə səbəbi nədir? Niyə bu qədər çoxalıb?
2: Valla, mən qidalarla bağlı olduğunu birinci növbədə düşünürəm. İki, təəssüf ki, çevrəmiz çox təmiz deyil.
1: Yəni,
2: ekolojik çirklənmə çox təsir göstərir. Yəni, əsas bu ikisinin üzərində durmaq daha doğrudur. Bir də istərsiniz, belə deyim, keçirdiyimiz infeksiyalar da bizim immun sistemimizi çox qıcıqlandırır, belə deyək. Və bəzi infeksiyalar, məsəl üçün viruslar, biz xəstələndiyimizi və sağaldığımızı düşünürük, amma onlar bir yerlərdə qalır və bizim immun sistemimizi beyinlə bağlı nəsə bir şeylər yaradır. Bəlkə bir 15 il sonra, bəlkə 20 il sonra ortaya çıxır, amma
1: deyil, getməyək, bir də nəsə olar.
2: Hə, nəsə eləyərik burada. Bura yaxşıdır deyib getməyə bilərlər. Hə, bu orqanizm yaxşıdır, bizə yaxşı baxır deyib getməyə bilərlər əlbəttə ki. Yəni bunların da istərsəməz özünün bir şeyi var, amma mən daha çox qidanın və çevrənin şeyində üzərində, ətraf mühitin üzərində durmağa daha çox üstünlük verirəm. Məsələn, belə deyim, əvvəllər bizim valideynlərimiz həmişə yundan hazırlanan yorğanlarla, yastıqlarla yatırdılar və heç bir zaman ev tozu gənəsi deyə bir şey yaşanılmayıb da heç bir zaman
1: bəli,
2: biz belə bir problemlə...
1: Bəli, ağına da
2: gəlməzdi. Yəni. Bəli, amma indi...
1: İndi niyəsə ki... evin gənəsini görəsi olmuşuq.
2: Çünki qalır, ifrazatlar daxil qalır. Yəni özləri qalmasa belə ifrazatlarını tutub saxlayır özündə. Hətta havada asılı halda belə qala bilər.
1: Doktor, mən bunu bəzən bir biznes tələsi olduğunu da düşünürəm. İnanırsınız? Bilirsiniz niyə? Çünki bu yaxınlarda yunun özü ilə bağlı o qədər müsbət şeylər oxudum ki, yun insan orqanizminə nə qədər xeyirdir. Hətta xatırlayırsınızsa, biz uşaq olanda yaşlı insanlar bir böyrəyi ağrıyarsa, belə ağrıyarsa, ümumiyyətlə ağrıyan bir nahiyə həmişə yun bağlayardılar. Yun həqiqətən bir ağrı kəsici, stres götürücü, hətta eyni zamanda istini soyuğu tənzimləyici bir xarakter varmış.
2: Yo, bunlar nə
1: razıyam. Bəzən niyəsə düşünürəm ki, bu Sintiponun satışına böyük bir dəstək mesajı üçün idi.
2: Valla, geri planda elə bir şey var mı? Mən onu deyə bilmərəm, çünki mən məqalə və çalışmaların üzərində danışa biləcəyim bir şeydir. Amma bəlkə də var, ona bir şey deyə bilmərəm. Amma bizim yəni bu aşkardır ki, immun sistemimiz artıq əvvəlki kimi deyil. İndiki nəslini və həqiqətən onlar özündə o ev tozu genələrini və onların ifrazatlarını saxladığı üçün bizim allergiyası, yəni allergiyaya meyilli olan insanlar üçün artıq çox istifadəsi uyğun bir şey deyil. Xalçalar həmçinin, pərdələr həmçinin. Yəni bunların hamısını biraz nəzərdə tutma lazımdır. Bir də yenidirim, qida çox təsir edir. İndi mən belə bir şey deyim. Məsəl üçün, şeydən bakalavr dönəmində mənim xatırladım. Bizim uşaq, yəni bizdən öncəki nəsil uşaqlarına bir yaşına qədər çox rahatlıqla inək sütü verirdi də, yəni heç bir problem yaşamadan. Amma artıq biz bakalavr təhsilində inək sütünün verilməyi allergik reaksiyalara, yəni allergik bir şeyin immun sistemi formalaşmasına çox ciddi təsir elədiyi artıq o dönəmlərdə biz bakalavr təhsilində artıq bunları öyrənməyə başlamışdıq. Yəni bəzi şeylər zaman içində həqiqətən dəyişir. Ha, səbəbi nədir bilmirəm. Yenə də deyirəm, bəlkə də dediniz kimi arxada bir şey var, dərman şeyi ilə bağlıdır. Bilmirik, həqiqətən onu deyə bilmərəm. İndi mən yenə deyirəm, çalışmaya məqaləyə əsaslanaraq deyə biləcək.
1: Bəli, elm yəni, burada,
2: yəni şey, başqa bir şeylə həm şəhər əfsanəsi ya da başqa bir şeyə görə deyə bilmirəm, təəssüf ki. Amma belə bir şey həqiqətən görür ki, çox fazla artıbdır və mən ümumiyyətlə xəstələrimin çoxunda bunu da görürəm ki, dərmanları verirəm məsələn. Dərmanlarda bir şey, çox bəzən cavab ala bilmədim deyək. Allergiya testini veribdilər, ciddi bir şey yoxdur. Evdə ana deyir ki, həmən hava təmizləyicisi istifadə edirəm, yastıq yorğanı yundu, dəyişdirmişəm, hər şeyi yəni edirəm. Qidaya keçib, qida ilə bağlı, məsəl üçün, süd məhsullarını ya da buğda məhsullarını kəsdiyiniz zaman o dərmandan həqiqətən uşağın siz müsbət bir
1: effekt gördüyünü
2: görürəm, bəli. Yəni, tək başına o deyil əlbəttə, amma dərmanların
1: burada təsirini... Burada səbəb qlütendirmi?
2: Qlüten deməyə, amma taxıl məhsullarında var bəzi şeylər bəli, var ki, təsir edir. Bu da bəli, onlar artırır bizim şey allergiyamızı. Bəzilər bir də belə bir şey var ümumiyyətlə. Burun allergiyasında diaqnozunu biz daha çox klinik olaraq qoyuruq. Çünki niyə? Burun allergiyası tək başına olanda nə qan dəyərlərini çox təsir eləmir. Sizin oradan, yəni burunun selikli qişasından biopsiya alıb, əslində onu laboratoriyaya göndərib o şəkildə diaqnoz qoymağınız lazımdır. Bu da çox yəni məqsədə yönlü bir şey deyil.
1: Niyə, belə olduğu üçün niyə məqsəd yönlü deyil?
2: Yəni çünki invaziv bir şeydir də. Yəni siz xəstədən bir toxum alırsınız, biopsiyaya göndərirsiniz ki, belə deyim, siz xəstələrə biopsiya göndərəcək dediyiniz zaman xəstələrin reaksiyasını yəni təsəvvür eləməlisiniz. Aha. Çünki həmin dəqiqə ağlarına başqa bir şeylər gəlir. Siz nə qədər izah eləsəniz də yenə həmin dəqiqə
1: onkologiyanı şey... düşünəcəklər.
2: Təəssüf gələcək.
1: Doktor, pis şey var demirsən. Belə deyirlər adətən.
2: Elə deyirlər, yəni
1: pis bir şey var demirsən.
2: Yəni çox bizim insanlarımız, mən bugün məsələn bununla qarşılaşdım, yəni başqa bir şeyə keçmiş olacağım, amma bir xəstə məsələn udqunma problemləri ilə gəlmişdi, mən müayinəsini elədim, o orada yəni qida borusu ilə bağlı bir şeylər şübhələndirən bəzi şeylər var. Biz indi qida borusu bizim sahəmiz deyil, amma bəli, orada bir dəyənik edilməkdə bir problem yoxdur. Tüpürcək göllənməsi dediyimiz bir şey var. Hərə bir şey gördüm və mən bildirdim ki, yəni, bu bizim xəstəliklərdə çox gördüyümüz bir şey deyil. Çünki qırtlaqda o vaxt üçün mən hər şeyi normal görmüşdüm. Səs telləri normal çalışır. Mən dedim ki, qida borusu ilə bağlı mütləq endoskopiya mən tövsiyə edirəm. Çünki giriş hissəsində nəsə bir şey ola bilər. Hı-hı. Ki, bu xəstə seyirə bilmir, o da bilmir. Ki, özü də onsuz da deyir. Yəni, bir şey var çünki. Ki, şey var, çəkidə azalma var, yemək yiyə bilmir, sadəcə yumuşaq qidalarla qidalanır. Xəstəni göndəribdir həqiqətən də və şey, endoskopiya olunubdur, xəstə biopsiya da tövsiyə olunubdur və mən şey, lokal dediyimiz, yəni yerli keyləşdirmə ilə olunan bir endoskopiyadan söhbət gedir. Xəstə təklif olunduğu zaman mən endoskopiya, şey, biopsiya istəmirəm deyibdir ki, orada bir şeylər görüldüyü üçün əslində tövsiyə olunubdur. Yəni bizim
1: insanlar qorxurlar biopsiyadan. Evet. Doktor, qısa bir fasiləmiz olacaq. Fasilələrdən evet. Davam eləyəcək. Efirimizin nömrəsi 055-999-1055-dir. Yığa bilərsiniz. Doktorumuzla əlaqə saxlamaq üçün 010-304-0510 nömrəsi aktivdir. Qısa bir fasilə sonra davam eləyək.
0: Media Doktor reklamlardan sonra davam edəcək. İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, İstər ofis olsun, sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə. Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorğusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı. Positano, Bali, Mykonos, Demaroku ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Reklamlar.
0: Media Doktor davam edir. Media Doktoru dinləyirsiniz.
1: Media Doktoru dinləyirsiniz, biz davam eləyirik. Siz bizi Media FM-in efirində dinləyirsiniz, 105.5 FM-də. Mənzil başına gedən bütün sürücülərimizə yaxşı yol arzulayıram. Gözəl havadır, çıxın, gəzin, gözəl bir hava alın. Özünü pis hiss edən insanlar üçün çox əla havadır. Şükürlər olsun Azərbaycanın təbiəti. Şəhərmi desəz, şəhərdə bulvar var, çıxın dəniz qırağına. Bilmirəm, rayondasız çıxın bir çəmənə, çölə. Bu təmiz havadan udun. Axır ki, soyuq havaların sonunda bir günəş göstərib bizə özünü. Bugün mənim həmsöhbətim ya da istəyirsiniz sükan arxasından bizi dinləyin. Aysel Həsənova bugün mənim qonağımdır. Uzman otorinolaringoloq. Yəni belə adını uzun və mürəkkəb səsləndirirəm. Əsl lor cərrahdır. Rahatı budur. Lor cərrah hər kəsin çox yaxşı bildiyi. Lor Hospitalın dəyərli mütəxəssisi. Doktorla əlaqə saxlamaq istəyənlər 010-304-0510 nömrəsini yığa bilərlər. Doktorumuz cərrahdır və hər hansı lor cərrahiyyə ilə bağlı rahat müraciət edə bilərsiniz. Eyni zamanda müalicəsi ilə də bağlı. Deməli biz bugün nədən danışırıq? Burun tıxanıqlığından danışırıq. Burun tıxanıqlığına səbəb olan nələr var? Doktorumuz məsələn allergik rinitlərdən danışmağa başladı ki, bu da deyir sıx görünür, çəpər əyriliyidir görünən, poliplər ola bilər, burun əti ola bilər. O qədər məsələlər var ki, bu məsələlərin arxasında, amma istənilən halda burunun yaxşı nəfəs alıb almaması diqqət eləmək önəmlidir. Bir də doktor, nəfəs müzakirəmizə davam eləyərik. Bir məsələ yadıma düşmüşkən sizdən soruşmaq istəyirəm. Deyirlər ki, burunun bir dəliyi digərinə nisbətən həmişə pis nəfəs alır. Bu insanları çaşdırır ki, mən yəqin bir problemə görə pis nəfəs alıram. Bu doğrudurmu, doktor?
2: Əslində
1: fizioloji olaraq belə bir şey varmı?
2: Var. Nazal siklus deyilir ona əslində.
1: Nazal
2: siklus.
1: Siklus.
2: Bəli.
1: Çox maraqlıdır.
2: Belə deyim, bir tərəfin burun əti şişir. Çünki o da bir damardan ibarət olan bir toxmadır. Şişir, o damarlar genişlədikcə o biri tərəf çalışır. Ondan sonra 2 saat sonra tam dəyişir. O biri tərəfin burun əti şişməyə başlayır damarlar genişləndiyi üçün. Bu biri tərəfin burun ətinin damarları büzüşdüyü üçün daha rahat nəfəs almağa başlayır. Yəni bu belə bir
1: dəyişir.
2: Dəyişir.
1: Bəli. Nə maraqlı.
2: Ancaq belə bir şey var. Sizin əgər burunla bağlı bir tıxanıqlığınız yoxdursa əslində, siz bunun fərqinə varmamalısınız. Siz bunun fərqinə varırsınızsa, iki burun arasında saat-saat dəyişdiyini fərqinə varırsınızsa, bu o deməkdir ki, sizdə bir burunla bağlı tıxanıqlıq var. Çünki deməli, insanlar bunun fərqinə varmamalıdır.
1: Doktor, məsələn, mən özümdə hiss edirəm ki, bax, indi yoxlayıram, burun dəliyinin birində tuturam. Hər kəs eləyə bilər bunu ki, görə burun dəliklərimizin hər biri nəfəs alırmı. Yoxlayıram, məsələn, sol tərəfdə həmişə bir narahatlıq hiss edirəm və özümdən asılı olmadan niyəsə ağzımı açmaq istəyirəm həmin anda ki, yəni ağızla onun, belə deyək, balanslaşdırım ki, hava gəlmədi. Bu tıxanıqlığa işarədirmi?
2: Bəli.
1: İşarədir, bəli. Yoxlamamışam. Deməli, yoxlanmaq lazımdır.
2: Yoxlanmaq lazımdır. Əgər elə bir şey siz hiss edirsinizsə, mütləq yoxlanmaq lazımdır.
1: Doktor, uşaqlarda düzdür. Siz uşaq cərrahiyyəsində deyilsiniz, amma...
2: Yox, uşaqlara da baxıram. Mən.
1: Baxırsınız bəli, uşaqlara
2: bəli,
1: da.
2: Nəyi soruşmaq,
1: nəyə görə soruşmaq istəyirəm uşaqlarla bağlı? Məsələn, ağzı açıq yatan uşaqlar və gecə xoruldayan uşaqlar. Bunlara istəyirəm toxunasız və bunların cərrahiyyəsinin təhlükəli olmadığını deyəsiz. Çünki valideynlər uşaqları əməliyyat etdirməkdən o qədər qorxurlar.
2: Mən anlayıram, sözün düzü, mən də indi düzdür 3 ayda burada işləyirəm, yəni bir neçə xəstə ilə, belə deyim də, yəni mənim gördüyüm xəstə sayı o qədər çox deyil, yəni bütün hamını biləcək ya da bunun üzərindən bir fikir yürüdəcək şeydə
1: burada
2: deyiləm.
1: Burada
2: deyilsiniz,
1: doktor,
2: yəni.
1: Burada tanımırlar sizi, amma Türkiyədə uzun illərdə artıq səhiyyənin içindəsiniz, tibbin içindəsiniz və bu təcrübə yetərlidir sizə. İnşallah Azərbaycanda da bu gözəl xanımımızı tanıyarlar və öz övladlarını valideynlər əmanət edərlər. Çünki İnşallah. Doktora inanmaq birinci şərtdir.
2: Çox önəmli bir şeydir. Həkimlə xəstə arasında o inam, güvən münasibətinin olmağı çox önəmli bir şeydir. Yəni, əməliyyatla bağlı, belə deyim, xoruldamadır, burun tıxanıqlığıdır. Çox vaxt biz uşaqlarda bunun altında burun və boğaz ətinin böyüməyini görürük. Və yenə də...
1: Doktor, bax, əməliyyat olunmasa nəyə səbəb olar onu deyək. Çünki mən bilirəm ki, çatışmayan tərəfləri çoxdur əməliyyat olunmazsa.
2: Yəni, birinci, ağzı açıq nəfəs aldığı üçün yeməkdən qaçacaq bu uşaq. Bu, istər-istəməz böyümə...
1: Baxın, uşağın inşafında... yemək yeməməsinin səbəblərindən biri burnunda olan ət.
2: Bəli, yəni, çünki ağzından nəfəs aldığı üçün, nəfəs almağı yeganə yeri o olduğu üçün və yemək yediyində istərsiniz ağzını bağladığı üçün, bəli, bəli. Ona görə də
1: qaçacaq. Yeməkdən imtina edir.
2: Bəli, qaçacaq, çünki nəfəs almaq daha önəmlidir. İkinci, bayaqki dediyim o yuxudakı şeylə bağlı, pozğunluqla bağlı fazaların apnoylar. Apnoylar olmasa belə yaxşı nəfəs ala bilmədiyi üçün daimi olaraq dönmələr deyə, dərin yuxuya gedə bilməmələr, bunlar da yenə böyümə hormonu ilə bağlı sintezin pozulduğu üçün inkişaf geriliyinə səbəb ola bilər. İki, böyüyən bir orqanizmlə söhbət gedir. Ona görə də ağza açıq nəfəs alma həm üst çənə, həm alt çənə üçün inkişafdan geri qalmalara Bu da daha sonra həm diş inkişafı ilə bağlı problemlərə, bir də belə deyim, məsəl üçün çənənin, özəlliklə alt çənənin yaxşı inkişaf eləməməyi və onunla bərabər diz kökünün daha geri yerləşimli olması daha böyüyən yaşlarda artıq yuxu apnoyası şəklində geri qayıda bilər. Yəni artıq şey deyil, problem sadəcə vizual bir problem deyil. Yəni bütün o üz quruluşu, çənə quruluşu və dil kökünün quruluşu dəyişdiyi üçün o ciddi bir apnoya və hava yoldarlığına səbəb ola bilər.
1: Və gələcəkdə də sizin övladınızı bir burun ətindən qorxub əməliyyat etdirmədiyiniz üçün bu üz çənə cərrahiyyəsinə qədər uzana bilər məsələ.
2: Və belə deyim, üz çənə cərrahiyyəsi məsələn o çənə ilərlətmə əməliyyatları deyilir ona. Bəli. Onları eləsələr belə
1: ya da geri çəkmə.
2: Geri çəkmə də bəzən bəli. Ya buna eləsələr belə dil kökünü, oradakı əzəllərin artıq quruluşunu siz dəyişdirə bilməzsiniz. Yəni
1: yalnız vizual nəsə eləyə bilərsiniz.
2: Vizual bəli,
1: bu da bir neçə mərhələdə əzab verici bir əməliyyatdır.
2: Əlbəttə ki, heç rahat bir əməliyyat deyil. Yəni, heç rahat deyil. Yəni, bir iki aya qədər pipetlə bəslənməlidirlər.
1: Bəli.
2: Şeylər, rezinlərlə dişlər təsbit olunmalıdır. Yəni, mütəmadi kontroller ki, əməliyyatın özü də uzun sürən bir əməliyyatdır, qısa bir əməliyyat
1: doktor,
2: deyil.
1: Doktor, yəni bildiyiniz üz anatomiyası yenidən yığılır. Yəni, bu bəli, asan bir şey deyil. Mən, vallahi, deyil. İnanın, bir ağıl dişini çəkdirmişdim. Yəni, üz layihəsi desək, bir ağıl diş həmişə yadıma düşür. Çünki onun əzabını çəkmişəm. Və görürəm ki, o əməliyyatı eləyən istənilən insan o əziyyəti çəkib. Yəni, 4 tikiş atıldı həmin nahiyyə. Mən təsəvvürləyin çay qaşığı ilə belə su içə bilmirdim. Yəni, təkcə ağıl dişinin yaratdığı bir problemə baxın. Qaldı ki, üz çənə cərrahiyyəsindən gedəsən, təsəvvür eləyirəm bu nə deməkdir. Yəni, valideynlər bunu göz önünə gətirərək uşaqlarının burun ətinə bəsit yanaşmasınlar. Mən bunu ona görə danışmağınızı istəyirəm.
2: Yox, əlbəttə ki, heç bir şəkildə. Yəni, deyirəm, burada problem sadəcə estetik deyil. Yəni, bunu, bu estetik bir şeydir. Tutaq ki, olan uşağı da heç bir şey olmaz deyib

0: da bir müəyyən bir 10 yaş, 12 yaşlara qədər biz bunu davam elətdirsək, o toxuma öz funksiyasını yerinə yetirdiyi üçün sorulub və çıxıb gedir. Çox vaxt biz bunu bu şəkildə görürük. Amma valideynlərdə bir, dediyim kimi, bu problemdən bir qaçma, bir qorxma şeyi var. İkincisi, əməliyyatın fəsadlarından qorxmaq.
1: Doktor, ən çox valideynlərin... Əməliyyatın fəsadlarına gələcəkdim. Eyni anda başladıq o mövzuya. Ən çox valideynlərin qorxduğu orada qanama olar. Yəni, uşaqların qanaxmasından qorxurlar. Uşaqdır narkoz verirlər. Mən buna anesteziyadır, narkoz deyirəm, üzrlə hesab eləsinlər. Çünki hər kəs onu narkoz bilir. Yəni, narkozdan qorxurlar ki, yox, uşaqdır, olmaz. Zəhmət olmasa bu nüanslara toxunaq. Təhlükəlidir mi həqiqətən?
0: Yəni, narkoz tərəfinə toxunacaq olsa, bu xəstələrin hamısı əməliyyat öncəsində bir hazırlıq prosesindən keçirlər və anesteziya həkimi, qan analizi lərinə baxılır və ürəklə bağlı yenə baxılır.
1: Yoxlamalar
0: Əgər bir keçin. Yoxlamalarda bir problemli bir şey olsa, onsuz da deyilir bu. Bu cəhətdən yəni bir problemli bir şey yoxdur.
1: Hətta yeri gəlsə əməliyyatdan imtina olunur.
0: Yox, əlbəttə ki, yəni əgər risklidirsə, riskli bir şey narkoz
1: durum
0: verilməsi risklidirsə, heç kim bunu eləməz və heç kim də bunu yəni şey tərəziyə qoyub baxmaq lazımdır ki, yəni nəyi nə üçün edirsiniz və qarşılığında nəyə fəda eləyə bilərsiniz. Amma əməliyyat sonrasındakı qanaxmaya gələcək olsaq, burun əsir əməliyyatlarından sonra qanaxma, yəni çox nadirdir, mən belə deyim, sadəcə bir dəfə olduğunu eşitmişəm, görməmişəm. Ola bilərmi? Ola bilər, əlbəttə ki. Bir az qland əməliyyatlarında bu sıxlıq daha çoxdur və bir az da böyük xəstələrdə həm bu sıxlıq daha çoxdur.
1: Boğaz ətində.
0: Boğaz ətində.
1: Amma burun ətində daha.
0: Burun ətində o qədər şey deyil, risk çox deyil. Bir də əlbəttə ki, yəni bəzi şeylər var ki, biz bunu hesablaya da bilmərik, əvvəlcədən görə də bilmərik. Məsələn, bir damarın gedişatı, normaldan fərqli bir gedişatı varsa və siz orada məsələn əməliyyat elədiniz, orada əmələ gələn yara toxması, o damarın divarına yaxın olduğu üçün, o damar divarında zəifləmə, genişləmə kimi bir şeylər eləyib qanaxma əlbəttə ki, ola bilər, amma bu bilirsiniz necədir? Bu... Mən
1: çox şey deyə bilərəm,
0: maşın qəzasına
1: bənzər bir şey.
0: Yəni
1: maşına düşə bilərəm qəza olar.
0: Yəni heç küçəyə çıxmayaq ki, başımıza bir iş gələr kimi bir şeydir. Əlbəttə ki, mən başa düşürəm. Yəni insanların başına bu gələndə, yəni 100% gəlmiş kimi bir şey olur, amma təəssüf ki, bu öngörəcəyimiz bir şey deyil. Bunu sizin başa düşməyiniz üçün invaziv olaraq anjio dediyimiz bir şey eləməlisiniz. Ki kontrast maddə verilməlidir, tomoqrafiya verilməlidir.
1: Buna da nə ehtiyac var?
0: Nə ehtiyac var? Yəni ona görə
1: bu da elə belə proses deyil yəni.
0: Yəni əlbəttə ki.
1: Ora elə bir nahiyədir ki, xüsusi belə deyək, radioloq gəlməlidir, sırf ona nahiyə üçün onu etməlidir. Hər radioloq da onu
0: eləməlidir. Yəni onun da öz zərərləri var istərsən.
1: Əlbəttə
0: onun
1: da təsirləri
0: lazımdır. Yəni bir radiasiya var, bir kontrast maddə verilir.
1: Bəli,
0: o kontrast maddənin özünün böyrəyə və digər orqanlara təsirləri var. Allergiya kimi çox ciddi bir allergiya görülə biləcək bir şeydir. Yəni məsələn allergiyası olan insanlara qəti şəkildə vermək olmaz. Kimi yəni bunu yenə deyirəm, əlbəttə ki, olanda insanların başına gələndə 100% olmuş kimi bir şeydir, amma
1: bunu düşünüb də uşaqları əməliyyatdan saxlamaq olmaz.
0: Düzgün deyil, çünki həqiqətən o şeylər gəlməyib, amma qarşılığında elə şeylər ola bilər ki, daha sonra çox daha ciddi problemlər yaşaya bilər xəstə. Bu nöqtəyi nəzərdən şeylərlə bağlı, qlanda ilə bağlı mən həmişə xəstələrə belə izah edirəm ki, hər siz infeksiya keçirəndə o qlanda toxuması ətrafdakı toxumalara yapışmış olur. Yapışdığı üçün biz o yapışıqlıqları əslində açırıq və o şəkildə çıxarırıq. Çünki qlanda toxumasının tamamını çıxarmaq lazımdır, amma siz götürüb orada ucudan tutma, hər bir toxumanı götürə bilməzsiniz. Yəni oradakı əzələ toxumasını da qorumaq lazımdır. Biraz daha ilərisinə gedəndə şah damarımız da var. Yəni hər şey bir ölçüdə olmalıdır. Yapışıqlıqları açdığınız üçün həm ağrı çox olur, həm sağalma prosesində orada qabıqlanmalar olur. Bəzən o qabıqlar qalxdığı zaman, qabıqların altından qanaxma olur. Burada xəstə ilə bağlı da şeylər ola bilər. Yəni, özəlliklə o bir diet şeyi var. Bir müddət
1: pəhriz əməl etməyənlər.
0: Pəhriz, onun mütləq əməl olunmalıdır. Bəzən çox ciddi öskürmə, bəzən çox ciddi askırmada da o qabıqlar yerindən qalxa bilər. Bəli, yəni bu 2 həftə, hətta bəzən 3 həftəyə qədər bu risk var, qanaxma riski var, amma hər qanaxma katastrofik olacaq, hər qanaxma ciddi ölümünə səbəb olacaq deyə bir şey yoxdur. Amma əlbəttə ki, şeyləri eləməli olduğumuz şeyləri diqqət eləmək lazımdır.
1: Doktor, əslində lor cərrahiyyəsinə qarşı insanların gözünün bu qədər qorxmasına səbəb keçmiş cərrahiyyədir. Belə deyə bilərik. Çünki bugün cərrahiyyə o qədər inkişaf edib. Nə anesteziya, əvvəlki anesteziya deyil, dərmanlar çox inkişaf edib. Bunu həkimlərimizin dilindən, cərrahlarımızın dilindən dəfələrlə eşitmişik ki, yəni əvvəllər daha çətin, daha ağır tərkibli dərmanlar istifadə olunurdu və get-gedə bunlar təkmilləşir və fərqli molekullar gəlir tibbə. Eyni zamanda cərrahi bıçaqların

0: fərqli istifadə olması. Bugün məsələn qan axmanı durduracaq başlıqların həkimlərin istifadə etməsi, hətta əvvəllər məsələn insanlar ayıq şəkildə əməliyyat olunurdu ki, bu özü də riskin üzərinə risk gətirirdi. Ancaq indi belə deyil.
1: Çox yaxşı dəyərləndirilmədiyin üçün
0: əlbəttə ki. Bugün çox şeylər dəyişilib. Ona görə insanların o bəlkə də keçmişdən qalan miflərdir qorxusuna səbəb olan ki, bugün də ondan hələ çıxa bilmir insanlar. Yəni qınanacaq deyil.
1: Yox, mən insanları çox yaxşı anlayıram. Bir də söhbət öz uşaqlarından gedir. Yəni çox, çox normal bir haldır. Amma yenə də deyirəm, İnsanların başına təəssüf ki, hamımızın başına pis şeylər gələ bilər və bu həkim xətası deyil, ola biləcək bir şeydir. Mənim məsələn bir xəstəm böyük xəstə idi, əməliyyatını elədim. Əməliyyatdan bir gün sonra atasının məsəl üçün ürəyi durduğu üçün başlayır ürək masajına, hava vermək üçün təfüsə və bundan sonra qan açılmağa başlayır. Yəni
0: həm də həyəcan fonda.
1: Həyəcan fonda və şey, fiziki olaraq şey, gücə saldığı üçün və birinci günündə ki, heç eləməməli olduğu bir şeylərdir. Yəni. Amma olan da olur. Yəni, buna
0: hər şey yaxşıdır mı?
1: Hər şey yaxşıdır. Yox, biz elədi, çatdırdı, müdaxilə elədim, bir problem olmadı. Amma yəni, hamımızın başına təəssüf ki, bir şeylər
0: gözləmədiyimiz
1: hadisələr ola bilər və cərrahiyyə bu bəzən hər şey planladığınız kimi getməyə bilər. Fəsadlar hər zaman ola bilər. Yəni, 100% hər şey ideal kaş ki həmişə geçsin, amma getməyə bilir. Bunu da göz önündə tutmaq lazımdır. Əlbəttə ki, pis şeyləri çağırmamaq lazımdır. Mən ona da çox inanıram.
0: Əlbəttə.
1: Amma əlbəttə ki, hər şey də ola bilər.
0: Doktor, siz inandırım ki, heç bir yerdə problem çıxarmayan insanın işi çox çətin olsa belə öz həll yolunu tapır. Çünki adam o qədər müsbətə köklənir ki və o qədər yaxşı olacağına inanır ki və mən buna çox inanıram. Çünki ətrafımızdakı o radio dalğalar bir şey eləyir. Yəni, ətrafımızdakı o fiziki gözlə görünməyən dalğalar bir şeylərə səbəb olurlar. Ona görə də çalışıb müsbətə köklənmək lazımdır. Çünki negativə köklənsə gərək qapıdan çölə çıxmayaq. Kim bizi sığortalayıb ki, biz qapıdan bu dəqiqə duracağıq, studiyadan çıxacağıq və bizim başımıza hansısa bir hadisə gəlməyəcək. Hansımızın sığortası var buna? Yəni bu açıdan düşünüb də övladlarımızın səhhəti ilə bağlı hər hansı problemlərinə laqeyd yanaşmaq olmaz. Eyni zamanda da özümüzün. Doktor, bayaq belə bir ifadə işlətdiniz ki, hər burun əti əməliyyat olunmaz. Yaxşı, hər çəpər əyriliyi əməliyyat olunarmı?
1: Yox.
0: O da olunmaz.
1: Hər çəpər əyriliyinə əməliyyat biz tövsiyə eləmirik. Bir, orada önəmlidir çəpər əyriliyinin səviyyəsi, yəni nə qədər tıxıyır burun boşluğuna. İki, xəstədən nə qədər simptom yaradır. Yəni xəstə məsəl üçün əgər bundan şikayətçi deyilsə, belə deyim, indi bizə xəstə gələndə tutaq ki, qulaq şikayətindən gəlsə sadəcə qulağına baxmırıq. Burnuna da baxırıq, ağzına da baxırıq. Yəni xəstənin şikayəti yoxdur. Yəni,
0: mən orada çəpər.
1: Bəli, əlbəttə ki, yəni, baxıma baş boynuna da baxırıq yenə eyni şəkildə. Əgər burada mən bir çəpər əyriliyi görüb, xəstənin də bir şikayəti yoxdursa və orta səviyyədə ya da azacıq bir şeydirsə, çəpər əyriliyidirsə, əlbəttə ki, hər çəpər əyriliyi əməliyyat olacaq deyə bir şey yoxdur. Burada biraz insanların həssaslığı da önəmlidir. Bir də fiziki olaraq nə qədər aktiv olduqları da önəmlidir. Yəni çox fiziki aktiv olmayan biri onun çox fərqində olmaya bilər. Ya da çox həssas olmayan biri, yəni bəzi insanlarımız məsəl üçün bədəni ilə bağlı hər şey həssasdır, yəni boynunda müayinə edir, hər şeyin bunun fərqinə vara bilər. Amma bəzi insanlar üçün çox bir həssaslıq olmadığı üçün ya da belə deyim, ürəklə ağciyər bunu kompensə elədiyi üçün fərqinə varmır və çox minimaldırsa o əməliyyat olmaya bilər. Burun ətləri ilə bağlı, uşaqlardakı burun ətləri ilə bağlı mən demişdim əslində. Bəli, onları hər zaman əməliyyat eləmirik. Bəzən müalicə ilə baxırıq ki, balacalaşır və balacalaşırsa və simptoma səbəb olmursa, əlbəttə ki, hər burun ətini əməliyyat eləyəcək deyə bir şey yoxdur.
0: Böyüklərdə doktor, burun bağlı təkrar yaranması var mı bunun? Məsələn, siz əməliyyat elədiniz, baxdınız yenə təkrarlanıb. Olur mu belə bir
1: yarana
0: şey?
1: Bilər. Belə deyim.
0: Niyə yaranır doktor? Orada qalıq mı var, yoxsa bu orqanizm onu bərpa mı eləyir? Necə olur o təkrarən yaranır?
1: Mən sizə bunun mexanizmini
0: izah edeyim. Kərtənkələnin quyruğu kimi. Niyə təkrarlanır?
1: Belə deyim, əslində bizim immun sisteminin hüceyrələridir. Və bu biz infeksiyaların məruz qaldıqca əslində şişməyə başlayır. Eyni zamanda
0: immunitet onu yenidən mi yaradır?
1: Bəli. Çünki biz onu aldığımız zaman, məsələn, boğaz əti belə bir toxumadır ki, kapsulu olan bir toxumadır. Yəni, siz bunu kapsulu ilə bir yerdə aldığınız müddətcə bu yenidən yaranacaq bir şey deyil. Amma burun əti kapsulu bir toxuma deyil. Yəni, bunun bir sərhəddi yoxdur. Bunu siz sadəcə olaraq böyük olan hissəsini qaşıya bilirsiniz ya da istifadə elədiyiniz alətə görə deyək.
0: Qara ciyər kimi düşünək.
1: deyə bilərik, amma qaraciyərin belə yenə də kapsulu var da, yəni yağ toxuması kimi düşünmək olar məsəl üçün də. Yəni
0: artacaq, götürəcəksiniz artacaq.
1: Arta bilər. Necə? Məsəl üçün refluksu olan uşaqlar deyək, allergiyaya məruziyyəti olan uşaqlar, bir də genetik olaraq məsəl üçün təkrarlandığı ana atada deyilirsə, həm bu vəziyyətlərdə biz təkrarlandığını görürük və burada biraz hansı yaşda alındığı da önəmlidir. Amma altını vurğulayaraq deyim, yəni təkrarlaya bilər deyə, məsəl üçün yuxu apnoyası olan bir uşağı siz 2 yaşında əməliyyat eləməyin, mən bunu 6 yaşına gözlüyüm demək deyil bu. Sadəcə 2 yaşında ailədə də bir şey varsa, allergiya kimi bir şey də görürüksə, bu vəziyyətdə təkrarlana biləcəyini biz ailəyə bir məlumat olaraq deyirik. Amma bu əməliyyatdan qaçmaq üçün, əməliyyatı ərtələmək üçün bir səbəb deyil, yəni varsa apnoya səbəb olursa ya da təkrarlayan qulaq infeksiyalarının orta qulaqda səbəb olursa, ki bu orta qulaq infeksiyaları çox risklidir. Bir müddət o infeksiya qaldıqca qatılaşır və orta qulaqda qulaq zarında çökmələrə səbəb ola bilər, orta qulaqdakı sümükçüklərimizi əridə bilər.
0: Doktor, elə dediyiniz məqamla bağlı mən bunu bir həm də xatırlatma olaraq dinləyicilərimizə deyim. Bəzən bu qulaq iltihabına qarşı o qədər bir laqeyd yanaşırlar ki, insanlar hətta demək olar ki, onun çox zaman müalicəsinə getmirlər və dediyiniz o məqamı mən bir çox yaxın və tanış insanların birində şahid olmuşam. Uzun müddət belə deyək, təkrarlanan o iltihaba əhəmiyyət vermədiyi üçün dediyiniz kimi sümüyün əriməsi görülmüşdü və hətta həkim dedi ki, artıq beynə də keçmə var. Yəni, bəli, çox təhlükəli bir durum yarandı və insan təsəvvür eləyin ki, nə yaşamır, nə də ki yaşamır yəni. İnsan vəziyyəti o qədər pis hala gəlib, təkcə qulaq iltihabı. Bəzən bizə çox bəsit gəlir. Hətta insanlar özləri müdaxilə eləyir, özləri onu sağaltmağa çalışır.
1: Bəli, çox poliklinikaya gələn, bəli, həkimə getmə, hidrogen peroksidlə müdaxilə eləyən xəstələr mən gördüm.
0: Bəli.
1: Hər yerdə belədir. Samsaq soğanla müdaxilə eləyənlər də gördüm yəni. Ola biləcək bir şeydir bu. Amma bir burada şeyi demək, vurğulamağı mən çox uyğun bilirəm. Düz indi kolestatom da sizin dediyiniz, o xronik otit dediyimiz vəziyyət. Onun şey, bir neçə şeyləri var, səbəbləri deyə ya da tam səbəb deməkdə patogenizi və necə əmələ gəldiyinə dair çox şeylər var, teoriyalar var deyə. Yəni bunun andan gəlmə olan formları da var, bu ayrı.
0: Hətta.
1: Amma var, bəli. Amma bunun o biri tərəfi də şey, burun tıxanıqlığı və orta qulağın havalanmamağı ilə bağlı olan bir hissəsi də var. Bunu da əslində açıqlasam yaxşı olar. Çünki poliklinikada mən bunu açıqladığım zaman insanlar yenə də çox inana bilmirlər. Məsələn, bizə xəstələr gəlir, qulaq şeyi ilə, problemləri ilə. Belə deyək, qulağımda udqunmaqla bir səs eşidirəm.
0: Aha.
1: Ya da qulağım tıxanır, açılır şəklində şikayətlərlə, ya da qulaqdan maye şikayətlə deyə belə, ya da infeksiya ilə gəlirlər deyək. Bizim hamımızda əslində burun udlaq dediyimiz burunun o arxa hissəsindən başlayan bir boru var, yevstax borusu.
0: Bəli, yevstax.
1: Hər iki qulağın, orta qulağın havalanmasını təmin edən bir borudur bu. Və funksiyası qulaq zarının iki tərəfində eyni təzyiqin, bərabər təzyiqin olmağını təmin etməkdir. Bəli, tənzimləməkdir. Və burun udlaqda bir problem olduğu zaman ya da burunla bağlı bir problem olduğu zaman o boru vasitəsilə, çünki biz hər nəfəs aldığımızda o boru vasitəsilə hava keçməlidir orta qulağa. Bu havanın keçməyi qarşı alındığı üçün deyək, pozulduğu üçün deyək, bu orta qulaqda təzyiq bərabərləşə bilmir. Atmosferik təzyiqlə. Yəni
0: ona qulaq görə biz belə güpultu filan hiss eləyirik.
1: Bəli, bu insanlar məsəl üçün samolyota minəndə ya da yüksəkliyə çıxdığı zaman daha çox bunu hiss eləyirlər ya da qulaq ağrısı şəklində şeyləri olur.
0: Doktor, orada nə maniə olur ki? Yəni orada bir maniə polipdirmi, yoxsa anadan gəlmə anatomiyası mı belədir?
1: Yaşa görə dəyişir və anatomik də ola bilər. Bəzilərində həqiqətən o boru dardır. Və ən balaca bir siz məsələn burundan bağlı infeksiya keçirdiniz deyə allergiyanız oldu ya da şiddətli bir refluksunuz oldu deyə ya da uşaqlarda burun əti oldu deyə tez-tez infeksiya keçirdilər deyə, çünki uşaqlarda o boru şey olaraq həm qısadır, həm də mailli deyil. Ondan dolayı burundakı bir prosesin qulağa şeyi keçməyi çox daha rahatdır. Yəni yaşa görə dəyişir. Hə, bəli, yaradılış olaraq da daha dar olan insanlar daha tez bu vəziyyətlərdə orta qulaq infeksiyasından ya da orta qulaqla bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Mən deməyə çalışdım, mən bu xəstələri məsələn müalicə eləmək üçün burunla bağlı bir müalicə başlayanda, allergiyası müalicə eləməyə başlayanda xəstələr bunu qəbul eləmirlər. Mən deyirəm, anlatıram, şey deyirəm, amma nə qədər bunu qəbul eləyir, nə qədər eləmir onu da bilmem. Bir də bizim xəstələrlə bağlı mən bu problemi çox yaşayıram. Mən kontrolə çağırıram, gəlmirlər.
0: Aha. Təkrar müayinəyə gəlmək
1: lazımdır. Təkrar müayinəyə gəlməyə çağırıram. Yəni və şey ödənişsiz olaraq çağırıram bu arada. Yanlış anlaşılmasın. O 2 həftəlik onsuz da bir müddət var. Bəzən bunu mən 1 aya qədər də çəkdiyim xəstələr olur. Mən sadəcə görmək istəyirəm ki, necədir vəziyyətdə. Məsəl üçün burun balıq qulaqları ya da allergiyası məsələn tənzimlənibmi? Çünki bəzən allergiyanı siz bir dərmanı başlayırsınız, təsiri tam istədiyiniz qədər olmur, başqa bir dərmana, yəni alqoritm şəklindədir. Alqoritm şəklində bəlkə əvvəlcə bir spreylə başlayırsınız, sonra ikinci sprey əlavə edirsiniz ya da dərmanını dəyişdirə bilərsiniz, yəni. Ya da ümumi olaraq bütün xəstəliklərlə bağlı bir şeydir bu.
0: İlk müalicədən pasient yoxa çıxır.
1: Bəzi xəstələr həqiqətən gəlmirlər, şikayətlər keçdiyi üçün gəlmirlər, yəni. Mən bu şeydir.
0: Doktor, hər şey yaxşıdır.
1: Hər şey yaxşıdır, hə, gəlmir. İndi xəstələr də əlbəttə ki, götürüb narahat eləmək ki, hə, keçdim, keçmədim, bu düzgün deyil. Amma mənim ümumiyyətlə xarakter olaraq elə bir şeyim var. Mən xəstələri həmişə xatırlayıram və şey olur. Arxa planda həmişə mən düşünürəm ki, hə, bu xəstə necə oldu, bu xəstə necə oldu, bu xəstə gəlmədi. Bilmən, bəlkə universitetdəki şeylə bağlıdır. Biz universitetdə çünki çox elə idi. Yəni, bir xəstə gəlmədisə, məsələn, sarğıya gəlmədisə ya da biopsiya nəticəsi çıxdı, gəlmədisə, biz onu mütləq axtarırdıq, çağırırdıq ki, baxaq. Yəni, biraz bəlkə ondan irəli gələn bir şeydir.
0: Bir vərdiş olaraq
1: artıq sizdə. Bir vərdiş var, bəli, o keçmir məndə və xəstələrimiz təəssüf ki, biraz elə bir şey mən yaşayıram.
0: Doktor, mən istəyirəm bir qədər çəpərəliyi və oradan da rinoplastikaya da keçək. Çünki çox az qalır vaxtımıza, bu da geniş bir mövzudur. Çəpərəliyində rinoplastika hər zaman mütləqdirmi? Yəni, dərhal keçirsiniz, məsələn, kimsə gəlib çəpər əyriliklə, hə, artıq burada bir plastik toxunuşlar da edək deyirsinizmi?
1: Belə deyim, burada iki məqam var. Birinci, çox ileri səviyyədə əyri olan bir çəpər əyriliyindən söhbət gedirsə, yəni, ileri səviyyədə dediyim, tamamən burnu tıxıyır, sümüklərə bağlandı. Yəni, çəpər dediyimiz hissə düzdür, həm qırda, həm sümük hissəsi var, amma əsas o qırdaq hissə yuxarıdakı burun sümüklərinə bağlandığı yerdə. Ciddi bir əyrilik varsa və çəpər əyriliyi üçün olacaq bizim o klassik şeylə, metodla biz əməliyyat elədiyimiz zaman bu problemin həll olmayacağını düşünürüksə, o vəziyyətlərdə hə, bu xəstələrə mən özüm rinoplastika tövsiyə edirəm. İkinci məsələ də nədir? Biz indi çəpər əyriliyi əməliyyatı eləyəndə o selikli qişanı açırıq və o əyri olan qırdaqları çıxardırıq və biz onları artıq istifadə eləmirik, yəni toluyuruq, belə deyim. Ancaq rinoplastika olacaq bir xəstə üçün bunlar əslində bir materialdır. Və bu xəstə məsələn daha sonra rinoplastika olmaq istədiyi zaman ya qulaqdan, ya qabırğadan qırdaq alma ehtiyacı olur. Biz nə qədər içərdəki qırdaqları qorusaq belə, bu arada onu da mən söyləyim, altını çək, xət olaraq çəkim. Çünki əvvəlki texnikalarda hə, qırdaqların hamısını çıxarma şeyi var idi, amma bu dəqiqə elə deyil. Yəni, biz orada olabildiyincə qırdaqları qoruyaraq ya da çıxardığınız əyri qırdağı mümkündürsə düzəldərək təkrar yerinə qoyuruq. Ancaq siz orada sehri qişanı qaldırıb təzənən yerinə qoyduğunuz zaman o qidalanması pozulduğu üçün ya da məsəl üçün o sağlama prosesində bir infeksiya keçirdiyi üçün o qırdaqlar artıq öz keyfiyyətini itirir. Dolayısıyla bu xəstə rinoplastik olmaq istədiyi zaman daha sonra İçəridə material yetərli olmadığı üçün qulaqdan ya da qabırğadan qırdaq alma ehtiyacı doğur. Buna görə də mən xəstələrə bu məlumatı verib soruşuram. Deyirəm ki, sizin əgər estetik olaraq bir şey düşüncəniz varsa, tələsməyin, düşünün, qərar verin, ona görə eləyək. Çünki bu təcili olaraq həmin dəqiqə əməliyyat elədik, çıxdıq deyəcəyimiz bir şey deyil və yenə də
0: qərar verə bilərik bu mövzuda.
1: Hətta zamanımız var hələ ki və qərar verin, ona görə seyirəyə gedək yolumuzu. Çünki yenə də deyirəm, çəpər əyriliyi əməliyyatı olub, ondan sonra rinoplastika istədiyi zaman xəstə qabırğa və qulaqdan qırdaq alma, bu yəni rahat bir şey deyil. İkinci bir yeri siz açırsınız, ikinci bir kəsikdir, əməliyyatın müddətini uzadan bir şeydir.
0: Aydındır. Yəni kompleks cərrahiyyənin aparılması daha məqsədə uyğundur deyirsiz.
1: Əlbəttə.
0: Qısa bir fasilə sonrası davam eləyək. Sizin də suallarınız varsa buyurun. 055-999-1055-i yığa bilərsiniz. Bu bizim dalğamıza birbaşa sualınızı ünvanlamaq üçündür. Adətən zəngləri efir sonuna saxlayırsınız. Bu ona gətirib çıxarır ki, biz sizin zənglərinizi efirə bağlaya bilmirik. Adətən də çox zaman elə efirdən verilən sualları mən həkimə ünvanlayıram. Bunu da biləsiniz. Aysel Həsənova bugün mənim qonağımdır. Uzman otorinolaringoloq, Lor cərrah deyək, Lor Hospitalının dəyərli mütəxəssis 010-304-05 onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qısa bir fasilə sonra davam edək.
2: Media doktor reklamlardan sonra davam edəcək. Reklamlar.
3: Neurotime'la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
6: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, laymnanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
7: Mağazalar və toptan satış müəssisələri, alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə adda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
8: Sağlamlığınız nəzarət altında olsun. Hər yaşa və risk faktoruna uyğun check-up paketləri, referans check-up mərkəzində, fərdi yanaşma, tam müayinə. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
9: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
10: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Reklamlar.
11: Media Doktor davam edir. Media Doktoru dinləyirsiniz.
0: Biz davam edirik, siz Media Doktoru dinləyirsiniz. Çox az qalıb proqramımızın sonuna. Mənim bugün həm söhbətim Aysel Həsənovadır, uzman otorinolarinqoloq, Lor Hospitalın dəyərli mütəxəssisi. Vaxtilə Lor Hospitalla da çox geniş belə deyək, əməkdaşlığımız olub, orada çəkilişlərdə olmuşam. Çox xoş xatirələrim var həmin hospitalla bağlı. Allah hər kəsə şəfa versin, balacadan böyüyə, o qədər müxtəlif xarakterdə orada problem yaşayan insanlar görmüşük ki, çünki vaxtilə Lor Hospital bizimlə çox geniş miqyasda belə deyək, aksiyalara da qoşulmuşdu və bayağı bir dəstək olmuşduq vətəndaşlarımıza. Təşəkkür eləyirəm. İndi bilmirəm orada rəhbərlik kimdir. Və Aysel Həsənova həmin hospitalda hal-hazırda çalışır. Çox gözəl cərrahları olur klinikanın. Bunda biləsiz Aysel xanım da uzun illər Türkiyədə təhsil alıb, orada işləyib, hal-hazırda isə dönüb gəlib ölkəmizə və vətəndaşlarımıza xidmət üçün buradadır. Rahatlıqla peşəkar cərrahımıza müraciət eləyə bilərsiniz. 010-304-0510 əlaqə nömrəsidir və biz bugün burun tıxanıqlığından danışırıq. İnsanların əksərən nəfəs almaqla bağlı problem yaratdığı bir məsələdir ki, səbəbləri müxtəlif ola bilər. Biz bugün daha çox və daha sıx görülənlərdən danışırıq ki, bunlardan biri də çəpər əyriliyidir. Fasilədən öncə elə müzakirəmiz çəpər əyriliyi ilə bağlı qaldı. Mən istəyirəm bununla bağlı biraz müzakirəmizi davam etdirək. Çünki bayaq doktorumuz maraqlı bir məqama toxundu. Dedi ki, biz orada qığırdaqlarla işlədiyimiz üçün çox yaxşı olar ki, plastik cərrahiyyədə həmin anda icra olunsun. Çünki biz sonradan qığırdağa ehtiyac duyuruq və biz bunu bədənin fərqli nahiyələrindən almaq məcburiyyətində qalırıq. Yəni bu enzim əlimizdə varkən niyə də istifadə etməyək?
1: Əlbəttə.
0: Doktor, belə deyək, çəpər əyriliyindən sonra insan nələrə diqqət edəcək?
1: Birinci əsas məsələ burun yumalarıdır ümumiyyətlə. Bir ay bəzi insanlarda iki ay
0: qədər. O tamponlar yenə var mı tamponlar? İnsanlar qorxudan.
1: Əvvəlki tamponlar kimi deyil, narahat olmayın. Belə deyim, silikon tampon deyirik biz artık onlara.
0: Belli silikonlar.
1: İçinde bir olur. Şey de var, kanal da var. Yani tamamen nefes almırsız diye bir şey yoktu. Nefes alırsız, onun içinden yumalar delirsiz. Xəstədən xəstəyə değişir onun müddəti, ama çox vaxt bir həftə, 5 gün qədər saxlamaq lazımdır. Bəzən əlbəttə ki, əgər yapışıqlıq olacağını falan düşünürüksə, o zaman uzatmaq olar. Qanama bəzən olur 2 günlərdə sızıntı şəklində. Mən hətta onu bu şəkildə izah edirəm. Orada təzə bir yara və toxuma olduğu üçün, əməliyyatda olduğu üçün qan axması normaldır. Əslində biz onun bayra doğru gəlməyini istəyirik. İçəridə toplanması
0: yaxşı deyil.
1: Çünki topandığı zaman oradakı qığırdaqlara təzyiq göstərir, onların qidalanmasını pozur və infeksiyaya zəmin yaradır. İki, infeksiya çox önəmli bir şeydir. Yəni burnunu o tamponları deyə kənarlarından təmizləyəcək deyə o qədər şey deyib oranı travma verib infeksiyaya səbəb olan xəstələr mən gördüm. Bir də ümumiyyətlə son dönəmlərdə gördüm, biraz antibiotiklərə müqavimət məsələsi də var.
0: Aha.
1: Ona görə
0: insan biraz orqanizmi tərəfindən müqavimətdən söhbət gedir yəni ki.
1: Şey bakteriyaların özünün, yəni bizdəki olan normal bakteriyalar, xəstəlik törətməyən bakteriyaların əslində antibiotik olan şey artmış olur, müqaviməti artmış olur. Yəni ümumi istifadə etdiyimiz antibiotiklərə qarşı bu birazcık problemli bir şeydir. Bir müddət xəstənin asqırarkən ağzını açmağını istəyirik ki, o burun hissəyə təzyiq olmasın. Həm tamponları çıxartmamaq üçün, həm oradakı tikişi tamponları, çünki biz təsbit edirik ki, çox rahatlıqla çıxmasın, yəni biz özümüz çıxardaq deyə. Ona diqqət eləmək lazımdır və əsas da 2 ay boyunca buruna zərbə alınmamalıdır o qığırdaqlar, çünki geridə qalan qığırdaqların əyilməməyi və təqsidəndən bir burun probleminə səbəb olmamağı üçün ona diqqət eləmək lazımdır.
0: Doktor, bir burun rinoplastikası keçən insan ömür boyu burnunu qorumalıdır mı?
1: Əslində qorumalıdır. Nəyə görə? Çünki biz orada sümükləri qırdığımız üçün deyə, sındırdığımız üçün deyə daha doğrusu. İstərsiniz onun biz şeyini, müqamətini azaldırır. Yəni orada əlbəttə ki, şeylər, sınıq xətləri təzəndən birləşir. Yəni bədənin elə bir şeyi var. O sınığı birləşdirir, amma istərsiniz biz onu incəltdiyimiz üçün, yonduğumuz üçün, qırıb yaxınlaşdırdığımız üçün deyə, bundan dolayı müqamətini azaltmış olur. Ona görə də məsələn, heç əməliyyat olmamış biri ilə əməliyyat olmuş olan birinə eyni şiddətdə zərbə vursa, birində qırıq ola biləcəkkən, məsəl üçün şeydə, o birində olmaya bilər. Çünki onun müqaviməti, o sümük müqavimətində bir dəyişikliyi olmayıbdır. Yəni, əlbəttə ki, qorumaq lazımdır. Hətta çox önəmlidir.
0: Əsas qorunacaq müddət nə qədərdir? Yəni ki, ümumiyyətlə toxunmaq olmaz müddəti nə qədərdir?
1: Rinoplastikadan söhbət gedir. Belə deyim, bu çox dəyişkən bir şeydir. Yəni, bununla bağlı vahid bir qaynaq yoxdur. Açıqçası,
0: yəni bir cərrah olaraq neçə müddətə deyirsiniz ki, ehtiyatlı olun, sən canı əlvi vurma burnuva.
1: Əsas önəmli period 6 aydır.
0: 6 ay. Aha.
1: Amma bu periodu 1 ilə il yarıma qədər uzatmaq olar. Çünki hamının yara sağalmağı eyni deyil, yaşa görə çox dəyişir, dərinin aydın tipinə görə
0: yəni
1: çox dəyişir.
0: Yəni hər ehtimala diqqətli olun deyirsiniz.
1: Əlbəttə ki, yox, diqqətli olmaq lazımdır. Çünki
0: doktor, baxın, Türkiyədə də işləmişsiniz və istər istəməz orada da bir pasiyent kontingenti görmüsüz və Azərbaycanda da hal-hazırda görürsüz. Müqayisə etsəz, belə deyək, həkim olaraq razı və narazı tərəfləriniz nədir?
1: Belə deyim. Bir, Türkiyədə mən daha çox həkimə inam olduğunu gördüm açıqçası. Yəni, mən onunla bağlı çox ciddi problem yaşamamışam heç bir zaman. Amma burada bir problem üçün təəssüf ki, xəstələrimiz bir neçə xəstəyə getmə, həkimə getmə ehtiyacı duyurlar. Bu biraz üzücü bir şeydir. Əlbəttə ki, səbəbləri çox müzakirə oluna biləcək səbəblərdir. Yəni, hər iki tərəflə bağlı şeylər var. Amma bu cəhətdən həqiqətən bu biraz can sıxıcı bir şeydir. Əsas. İki, biraz bizim insanlar desən dərmanı çox sevirlər. Aha. Mən onu hiss eləmişəm. Yəni o dərman sayının çox olmağı biraz
0: daha güvənli,
1: daha güvənli və daha xoş gəlir. Üçüncü şey nədir? Məsələn, infeksiyalarda xəstələr ya da məsələn allergiya ilə bağlı gəlir, burun balıq qulaqları şişdi ya da polip var, bir şey var deyə biz müalicə başlayırıq. Bizim xəstələrimiz ilk gündən şey istəyirlər, nəticə istəyirlər. Yəni mən bunu nə qədər başa salsam da ki, məsəl üçün o burun spreylərinin kortizonlu spreylər deyə, yəni təsirinin ortaya çıxmağı üçün 2 gün lazımdır. Ən yüksək təsirini də 2-ci həftənin sonunda alırsınız. Yəni səbirli olmaq lazımdır.
0: Müalicə üçün səbirli olmaq lazımdır.
1: Ya da antibiotik müalicəsindən şeyini təsirini görmək üçün biraz zaman lazımdır. Yəni çox belə həmin dəqiqə mən içdim, həmin dəqiqə düzəldi. Bu real bir şey deyil. Bu biraz çətinlik yaradır o cəhətdən şeydir. Amma bizim insanlarımız biraz daha cana yaxındılar, onu deyə bilərəm. Yəni o cəhətdən şeyə görə Türkiyə ilə qarşılaşdırdığım zaman mən onu hiss edirəm. Amma çox ciddi belə fərqlər varmı desəz, yox, çox ciddi fərqlər yoxdur. Həmin eyni düşüncədir, eyni münasibətdir.
0: Yanaşmadır.
1: Yanaşmadır, bəli.
0: İstənilən halda doktora müraciət etmək istəyən qulaq, burun, boğaz problemləri ilə bağlı, ən çox bizdə qulaq problemlərində, məsələn, o eşitmə və s. orada bəzən pərdənin zədələnməsi, müxtəlif iltihabi proseslər, çox şeylər ola bilir və ən əsası da balaca uşaqlarda eşitmə ilə bağlı problemlər olur ki, bunda da yenə lora gəlmək, onun eşidib eşitmədiyini dəqiqləşdirmək və s. məsələlər var. Böyüklərdə tam başqa fərqli məsələlər. Eyni zamanda boğazda olan ət, çox diqqətli və ehtiyatlı olun və ehtiyacınız olarsa, Aysel xanım sizin və övladınızın köməyinə çata bilər. Bu məsələ ilə bağlı ilə söhbətimiz əsnasında da bunu müzakirə etdik və eyni vaxtda burun əti ilə də bağlı bir ciddi məsələniz varsa, düşünmədən, uzaq yaşları gözləmədən vaxtında aradan qaldırmaq önəmlidir. Doktor, təşəkkür edirəm sizə.
1: Mən təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Biz təşəkkür edirik. Aysel Həsənova bu gün bizim həm söhbətimiz idi. Lor Hospitalının dəyərli mütəxəssis uzman otorinolarinqoloq, lor cərrah. 01 304 0510 nömrəsi ilə doktorla əlaqə saxlaya bilərsiniz. 01 304 0510. Biz ayrılan zaman yekunlaşır. Siz isə özünüzə yaxşı baxın. Sizinlə mən idim Sona. Buynuna Media FM-in dalğasında 105.5-də qalın.
11: Media Doktor sona çatdı. Media. Sağlığın. Media Doktor. Sağlığın varlığında.
12: Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xızı Astara 98.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.
13: Seçdiyin yol səhv ola bilər. Radio isə əsla.
14: Ən hit musiqi.
13: Seçilən dalğa Media FM.

0: Радио ФМ.
1: Медиа ФМ-да хабарлар.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Media FM-də xəbərlərin saat 17:00 olan buraxılışını dinləyirsiniz. Studiyada Nərgiz Vəlizadədir. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva bugün Bakı Ekspo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgi və forumu, Kaspian Agrovik və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat verir. Prezident İlham Əliyev mina təmizləyənlərin ailələrinə dəstək məqsədi ilə qanunvericiliyə mühüm dəyişiklikləri təsdiq edib. Yeni qərara əsasən mina təmizləmə zamanı həlak olan şəxslərin övladlarının təhsil haqqı dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Bu, ölkənin bütün təhsil müəssisələrində əlavə təhsil istisna olmaqla ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələri əhatə edir. Eyni zamanda vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklə həmin şəxslərin ailə üzvlərinin aylıq gəlirindən 400 manat vergi güzəşti tətbiq olunacaq. Qanun dəyişiklikləri 2026-cı il 11 sentyabrdan qüvvəyə minəcək və əvvəlki dövrdə həlak olan mina təmizləyənlərin 23 yaşına kimi övladlarına şamil ediləcək. Bu addım sosial dəstəyin gücləndirilməsi və mina təmizləyənlərin ailələrinin rifahının qorunmasına yönəlib. Qarabağ müharibəsindən sonra Baykar şirkətinə qarşı qeyri-rəsmi şəkildə tətbiq olunan sanksiyalar və məhdudiyyətlər yerli istehsalın inkişafına sürətləndirib. Bu çətinliklər Türkiyəyə silah ehtiyacını özünün təmin etmə prosesinə təkan verib. Baykar şirkətinin texnologiya direktoru Səlçuk Bayraktar Saha 2026 sərgisində danışıb, bildirib ki, müasir savaş texnologiyalarının inkişafı PUA-ların döyüş meydanındakı rolunu da xeyri artırıb. Belə ki, son illərdə müharibə anlayışı əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib, xüsusilə hərbi əməliyyatların daha uzaq məsafədən və təhlükəsiz şəkildə idarə olunmasına imkan yaradılıb. Türkiyə artıq dünyada aparıcı PUA istehsalçılarından birinə çevrilib. Yerli imkanlar hesabına inkişaf etdirilən yeni silah sistemləri ölkənin strateji müstəqilliyinə töhfə verir. Media FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Fransa prezidenti Emmanuel Macron İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyətlə bağlı telefon danışığı aparmaq niyyətində olduğunu bildirib. Macron İrəvanda mətbuat konfransı zamanı bu barədə danışıb, əlavə eləyib ki, Fransa döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasına, diplomatik danışıqların başlamasına çalışır. Boğaz bütün gəmilərin keçidi üçün hər hansı bir rüsum olmadan açılmalıdır. İstənilən eskalasiya və ya tankerlərə, konteyner gəmilərinə, eləcə də üçüncü ölkələrə endirilən birtərəfli zərbə müharibəni alovlandıran bir səhvdir, deyə Macron söyləyib.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
2: İqtisadiyyat məlumatları ilə efirimizi davam etdiririk. Azərbaycan və Gürcüstan Maliyyə Nazirliyiləri əməkdaşlıq haqqında memorandumun hazırlanma və imzalanması ilə bağlı razılığa gəlib. Bu məsələ Azərbaycanın Maliyyə Naziri Sahil Babayevlə Gürcü həmkarı arasında keçirilən görüşdə müzakirə olunub. Bundan başqa iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın yüksək səviyyədə olduğu və hökumətlər arası komissiyanın əməkdaşlığın koordinasiyasında mühüm rol oynadığı qeyd edilib. Nazir bildirib ki, xüsusilə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və orta dəhliz çərçivəsində əməkdaşlıq regional ticarətin genişlənməsi və təchizat zəncirlərinin güclənməsinə töhfə verir. Bundan başqa Xəzər, Qaradəniz, Avropa yaşıl enerji dəhlizi kimi layihələrin də əməkdaşlığın dərinləşməsində mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Tərəflər dövlət maliyyəsi, fiskal dayanıqlıq, dövlət özəl tərəfdaşlığı və beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə ediblər.
1: İdman xəbərləri.
2: Qarabağ klubunun futbolçusu Bəhlul Mustafazadə zədəsini sağaldı. Futbolçu artıq fərdi məşqlərə də başlayıb. Müdafiəçi UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsi çərçivəsində Newcastle-a qarşı keçirilən maçda zədə almışdı. Sol budundan zədə alan və bu problemlərlə əlaqədar olaraq oyunçu bir müddətdir ki, cərrahi müdaxiləyə məruz qalmışdı və yaşıl meydanlardan kənardaydı. Bu saat olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Qeyd edeyim ki, xəbərlərin sonuncu buraxılışı ilə 17:55-də tanış ola bilərsiniz.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Media FM'i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Şamaxı, Aqsu, İsmayıllı, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Zərdab, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Şirvan. 107 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Alıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
8: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748. 050-247-4748.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə.

amma bu səslər bədəndə kortizolu yüksəldir. Ən pisi isə ikinci səslərin həyatımızda daha çox olmasıdır. Media FM-ə səs verin ki, bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq suallar eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Şuşa, Xankəndi, Ağdam, Xocavənd, Ağcabədi 105.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

0: ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Bank of
1: Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat tarzı. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Sətlər ister beton, ister suvaq olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48. 050 247 47 48.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: MedyaFM-də xəbərlər.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. MedyaFM-də xəbərlərin bugün olan son buraxılışına dinləyirsiniz. Studiyadan Ərgiz Vəlizadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunqonqla görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşma istiqamətində əldə olunan nailiyyətlər müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, sülh gündəliyi üzrə irəliləyiş var və artıq iki ölkə arasında iqtisadi-ticari əlaqələrin formalaşmasına başlanılıb. Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda aparılan danışıqların nəticələrini vurğulayaraq Azərbaycanın Ermənistana gedən tranzit yüklərlə bağlı məhdudiyyətləri aradan qaldırdığını bildirib. Söhbət zamanı Avropa Siyasi Birliyi zirvəsi çərçivəsində prezidentin video bağlantı vasitəsilə iştirakı münasibətlərin normallaşması baxımından mühüm addım kimi qiymətləndirilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda səfərdə olan Avropa İttifaqının Ali nümayəndəsi Kaya Kallasla görüş keçirib. Kaya Kallasla görüş zamanı Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər siyasi dialoqun intensivliyi və qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Əməkdaşlığın qarşılıqlı hörmət və bərabərlik prinsipləri əsasında inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Müzakirələr zamanı iqtisadiyyat, ticarət, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat, logistika, rəqəmsallaşma sahələrində əməkdaşlığın genişləndirmə imkanları da diqqət mərkəzində olub. Bakının Binə qəsəbəsi ərazisində yerləşən 121 nömrəli məktəbdə baş verən qida zəhərlənməsi hadisəsindən sonra ciddi tədbirlər görülüb. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin məlumatına görə 7 şagirdin zəhərlənməsi ilə bağlı araşdırma aparılıb. Məktəbin bufetinin fəaliyyəti dayandırılıb, məktəb rəhbəri, o cümlədən direktor məsuliyyətə cəlb olunub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, bufet qeydiyyatsız fəaliyyət göstərir. Məhsulların mənşə sənədləri yoxdur, saxlanma şəraiti sanitar-gigiyenik normalara uyğun gəlmir. İlki məlumata görə zəhərlənmə bufetdə alınan qoğalla bağlı olub. Xəstəxanaya yerləşdirilən şagirdlərə tibbi yardım göstərilib. Dünya gündəmi ilə davam edirəm. Amerika hərbi qüvvələri gəmilərin Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçidini təmin etsə də İranın su və hava məkanına daxil olmayacaq. Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri bu barədə açıqlama verib. Əsas məqsəd beynəlxalq gəmiçiliyi qorumaqdır və Amerika münaqişə axtarmır deyə vurğulayıb. Artıq yüzlərlə gəmi Birləşmiş Ştatların təklif etdiyi təhlükəsiz keçid mexanizmindən istifadə etməyə hazırlaşır. Eyni zamanda Amerika müdafiə naziri xəbərdarlıq edib ki, əgər ticarət gəmilərinə hücum olarsa Birləşmiş Ştatlar tərəfindən ciddi hərbi cavab veriləcək.
0: İqtisadiyyat xəbərləri.
1: Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların mayın 14-dən ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bu barədə məlumat yayıb. Rayonlarda qeydiyyatda olan və güzəştli şərtlərlə pensiya hüquqına malik şəxslərin pensiyalarının bu ayın 20-sindən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulur.
0: İdman xəbərləri.
1: Misli Premier Liqasının 30-cu turu çərçivəsində baş tutan Turan Tovuzla qarşılaşmada zədələnərək meydanı tərk edən Qarabağın hücumçusu Musa Qurbanlının səhhəti ilə bağlı son vəziyyət məlum olub. Bu barədə klub təmsilçisinin kommunikasiya departamentinin rəhbəri Anar Hacıyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə gənc forvard sözü gedən maçda diz nahiyəsindən xəsarət alıb. Xatırladım ki, gərgin keçən maçda Qarabağ rəqibini 2-1 hesabı ilə məğlub etməyi bacarıb.
0: Hava hakkında.
1: Sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ihtimalı var. Mülayim şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda bəzi yerlərdə hava yağıntılı olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dol düşəcəyi ihtimalı var. Əksər rayonlarda yağıntılarda fasilə olacaq. Mülayim qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Hava haqqında məlumatla bugünkü efirimi yekunlaşdırıram. Sabah yenidən eyni dalğada eşidilmək ümidi ilə.

0: Bugün may ayının 5-idir, axşamınız xeyir olsun Medifəmin qarab şeyləri. Şam yeməyi masası artıq qurulub. Mən Şahin və Nigarın təqdimatında hər vaxtınız xeyir olsun. Şam yeməyi efirdədir.
1: Maşında oturub maşından danışma. Hekayəni bölüş.
2: Əlbəttə, şam yeməyi efirdədirsə, şam yeməyini dinləyirsinizsə, yaradıcılığınızı işə salmağın zamanı gəlib. Çünki siz həm də yaradıcı olaraq şam yeməyi masasından əli boş qayıtmayacaqsınız. Bu günlük isə təsəvvür eləyin ki, əlinizə sehirli bir səlahiyyət var, cərimə kəsmək hüququzidə. Amma söhbət yol hərəkəti qaydalarından getmir. Biz bugün həyatın yazılmamış qaydalarını pozanları hədəf alacaq. Elə bugün bu masada cərimədən danışırım.
1: Suallar olmasa, həyat maraqsız olar.
0: Əslində tam da buna cərimə deməyək, cərimələyərdik nəyə görə? Məsələn, bəzi şeylər olur ki, biz onları sevmirik. Məsələn, həmin kimlərsə hər hansı bir şeyləri eləyəndə bizim xoşumuza gəlmir. Hı-hı. Və deyirik ki, kaş buna görə bunu cərimələyərdilər. Bunun bir qadağası olardı və yaxud da ki, cəzası olardı. Ona görə də sizdən soruşub cavab gözləyirik ki, kimi nəyə görə cərimə eləyərdiniz? Və bu sualın cavabını sizdən iki yolla gözləyirik. Biri WhatsApp-dan 070-515-1055 nömrəsinə ən maraqlı cavabı siz verərək günün sonunda Cinemastercard-dan 2 nəfərlik bilet hədiyyə qazana bilərsiniz. Digər yolda bizə zəng eləyib, elə masamızın qonağı olmaqdır. Bu masanın qonağı olmaqdır. 055-999-1055 nömrəsinə zəng eləyib fikirlərinizi bu masada səsləndirə bilərsiniz. Eləcə də ən maraqlı zəngin sahibi günün sonunda sponsorumuz Bravo-dan da hədiyyə kuponu qazanacaq. Və bütün həftənin bütün günlərində maksimum dərəcədə həm aktiv, həm də maraqlı iştirak eləmək lazımdır. Bu da sizə növbəti həftənin ilk iş günündə 50 manat qazandıracaq. Ona görə də qulağınız bizdə olsun, deyin görək, kimi nəyə görə cərimə eləyərdiniz.
1: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.

0: oturup maşından danışma. Hikayeni bölüş.
1: Artık 17'li ki sizin yol yoldaşınız olan MediaFM'in Qarab İşçiləri akşam şovusu efirdədir mən Şahin və Nigarın təqdimatında və sizə sualla gəlib cavab gözləyirik. Hər birimizin ki hər birimiz kimisə cərmələmək istəmişik həmişə. Bu dəfə sizdən soruşuruq ki kimi nəyə görə cərmə eləyərdiniz və nəyə görə bu səbəblərin də bizə deyərsiniz. 070 515 1055 nömrəsinə WhatsApp-dan cavablarınızı yazın, göndərin. Həmçinin 055 999 1055 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın, həm yazaraq, həm də zəng eləyərək bizdən hədiyənizi qazanın. Mən siftəsini eləyim, bilirsən ən çox kimi cərimə eləmək istəyirəm. Bu illərdə davam eləyir. Yəni WhatsApp çıxandan, bəlkə də WhatsApp-da səsli göndərmək olandan bu davam eləyir. 30-40 saniyədən yuxarı səs göndərənlər var. Bildiyin cərimə eləmək istəyərdim onları. Və istəyərdim ki, bu bir növ yoxlanılsa, bu həmin insanlar cərimə olunsun. Qardaşım, 4 dəqiqədir səs göndərənlər adama.
2: Açığı, mən elə səsləri açmağa, səsli mesajları açmağa çəkinirəm. Çünki bilirəm ki, gör nə məsələ var ki, bu qədər uzadır danışır, yığıb zəng vurub bunu mənə müzakirə eləmir, xüsusən səmiyyətim yoxdursa. Amma əslində belə bir fobiya da var aparılan araşdırmalara görə. 5 dəqiqəlik səsli mesaj göndərən insanlar qarşı tərəfin beynində artıq vaxt doğrusu kimi kodlaşdırılır.
1: Yəni vaxt doğrusu da.
2: Bəli, psixoloqlar da onu düşünür ki, hətta o səsi artıq açana qədər insana elə bir stres gəlir ki, o stres bizim gündəlik qayğılarımızdakı stresdən daha yüksək olur. Mənim fikrimə gəlincə isə, mən yolla gedəndə, xüsusən kişilərdə bu təəssüf ki, mövcuddur, qeyri-etik hərəkət edənlər, yəni yerə əllərindəki zibili atanlar, əllərindəki o siqaret kötüyünü yerə atanları qınamaq istəyərəm, hətta cərimələmək də istəyərəm, elə bununla bağlı bir cərimə də mövcuddur, baxmayaraq ki, amma yenə də əməl eləmirlər və bunu bilmirəm necə ifadə edeyim, amma deyəcəm, çünki əminəm ki, bəlkə də dinləyicilərin arasında belə bir diqqətsizlik eləyənlər var. Burdan səslənirəm ki, bunu eləməyin. Yerə tüpürən kişilər var. Buna çox nifrət edirəm.
1: Əslində qalsa yerə nəsə atmağın cəriməsi onsuz da vardır. Yəni, yeri zibilləməyin cəriməsi onsuz da
2: vardır. Zibildən də betəri bayaq dediyim ifadədir ki, onu eləmək heç yəni yaxşı baxılan bir tərəf yoxdur. Yenə zibil düşəndə gəlib bəhanə eləyə bilər ki, əlimdən düşdü, yer yox idi. Amma gəlib sən də cəmatın qızının gözünün qabağında, cəmatın anası bacısı.
1: Yəni cəmatın qardaşının gözünün qabağında problem deyil. Hə? Yəni qızın qabağında
2: eləməsin. Kişini başa düşər amma.
1: Bəli, gördüyünüz kimi Nigar. Yox, amma məsələ budur ki, mən səsdə qalmışam hələ də. Çünki yadına gəlsə bu 2X-in ya
2: çıxmamışdan
1: əvvəl lap əziyyət çəkirdi. Hətta mən demək olar ki, çox vaxtı mesajlara cavab yazmırdım. Ya yazanda bilirsən necə eləyirdim. İlk 10 saniyəsinə, bir də axır 10 saniyəsinə cavab yazırdım. Güya ki, tamamilə qulaq asmışam.
2: Əslində elə hallarda biz texnologiyanın üstünə ata bilərik bəhanəni, günahı. Deyə bilərik ki, telefonunda problem var, səsi dinləyə bilmirəm, ona görə də yaz.
1: Onda da bizim dediyimizi deyəcəklər. Deyəcəklər, get Vivo-dan özünə telefon al.
2: Yaxşı fikirdir.
0: Sponsorumuz Bravo sizə xoş axşamlar diləyir.
2: Bilirsiniz ki, şam yeməyi masasında sizə daima qənaət eləyə biləcəyiniz kampaniyalar, fürsətlər və markalar təklif edirik ki, bugünün də sizə ən çox təklif eləyəcəyimiz adres odur ki, Bravo. 8 maya qədər siz Bravo-ya gedərək 5 ulduzlu məhsulları xüsusi qiymətə əldə edə bilərsiniz. Bir çox müştəri, bir çox dinləyici düşünə bilər ki, niyə məhz 5 ulduzlu məhsullar? Çünki keyfiyyəti seçirsiniz, çünki sizə doğma olan o adı seçirsiniz. 1 kiloqram West Gold kərəyağı 22 manat 95 qəpiyədir. 2 litrlik Yonca qardal yağı 8 manat 99 qəpiyədir. 5 kiloqram Sultan Basmati düyü çeşidləri isə 18 manat 99 qəpiyədir.
1: Bundan başqa Bravo app tətbiqini telefonunuza yükləyin, çünki bu tətbiq vasitəsilə endirimləri, kampaniyaları, lotereyaların hamısını orada görüb və Nigarın saymadığı da bir çox endirimlə orada tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa da bu app tətbiq vasitəsilə xüsusi kəşbəklər qazanacaqsınız və həmçinin evinizə də çatdırılma eləyə bilərsiniz. Bütün bu fürsətlər onu göstərir ki, Bravo ən doğru seçimdir.
0: Maşında oturub maşından danışma. Hekayəni bölüş.
1: Vaxt gəldi, çatdı. Vivo-dan hədiyə qazanmaq istəyənlərə, onlar da müsabiqəmizdə iştirak eləyib seçmə sualımızın cavabını 81055 qısa nömrəsinə SMS-lə yazıb göndərə bilər. Deməli, insanlarda 4 növ diş olur və bəs biz soruşuruq ki, say olaraq insanların neçə diş olur? Bu sualın cavabını gördüyünüz kimi çok sadə bir sualdır. Bu sualın cavabını 81055 qısa nömrəsinə SMS-lə yazın və göndərin.
2: WhatsApp-dan göndərmirsiniz, zəng vuraraq fikrinizi demirsiniz. 81055 nömrəsinə həmin o basit sualın cavabını göndərirsiniz və Vivo markasından dəyərli hədiyəni əldə eləmək şansı qazanırsınız.
1: Deyin görə, insanlarda 4 növ diş olur, bəs say olaraq nə qədər olur? Bu sualın cavabını 81055 qısa nömrəsinə SMS-lə yazın və göndərin.
0: sənin hələ Vivon yoxdur?
2: Əlbəttə ki, təəssüf ki, mənim Vivom yoxdur. Niyə əlbəttə dedim? Çünki Vivo elə bir markadır ki, seçim eləməkdə mən çətinlik çəkirəm. Özü də bilirsən ki, mənim günümün yarısı sosial şəbəkələrdə keçir, batareya çatdıra bilmirəm. Artıq hətta düşünürəm ki, mən sosial şəbəkələrdən uzaqlaşım. Niyə? Çünki telefonumun kamerası belə yaxşı çəkmir. Dərdim çoxdur.
1: Amma Vivo sənə köməyə gəlir burada. Vivo Zaysnə əməkdaşlıq eləyir. Nigar, tək sənin kimi yox.
2: Aha.
1: Elə hər kəs Instagrama və yaxud digər sosial platformalara nəsə yükləmək istəyən, çəkilişlərini professional səviyyədə çəkmək istəyənlər Vivo-nu əldə edə bilər. Çünki Vivo Zeiss əməkdaşlığı eləyir. Bu da sizin çəkilişlərinizin daha peşəkar, daha professional səviyyədə olunmasını, çəkiliş olunmasını təqdim eləyir. Xüsusən də Vivo telefonları 60-dan çox ölkədədir Vivo smartfonları və Azərbaycana yeni gəlib. Amma dünyada illərdir ki, ilk beşlikdə, daha doğrusu 4-cü yerdə də öz mövqeyini qoruyub saxlayır. Vivo smartfonlarını yalnız Baku Electronics mağazalarından əldə etmək mümkündür. Hər kəsin bir gün Vivosu olacaq.
0: Tıxacda darıxmağın çarəsi tapılıb.
2: O çarə şam yeməyə masasındadır. Elə bir sualımız var ki, hər birinizin ürəyi doludur bununla bağlı əminəm. Sizə sual verir ki, kimi nəyə görə cərimə eləyərdiniz? Bu sizi gündəliyi narahat eləyən iş yoldaşlarınızla bağlı ola bilər, ailənizdən biri ola bilər və ya ən yaxın dostunuz ola bilər ki, elə bir vərdişi var ki, onu cərimə eləmək istəyirsiniz, onu cəzalandırmaq istəyirsiniz. Bununla bağlı yaradıcı fikrinizi bizə bildirərək həm də hədiyyə qazana bilərsiniz. 055-999-1055 əlaqə nömrəmizdir. 075-515-1055 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yazaraq qazana bilərsiniz.
1: Həm yazaraq, həm də zəng eləyərək sponsorumuz Bravo-dan hədiyyə kuponu, yazaraq da gün sonunda Cinemastercard-da 2 nəfərlik bilet. İstədiyiniz şəxsi də götürüb istədiyiniz filmə baxa bilərsiniz.
0: Yol gedərkən söhbət edib hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, doğru ünvandasınız. Veriliş ərzində zəng vuraraq ən maraqlı danışan və ən kreativ WhatsApp mesajı yazan dinləyicimiz bizdən hədiyyə qazanacaq. Bugünün qalibi sən ol.

5 günü, 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə, 4-8 may tarixində 1 kilogram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 19 manat 45 qəpik, 225 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 5 manat 85 qəpik, 5 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik.

0: üçün 133 kısa nömrəsinə, website-a, Rabita Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə. Sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Mağazalar və toptan satış müəssisələri, alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə atda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

0: dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Reklamlar.
1: Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mixtime Radio Show'su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elux'dı. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da Mix FM-də səyahət vaxtıdır. Mixtime.

0: Hazırda Media FM-in qara pişiklərini dinləyirsiniz. Biz öz masamızdayıq, sizi də masamızda qonaq gözləyirik. Sualımıza cavab verə bilərsiniz ki, kimi nəyə görə cərimə eləyərdiniz? Və bu sualın cavabını bizə WhatsApp-dan yazmaq mümkündür. Həmçinin zəng eləyib bu cavabı canlı efirdə səsləndirmək də mümkündür. Masamızın bir qonağı da var.
1: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.
2: Axşamın xeyir Zəkəriyyə, necəsən?
3: Təşəkkür edirəm, siz necəsiniz?
0: Biz həmişə yaxşıyıq, haradan qoşulursan bizə? Maşallah, bəli.
3: Şimal zonadan.
0: Tam olaraq?
3: Qusardan.
0: Qusardan. Qusarın bütün qara pişiklərini salamlayırıq. Zəkəriyyə, denən görək, sualımıza nə cavab vermək istəyirsən? Kimi, nəyə görə cərimə eləyirsən?
3: Valla, mən necə deyim, bir vətəndaş mövqeyi. Bu növbələrdə var. İstəyir poliklinikada, istəyir avtobus dayanacağında, avtobusa minəndə. Elə olur ki, gəlirik o şəhər ətrafı qatarlara girəndə. Bu mədəniyyət ki var. Bir dənə Facebookda bir dənə video gördüm. Moskvada Şahzada cəmat uzun uzunlaması növbədə gözləyir ki, avtobusa minmək üçün də. Yəni, bunu bizdə ölkədə var, bu sıra mədəniyyəti olsa, məncə bir çox problemlərin öz həllini tapacaq.
0: Bu növbəni gözləməyənləri cərimə eləyərdim.
3: Bəli.
0: Burada xüsusən də bir şey var ki, məsələn, tutaq ki, metrodasan, normalda necə görmüşük? Birinci düşənlərin hamısı düşür. Yəni, bu söhbət yekunlaşandan sonra kim ki girmək istəyirsə, keçirlər qatarın içinə. Bizdə elə deyil. Düşənlə girən bir-birini təliyir.
2: Hamı səbirsizdir.
3: Bilirsiniz necə? Belə də eləmək olar ki, iki dənə stvor qarşılır da qapının. Sol tərəfdən düşsünlər, sağ tərəfdən minsinlər. Yəni o çıxan adam da qabaqcadan öz raşiyotuna götürsün ki, bu sağ qapı var, hardan ki çıxırsa, hər vaqonda şükür Allah üçdən qapı var. Yəni çıxanlar bir tərəfdən çıxsın, girənlər vaqona bir tərəfdən. Həm vaqona girənlər qalpanan lay divar kimi girir. Həm çıxanlar lay divar kimi çıxır.
2: Zəkəriyyə necə əziyyət çəkibsə bu məsələdən kitabını yazar da. Əslində, məncə bizim problemimiz metroda sırada da deyil. Bizim əsas problemimiz səbirsizliyimizdədir. Çünki elə bilirik ki, vaxt çatdırmırıq. Vaxtı da niyə çatdırmırıq? O, orta nəsil deyirik. Hamısı bu telefona görədir.
0: Bu söhbət necə telefona gəldi, aynı qar?
2: Çünki vaxt çatdırmırıq, elə bilirik ki, gecikirik daimi harasa. Planlı, hesablı, kitablı olsaq heç tələsmərik də. Bu dediklərimi özüm də aidəm, özüm də tələsirəm bəli.
3: Nigar xan, belə deyim də, bu evə gedirsən, axşam işdən çıxdı, hamı yorğundur, arğındır.
2: Hamı açdı. Yəni,
3: evə gedəndə var, bu mən durmuşam. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə mən növbəmi gözləyirəm ki, avtobus gəlsin. Kimsə gəlir, sıracı qaçır. Yəni, sənin Allah razı olsun, bir kritik bir vəziyyət yoxdur ki, sən məni ötüb, məni itəliyib qabağa keçməklə hansı özəlliyi var ki səndə?
2: Elə olanda yəni, dön, bunu de ona. O adama de. Mən məsələn bunun tərəfdarıyam. Dönüb deyirəm ki, xanım, ikimiz də eyni mənzilə gedirik. Bu arada bu mövzu, bu müzakirə çox uzana bilər. Amma...
0: Hər şeydən əvvəl bir balaca səbir lazımdır. Bu yollarda da belədir. Məsələn, görürsən ki, iki zolaqdır. Biri getmək üçün, biri gəlmək üçün əks tərəfdir. Və bu tərəfdə tıxaclı. Kimsə oradan bir ağıllı,

0: Ora girməyin əsas səbəbi informativdir, çünki yəni məlumatda olasan, televizora baxmağa vaxt yoxdur.
1: Aha. Amma baxmasan yaxşıdır. Qarşına, hə? Baxmasan yaxşıdır.
0: Hə, amma qarşına çıxanda əgər vaxt çox aparırsa, screenshot elib saxlayıram, sonra arxayın bir momentdə onu həll eləməyə çalışıram.
2: Çox süni intellekt kimi adamsan Zəkəriyyə və səndən maraqlı bir sual gözləyirik ki, səndən sonraki dinləyiciyə hansı sualı verək? Ağlında səni düşündürən bir sual varmı?
0: Yəni, mən o bacaralı yerim. O aha, adam kimsə də bu növbə mədəniyyəti gözləyir, yoxsa tələsir o onda?
1: O da tələsənlərdəndir, yoxsa növbə mədəniyyətinə riayət eləyir.
0: Bəli.
1: Təşəkkür eləyirik, bu Zəkəriyyə idi bizlə bir yerdə və biz bu sualı növbəti dinləyiciyə verəcəyik.
3: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.

0: Qulaqlar eşidir, qəlblər dinləyir.
1: Gün boyu sizin sadiq yol yoldaşınız olan Media FM-də hazırda şam yeməyi masası açıq elan olunub. Odur ki, şam yeməyi masasında biz sizə bir sual ünvanlamışıq ki, kimi nəyə görə cərimə eləyərdiniz? Bu sualı olan maraqlı, kreativ cavablarınızı bizə yazaraq qazana da bilərsiniz. Odur ki, 055-999-1055 əlaqə nömrəmizdir. 070-515-1055 isə WhatsApp nömrəmizdir. Elə qazanmaq demişkən, hazırda xəttə müsabiqə üçün qoşulan dinləyicimiz var.
2: Xoş eşitdi Ülker, hər vaxtın xeyri olsun.
3: Axşam xeyir olsun.
2: Necəsən Ülker? Hardan qoşulursan Ülker?
3: Hal-hazırda Türkiyə səfirliyin yanında.
2: O tərəfdəki bütün qara pişikləri salamlayırıq. Ülker, denən görə müsabiqənin şərtləri ilə tanışsamı, bilirsən mi söhbət nədən gedir?
3: Bəli, bəli.
2: Amma hər ehtimala qarşı bir xatırlatma da eləyəcəyik.
1: Deməli Ülker, Şahin tez-tez ara vermədən sənə suallar ünvanlayacaq. O sualların amma doğru cavabını yox, tərs cavabını verərək sən qazanma şansı əldə eləyəcəksən. Amma diqqətli ol, doğru yox, tərs cavabı verməlisən.
3: Buyurun.
0: Şam yeməyinin bu yerində düzünü demə.
2: Deməli Ülker, bir məsələ də var ki, əgər sən cavab verməyə ləngitsən, gec cavab versən, mən növbəti suala keçsəm, artıq sənin verdiyin cavab hesablanmayacaq. Hər şey aydındır mı?
3: Bəli, aydın.
2: Onda başlayaq.
3: Buyurun.
2: 27 iyun 1709-cu ildə Borodino yoxsa Poltava döyüşü olub?
3: Poltava.
2: Yer özü ox ətrafında.

0: da tam dövrəni 23 saat 56 dəqiqə 4 yoxsa 55 saniyə eləyir?
1: 55.
0: Lagos şəhərinin bayrağında yaşıl yoxsa sarı rəng var?
1: Sarı.
0: Azərbaycanda birinci diplomatik rang ateşe yoxsa lateşe adlanır?
1: Lateşe.
0: Avstraneziya dillər arasında ən önəmli dil saray yoxsa malay dilidir?
1: Malay.
0: Singapur bayrağında 7 yoxsa 5 ulduz var?
1: 7.
0: Mickey Mouse latınca Mickey, musculus yoxsa lusculus adlanır?
1: Lusculus.
0: Taipei şəhəri yoxsa Taipei şəhər yoxsa xüsusi tikinti materialıdır?
1: Xüsusi tikinti materialı.
0: 2018-ci ilin qış olimpiya oyunları Pxençxan yoxsa Çenxanyanda keçirilib?
1: Birinci variant.
0: Pxençxan. Biz onu Pxençxan kimi qəbul eləyərik. Deməli, vaxtımız bitdi. İndi görək sənin cavabının nəticələri necə olacaq? Bu nəticələrlə cümə günü, bu nəticələri daha doğrusu cümə günü öyrənə bilərsən Ülkər və o 3 qalibdən biri sən olsan, biz sənin adını bu efirdə səsləndirəcəyik və hədiyyəni də açıqlayacağıq. Təşəkkür eləyirik, bu Ülkər idi bizlə bir yerdə.
2: Şam yeməyində danışmaq qazandırır. WhatsApp 070 515 1055. Zəng üçün 055 999 1055.
3: Zövqli insanlar çox olmur. Ona görə seçilən dalğadasın.

0: Radio FM-in qara pişikləri öz masasındadır. Mən Şahin və Nigarın təqdimatında şam yeməyi efirdədir, davam eləyir. Amma biz ikimiz deyirik. Bizdən başqa masamızın qonağı Murad da telefon xəttindədir. Hər vaxtın xeyir, Murad.
1: Necəsən, Murad? Xoş gəldin efirimizə.
0: Əleykümüm, yağ. Necəsən, hardan qoşulursan?
2: Yaxşıyam, yaxşı olmağa çalışıram, Xırdalan proqrasındayım, laf başlanğındayım hələ.
0: Eyb yox, hələ sənin yolun uzundur, hələ ki bizlə, saat 8-ə qədər məncə sən də bizlənsən.
2: Bəl, 100%.
0: Murad, denən görə, kimi nəyə görə cərimə eləyərdin?
2: Onlar bir neçə aspekti deyim, yoxsa bir şey
0: deməliyəm. Buyur, ən vacibindən başla, yavaş-yavaş o deyir, rangı öldürməyə tərəf.
2: Hə, ən vacibincisi kanallara spoiler verənləri cərimə eləyərdim.
0: Ooo, 100%. Mən səndən razılaşıram.
1: Yaşanıb mı belə hal?
2: İkincisi, marketə girəndə görüm çox vaxt görürəm. Kimsə gəl çörək almaqdır. Bütün çörəkləri yoxluyur əlindən. Bir hamısını yoxluyur, bir eləyir, eləyir. Sonra bir əsini seçib götürür, gedir.
0: Bu iki.
1: Aha.
0: Hələ ki, ala geyirsən.
1: Məncə də.
2: Sonra da ki, çox şey var, bu əsas bulardı.
0: Deməli, Murad, deyir, Həbib indi özü burada olsaydı danışardı, yeri məlum. Deməli, illərlə bir filmdir, var, gözləyib o filmi və neçə ay bu film Azərbaycana gələnə qədər spoiler yemədi. Yəni, Facebooka girmirdi, yəni o kino səhifələrini izləmirdi, dostlarla danışanda heç vaxt icazə vermirdi ki, məsələn, həmin filmdən spoiler yesin. Kinoteatra gedəndə, ondan əvvəlki növbədən çıxanda balaca bir uşaq baş qəhrəmanın öldüyünü orada qışqıraraq demişdi.
1: Vay.
0: Təsəvvür edirsən bir dənə onun halını. Hələ də bugünə qədər deyinir.
2: Kimsə gəlir belə deyir. Gəl desəm mən məsləhətim kino deyim. Kino da mənə bax belədir, belə danışır, danışır. Sonra deyir, yəni bunu mən danışdınca da mən getməyə baxım. Dəyəsini danışdım.
0: Murad, bizim başlatdığımız yeni bir dalğa var. Hər dinləyici özündən sonraki dinləyiciyə sual verir. Bəli, deməli Zəkəriyyənin sənə sualı var ki, Zəkəriyyə səndən soruşur ki.
1: Zəkəriyyə sənə sual verir ki, amma düşünüb cavab ver, çünki Zəkəriyyəm ki. Yox, konkret cavab verməlisən. Hazırsan, Murad?
2: Bəli, hazıram.
1: Növbə mədəniyyəti gözləyənlərdənsən, yoxsa tələsənlərdənsənmi? O deyə bildim görsən.
0: Bitər verdim deyə sual.
2: Çalışıram, həmişə gözləyim, lakin burada bir akışıyama var ki,
0: bəzən alınma.
2: Siz növbəni gözləyirsiniz, Aha. Baxırsınız ki, növbəmiz getmir, yəni bu toplum bir şəkildə olmalıdır.
0: Bəli.
2: Çalışıram gözləyir.
1: Sən gözləyirsən, ama gözləməyən də var, bəli.
2: Çoxdur.
0: Murad, bəs səndən sonraki dinləyicidən nə soruşaq, hansı sualı verək?
2: Soru ki, onun fikrincə. Dinləyicim fikrincə. Pul insanın əsl xislətini ortaya qoyur, yoxsa onu dəyişir?
0: Pul insanı dəyişir, yoxsa onun əsl xislətini ortaya qoyur, əsl üzünü göstərir. Təşəkkür edirik, Murad. Biz bu sualı növbəti dinləyiciyə verəcəyik. Murad idi bu bizlə.
3: Sponsorumuz Bravo sizə xoş axşamlar diləyir.
0: 8 may tarixinə qədər Bravo-ya gedib 5 ulduzlu məhsulları endirimdə əldə eləyə bilərsiniz, amma bir çox məhsullar da var ki, onları da əldə etmək mümkündür. Supermanat, əladan əla qiymətlər. Mən indi çalışacağam sizə 5 ulduzlu məhsulların bir hissəsini təqdim edeyim. 1 kiloqram Westgold kərə yağını 22 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğı dalı yağını 8 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Sultan Basmati düyülərini 18 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Berga Earl Grey ətir qara çayı 5 manat 85 qəpiyə və 5 kiloqramlıq Ariel yüzü toz şəşidlərini 18 manat 99 qəpiyə Bravo-dan əldə etmək mümkündür.
1: Və Bravo-nun ən əsas, ən sevilən kampaniyası var ki, bir qiymətin gücü adlanır, hər şey, əksər qiymətlər endirimdədir və bu kampaniya isə 13 maya qədər davam edir, odur ki, tələsin. Kasadar Pama Zeytun yağı 12 manata da, Azərçay Buket Qara Çay 11 manata, Ülkər Albenin çeşidləri isə 14 manatadır, Ariel yüzü toz çeşidləri 7 kiloqramı 18 manatadır. Odur ki, Bravo-ya getmək üçün səbəblərimiz çoxdur, çünki Bravo doğru seçimdir.
3: Biri danışacaq.
1: Axşamın xeyir Hüseyn Meziyevimski, necəsən?
4: Salam olsun, dəyərli insanlar, siz necəsiniz?
0: Biz həmişə yaxşıyıq Hüseyn, sən də bunu bilirsən, sən necəsən və hardan qoşulursan?
4: Mən hal-hazırda beton yolu deyiləm,
1: çox sevdik. Hiç yaxşı yolu deyilsən ha.
0: Ya, gül kimi yoldu, tıxac yox, bir şey yox, qoyub üstünə gedir orada.
4: Heç də qoyub gedmirəm, valla. Mən gedirəm, o, kontrast elə mövzu da elə yaxşıdır, bu. ara məsafəsinə girən o şoförlər var. Onları gəlməliyərəm. Belə böyük bir məmuniyyət.
0: Yəni ki, sənlə qarşıdakı maşında bir qədər ara məsafəsi var. Gəlib özünü ora soxanlar.
4: Hələ bir bunu saxlamışam.
1: Açığı mən dinləyicilərimizin bu fikirlərini eşitdiyicə artıq sürücü, yəni özümə avtomobil almaqdan vaz keçirəm və bu da mənim işimə gəlir. Hüseyn də bu damlanın sonuncusu oldu.
4: Bilirsiniz, bizdə yaxşı sürücülər də var, sözsüz. İndi mən şikayətim təkcə sürücülər deyil. Amma 70% sürə bilməyən insanlardır və yaxud da sürə bilir, amma nəyəsə görə ürək belə işdir, belə deyilir. Yolun ortasına maşını saxlır, qəza işığını yandırır, gedir.
0: Amma sənə deyim ki, Hüseyin, sürə bilməyənlər sənin dediyini çox vaxt eləmir. Onlar qorxurlar o məsafəyə girməyə.
1: Hə,
4: məncə. Mən şəxsən, valla, ümumiyyətlə belə bir məsələdə görüncə hamıya da bir qardaş kimi.
0: Digərsin.
4: Maşın ələ sürmək lazımdır ki, arxanıza pis söz deməsinlər də. Yəni,
0: 100% eləsinlər. Yox, ümumiyyətlə elə yaşamaq lazımdır. Tək maşından elə maşından
1: elə. Şahin gecəyindir.
0: Elə yaşamaq lazımdır ki, sənin arxanca nələrsə deyilməsin.
4: Evet, o avtomatik bir şeydir. İndi maşından danışdırır və mən ona görə bunu dedim. Yəni, bilirsiniz, mən indi bu ara məsafəsini dedim. İndi adam var, birinci zolaqdı, aeroport yolu 4 zolaqdı. Mən birinci zolaqla gəlirəm, 90-dır da burası. Bəli, 90-la gəlirəm, qabaqda bir tane qardaş gedir, 40-la. Gəlib görürəm bunu sağından məcburiyyət qarşısında, keçirəm, görürəm uzağım qardaş maşında telefonla oynayır. Gedə.
0: Özə fikir versənsə, onlar çox vaxtı birinci zolaqla gelirlər, yəni ortaya, sağa keçmirlər.
4: Sağa gəl,
0: saxla,
4: bir
0: yana
4: kol oyna, sonra
0: gəyib
4: evdə davam
0: edəcək. Hüseyin. Hüseyin, səndən öncəki dinləyicimiz Muradın sənə bir sualı var. Murad səndən soruşur ki...
1: Murad səndən soruşur ki, pul insanın xislətini üzə çıxarır, yoxsa əsl üzünü göstərir?
4: Pul insanı
0: dəyişir, yoxsa... Hə.
4: Əlbəttə deyir ki, insan əslində nədir ki, onu da göstərəcək. Elə bilmədi, o deyirəm, hələ bəzi adamlar var. Deyirəm, onsa gəlməz də, ödəyəcəm də, nə var ki, burada çizimdə minnadı var, rahat. Ona görə, əgər o insan pul olmasa, həmin o şeyi eləməyəcək.
0: Yəni, pul insanı dəyişdirmir, əsl üzünü göstərir, əsl xislətini ortaya çıxarır.
4: Bəli, əsl üzü nədir ki, pul onu göstərir.
0: Hüseyin, bəs səndən sonraki dinləyicidən nə soruşaq, hansı sualı verək?
4: Keçmiş belə bir keçmişə qayıdıb isə 10 ilə də çox ki 10 ilə qayıdır və özünü görür. Özünə nə məsləhət görə bilər?
0: 10 ilə əvvəlki özünə nə məsləhət görərdi?
4: Bəli, bir gənə məsləhət olsun. Demirəm mən 10 dənə. Mən özümü görsəm
0: onsuz da o qədər vaxtımız yoxdur. Təşəkkür edirik. Bu Hüseyn idi bizdən bir yerdə.
3: Vivo artıq Azərbaycanda.
0: Vivo artıq Azərbaycandadır və Vivo-nu almağa tələsmək vaxtıdır. Çünki dünyanın 60-dan çox ölkəsində olan Vivo artıq Azərbaycana gəlib və illərdir ki, dünyada ilk 5-likdə, daha doğrusu 4-cü yerdə öz mövqeyini qoruyur, saxlayır və Çin bazarı üzrə də 1-ci yerdədir. Vivo-nu fərqli eləyən xüsusiyyətləri çoxdur. Birincisi, bütün modellərini AI tam dəstəkli formada təqdim eləməyi və sizin AI tam dəstəkli formada istifadə eləməyiniz. Digəri, Vivo Zeiss-lə əməkdaşlıq eləyir ki, bu da sizin çəkilişlərinizi daha professional, daha peşəkar səviyyədə eləməyinizə səbəb olur. Bundan başqa Vivo trend yaradan bir brenddir və Vivo-nun dünyada ilk dəfə təqdim elədiyi texnologiyalar ekran altı barmaq izi skaneri, kamerada gimbal mexaniki sabitləşdirmə sistemi, pop-up açılıb bağlanan ön kamera sistemi və bundan bir çox əlavə də bir çox funksiyalardır. Vivo-nu əldə eləməyə tələsməyə vaxtıdır və bu yaxın zamanlarda endirimlər də sizi gözləyir. Gedib əldə eləyə bilərsiniz və məhsulları yalnız Baku Electronics-dən əldə etmək mümkündür. Hər kəsin bir gün Vivo-su olmalıdır.
3: Maşında oturub maşından danışma. Hekayəni bölüş.
1: Əgər tıxacdasızsa narahat olmayın, çünki şam yeməyi masa bəyləri biri olsa da buradadır, bəli. Mən həyədə Həbibi yad edirəm. Həbib yanımızda olmasa belə.
0: Yad edirəm elə dedi ki.
1: Elə olur bəzən. Bəli, sizə sual verir ki, kimi, nəyə görə cərimə edərdiniz? Bununla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa bizə qoşularaq bildirib həm də qazana bilərsiniz. 055-999-1055 bizim əlaqə nömrəmizdir. 070-515-1055 isə WhatsApp nömrəmizdir. Odur ki, masamıza qoşulub hədiyə qazanmaq fürsətini qaçırmayın.
0: Həm hədiyə qazanın, həm masamıza qoşulub növbəti dinləyiciyə sual verin və sizdən öncə gələn dinləyicinin də sualına cavab verin. Bundan başqa bütün həftənin, bütün günlərində maksimum dərəcədə həm aktiv, həm maraqlı iştirak edin, çünki bu da növbəti həftənin ilk iş günündə sizə 50 manat qazandıracaq.
3: Yol gedərkən söhbət edib hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə, doğru ünvandasınız. Veriliş ərzində zəng vuraraq ən maraqlı danışan və ən kreativ WhatsApp mesajı yazan dinləyicimiz bizdən hədiyə qazanacaq. Bugünün qalibi sən ol. Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram Ülker Almeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitilik Kostadora Poma Seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.
6: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediyə. Daha etraflı 145.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Alıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi satmaq istədiklərinə uyğun satış təklifi yarat və bütün alıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

0: üçün 133 kısa nömrəsinə, websayta, Rabita Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 Eylül 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: ATB'de nakit kredi daha el çatandı. 9,9%'den başlayarak 80 bin manata kadar zaminsiz kredi imkanı. Hemçinin başka bankta krediniz varsa onu ATB'ye köçürün ve komisyasız kredi elde edin. Nakit krediti ATB filiallarında veya online sipariş edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Tetbik sahesi ister yer ister divar olsun. İster ev ister ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil. Hansı Seramax olsun? Seramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
4: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992. İl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dost Bank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
8: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Media FM-dədir.
9: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
8: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: artıq saatlarımız saat 7-ni göstərir və biz 1 saat buradayıq, 1 saat bundan sonra da burada olacaq. Saat 8-ə qədər bu masadayıq. Mən Şahin və Nigarın təqdimatında şam yeməyi qaldığı yerdən davam edir. Bugünkü sualımızın soruşub sizdən cavab gözləyirik. Hər birimiz müəyyən insanlar var ki, xoşumuza gəlmir hərəkətləri və yaxud da ki, bu bizim yaxınımız, tanışımız, fərqi yoxdur. Küçədə rastlaşdığımız, tanımadığımız insanlar da ola bilər. Kimi nəyə görə cərimə eləyərdiniz? Və bu sualın cavabını bizə WhatsApp-dan yazın, göndərin 070-515-1055 nömrəsinə. Ən maraqlı cavab sizin olsa, gün sonunda Cinemastercard-dan 2 nəfərlik bileti hədiyə qazanacaqsınız. Amma bizə zəng eləyib cavabları canlı efirdə səsləndirmək də mümkündür. 055-999-1055 ilə əlaqə saxlayın və sponsorumuz Bravo-dan hədiyələrinizi qazanın.
1: Yazmaqla aran yaxşıdırsa, 070-515-1055.
2: Ay, Sevər yazır bizə, axşamınız xeyir qara pişiklər. Mənim ən həssas yerim heyvanlardır. Çoxlu heyvan emojisi düzüb bura. Mənim üçün fərqi yoxdur, istər ev, istər çöl heyvanları olsun. Onları incidənlərin cərimə olunmağını istəyirəm. Hətta cərimə çox yüngül olardı onlar üçün, yazır Ay Sevər.
0: Cimbo Masif bizə yazır göndərir. Salam, əlimdə olsa bir neçə radionu onun aparıcılarını cərmə eləyərdim. Aha. Ona görə ki, dinləyicilərin bəzi mesajlarını oxumurlar. Efirlik deyil. Amma özləri efirdə etikadan kənar sözlər işlədirlər. Cimbo Masif yazdı göndərdi. Asif, sən nə yazırsan ki, onlar oxumurlar? Çox maraqlı gəldi.
2: Əslində, kütləvi nəzarət paradoksu deyə bir şey var ki, psixologiyada belə bir hal var ki, mən sevirəm də o psixoloji məsələləri, özümü çox belə ağıllı hiss eləyirəm.
0: İsveç alimləri.
2: Ay, sağ ol. İnsanlar liftdə minəndə məsələn, çıxanlara yol verməyənləri cərmələmək istəyirlər. Buna bənzər bayaq bir dinləyicimiz də fikrin bildirdi.
0: Murad İtsəfə.
2: Amma, bəli, özləri tələsəndə eyni səhv eləyirlər. Yəni, əslində, burada fundamental atribut səhvi də deyə bilərik. Yəni, başqası eləyəndə bizə çox qeyri-etik gəlir. Bizə çox yol verilməz bir iş kimi gəlsə də biz eləyəndə isə özümüzə haqq qazandırırıq. Yəni, qısacası, əslində, bu da araşdırmalar arasında yer alan bir faktdır ki, bu gerçəkdir. Odur ki, bunu bəzən özümüzə bizə etiraf eləməsək də yox, mən bütün qanunlara əməl eləyirəm desək də nəzərə almalıyıq ki, qarşımızdakının nə yaşadığını, hara tələsdiyini, niyə belə elədiyini bilmirik. Burada isə artıq insanın empatiya duyğusu işə düşür. Empatiya da bəzən lazımdır belə hallarda.
0: Yox, məsələ bilirsən nədir? Çox vaxtı görsən ki, sürücülər məsələn özü bəzi hallarda nə bilim ara məsafə saxlayan Hüseyin dediyi kimi yerə də girir, yaxud da ki, nə bilim digər cərmələr var ki, onları da eləyir. Amma kimsə bunu qabağındakı adam eləyəndə xoşuna gəlmir.
2: Yəni
0: ki, onu, artıq onu götürmür. Öz eləyəndə problem deyil. Bir də nəyə fikir vermişəm? Əgər bir, məsələn, bir yolda sən həmişə burdan bir qayda pozuntusu eləyirsənsə, orada səndən başqa kimsə onu eləyəndə, sənə qarşı eləyəndə, sən problem yaratmırsan onu çox vaxtı. Öz-özlüyündə bu da insanın psixoloji vəziyyəti ilə bağlıdır. Sən onu bir problem yaratmırsan, amma eləmədiyin bir yerdə, sənin eləmədiyin bir şeyi çox vaxtı insanlar eləyəndə sənin xoşuna gəlmir. Siqnal, müxtəlif ifadələr Hüseynin dediyi kimi onlar artıq başlayır üzə çıxmağa. Bir də mən bilirsən kimləri cərimə eləyərdim. Həyatı boyu heç vaxt internet paketi olmayıb. İnternet paketi almayıb. Mənim internetimdən girib istədiyi şəyə baxanlar var. Məsələn,
2: yazışıb dənə çıxacam deyir. Amma,
0: ay, sağ ol. Bir dənə yazışıb çıxacam. Zəhmət olmasa bir dənə internet açmayan, bir dənə təcili bir dənə mesaj var. Ona cavab yazım çıxıram. Görsən ki, bu səsi kəsildi, qəfildi yandı. Nə edirsən, nə işlə məşğulsan, YouTube-da nəyəsə baxır. Ya Instagram-da videolara baxır, Reels-lərə baxır.
2: Ona el cərmələyərdim. Bəli, simiclik deyirlər. Simic insanlar doğrudan insan əsəblərini pozur. Amma mən bilirsən kimi cərimə eləmək istəyərdim. Xüsusən sosial şəbəkədə bəlkə də sənin rastına çıxmayıb, xüsusən bloqerlər arasında var ki, kimsə girir, şərh yazmır, şəkli bəyənmir, unudur, insanlıq halıdır. Yekə yazılar paylaşır ki, mən bugündən dostu tanıdım, tanışı tanıdım. Deyirəm, aman Allah, nəsə baş verib, bəlkə xəstəxanaya düşüb. Məsələ nə imiş? Mənim şəklimə şərh yazmadı, şəklimi like eləmədi. Bu tipli insanlar öz dəyərlərini gələn like sayına görə təyin edir və bu da çox qınanılmalı bir haldır ki, bu sadəcə virtual aləmdir, virtual dünyadır. Bu sən niyə bu qədər xətrinə dəyir?
1: Tıxacda darıxmağın çarəsi tapılıb.
0: Siz də deyin görək, kimi nəyə görə cərimə eləyərdiniz və bu sualın cavabını həm WhatsApp-dan yazıb deyə bilərsiniz, həm zəng eləyib canlı efirdə səsləndirə bilərsiniz və bunların hər ikisi sizə hədiyyə qazandıracaq.
1: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.

0: Sponsorumuz Bravo sizə xoş axşamlar diləyir.
1: Artıq demək olar ki, Bakı küçələrində tıxacın azaldığını müşahidə edirəm. Eləyirik daha doğrusu.
2: Elə tıxacda oturanlar yaxşı bir söz dedilər.
1: Pis eləyirəm, amma yaxşı sözdən əvvəl sizə yaxşı bir adres tövsiyə eləyirəm ki, evə getmədən əvvəl ora getməlisiniz. Çünki 5 ulduzlu məhsullar dəhşət endirimdədir. Özünüz gedib şahid ola bilərsiniz, özdə 8 maya qədər. 1 kilogram Westgold kərə yağı 22 manat 95 qəpiyədir. 2 litrli yonca qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpiyədir. 5 kilogram Sultan Basmati diyi 18 manat 99 qəpiyədir. 225 qramlıq Berga ətirli qara çay 5 manat 85 qəpiyədir. Gördüyünüz kimi bütün məhsullar gündəlik lazım olan məhsullardır. Odur ki, gündəlik məhsulları qənaətlə əldə eləmək üçün Bravo-ya tələsin.
2: Və bu endirimlərdən başqa digər endirimlərlə də tanış olmaq istəyirsinizsə Bravo app tətbiqini telefonunuza yükləyin. Çünki artıq hər şeyi telefonumuzda görüb baxa bilərik və bu tətbiq vasitəsilə xüsusi kəşbəklər qazanacaqsınız. Hansı ki bundan başqa lotereyalardan, endirimlərdən, kampaniyalardan da xəbər tutmaq mümkündür. Bravo isə ən doğru seçimdir.
0: Yazmaqla aran yaxşıdırsa 070 515 1055
2: 24-36 nömrəli dinləyici yazır göndərir. Axşamınız xeyr. Əslində mənim fikrim Nigar xanım başdan dedi yerə tüpürənlər. Dodağını şirdib qadınları, yanaqlarını botoks eləyən kişiləri yazır göndərir. 24-36. Əslində olsa bu siyahı uzun idi. İndi hamısını saymaq olmadı.
1: Əslində o dodaq məsələsi hər kəsin şəxsi seçimidir. Bəlkə kimsə estetik görünmək istəyir. Ona görə qınamayaq. Qınadığımız başımıza gəlir. Bayram Ova Lətifə bizə yazır dinləyicimiz. Axşamınız xeyir. Xoş eşitdik sizə. Mən işdən və gec gələn kişiləri cərməliyərdim. Müəyyən məbləğdə özü də. Onlar gedib dincəlirsə, heç olmasa ondan bizə də bir xeyir gəlsin. Mən tövsiyə edərdim ki, müəyyən bir imza olsun ki, bir ərizə yazsınlar hardaydı, şəkli ilə, sübutu ilə. Bu formada olsa, rəsmi formada olsa çox sevinərəm.
2: Sənə deyim, çoxu deməsə də, məsələn, mütləq şəkildə belə yaşayır. Məsələn, mənim tanıdığım neçə nəfər var ki, bayaq dediyin o ərizə sadəcə olaraq rəsmi yazılı şəkildədir.
1: Doğru,
2: icazəsini alır, qardaş alır. Məsələn, bir nəfər var idi, bu yaxın gəldi, maşının qapısını açdı. Qayıtdı ki, qardaş, sən əməli başda subay həyat yaşırsan ki, bu nədir belə? Mən qaldım ortaqda ki, bu nə deməkdir də, yəni nə formada? Sonradan öyrəndim ki, cazı vermirmişlər. Məsələn, mahniyə xod versin, yaxud da ki, maşına ətir vursun. Hə, yəni bu sonradan dedilər ki, sən demə bu insana icazı vermirmişlər.
1: Çox xoşuma gəldi bu
2: mövzu. Hə, qaldı ki, digər məsələ. Hə, qardaş, bu kişilər gün ərzində işləyirlər. Bunlar streslərini hardasa atmalıdırlar.
1: Yəni
2: gedib bir çayxanada və yaxud da ki, hardasa dostları ilə otururlarsa, burada nə qəbahət var axı?
1: Yox, kişi
2: ay Bayram Ova Lətifə.
1: Çay içəndən nə zövq alır, nə həyat dolu anı yaşayır ki, ailəsi, uşağı evdədir.
2: Onu sən bilməzsən, gəl. 22-41 nömrəli dinləyici yazır göndərir ki, salam, çayı qarışdırıb içməyənlərə, qaşığı boşu-boşuna işlədənlərə cərimə yazardım ki, ziyanvericilik etməsinlər yazır göndərir.
1: Bu necə bir istəyidir qəribə. 28-90 bizə yazır ki, liftə minib bütün düymələri basan, liftin divarlarını yazanlara cərimə yazardım. Bax, elə insanlara el dilində nə deyirlər, bu meşədən gəlib. Odur ki, meşədən gəlməyin, masamıza qoşulun.
0: Vivo artıq Azərbaycanda.
2: Dünyanın 60-dan çox ölkəsində olan Azərbaycana yeni gələn Vivo brendini əldə eləməyə tələsin, çünki Vivo öz yenilikləri ilə hər birimizi təəccübləndirir. Biz illərdir istədiyimiz bir şey var idi ki, telefonda biri-birinə şarj ötürmək funksiyası olsun və biz çöllərə düşüb hər hansı bir şarj cihazını axtarmayaq, o kabelləri axtarmayaq.
1: Elə deyil, gözümün qabağına gəldi.
2: Əslində elə idi, məsələn, biz o vaxt bunu arzuluyurduq.
1: Doğru.
2: İndi həmin arzumuz real olubdu və Vivo telefonları, smartfonları sayəsində telefonlar arasında bir-birinə şarj ötürməyə mümkündür. Bundan başqa Vivo-nun təqdim elədiyi yeniliklər də çoxdur, onları saymaqla bitməz və bir şey də qeyd edeyim ki, Vivo Zeiss-lə əməkdaşlıq edir. Bu da sizin çəkilişlərinizi daha professional, peşəkar səviyyədə etməyinizə səbəb olur. Vivo trend yaradan bir brenddir və hər kəsin bir gün Vivo-su olmalıdır. Məhsulları isə yalnız Baku Electronics mağazalarından əldə etmək mümkündür.
0: Yazmaqla aran yaxşıdırsa 070 515 1055
2: 30-80 nömrəli dinləyici yazır göndərir ki, axşamınız xeyir, ayaq yoluna girib orada siqaret çəkən insanları cərməliyərdim, 30 qəpik verib girirlər, 30 dəqiqə sigara çəkirlər, yazır, göndərir.
1: O da bəlkə
2: hər halda orada ya da digər yerlərdə fərq yoxdur. Sigara çəkmək sizin sağlamlığınıza ziyandır, odur ki, etməyin.
1: Amma sağlamlığınıza ziyan olmayan bir şey var ki, bizim masamıza qoşulub sualımıza cavab verə bilərsiniz.
2: Kimi? O hətta xeyirdir.
1: Bəli, kimi nəyə görə cərimə eləyərdiniz? Bu dediyim kimi gündəlik rastlaşdığımız hər hansı bir insan tipi ola bilər ki, sizi narahat edir ki, bax bu niyə bu hərəkət edir? O hərəkətlə bağlı fikirləriniz varsa, ümumiyyətlə sizi narahat edən, cərimə eləmək istədiyiniz insan tipləri varsa, bununla bağlı fikirlərinizi 055-999-1055 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq bildirə bilərsiniz. 070-515-1055 isə WhatsApp nömrəmizdə yazaraq qazana bilərsiniz.
0: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.

0: 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorğusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsula endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinəyə yazılmaq üçün Çağrı Mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
11: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Reklamlar.
13: Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

0: axşamı bizimle paylaş.
1: Səhərdən axşama qədər sizin yol yoldaşınız olan Media FM-in axşam şovu Qara Pişikləri Şam yeməyi öz işini davam etdirir. Biz efirdə deyin görək, kimi nəyə görə cərimə eləyərdiniz? Və bu sualın cavabını bizə WhatsApp-dan yazın, göndərin 0705151055-ə yazın, göndərin ki, maraqlı cavab sizin olsa, gün sonunda Sinema Sterkart-dan 2 nəfərlik bileti hədiyə qazanasınız. Və yaxud da bizə zəng eləyin, fikirlərinizi canlı efirdə səsləndirin 055-999-1055 nömrəsindən alaq saxlayın, həm cavabınızı canlı efirdə verin, həm özünüzdən sonraki dinləyiciyə sual verin, həm də maraqlı cavab versəz, gün sonunda sponsorumuz Bravo-dan hədiyyə kuponunu da qazanın.
0: Yazmaqla aran yaxşıdırsa 070-515-1055
2: 68-25 bizə yazır ki, mən boşboğaz çox danışan insanları cərimə eləyərdim. Bizim işdə bələsi var, adı Nurlan. Peşman olursam bir söz soruşmağa. 68-25 görürəm ki, çox belə sirli sözü saxlayan adamdır, amma Nurlan dedik ki, əminəm ki, Nurlan bu vecinə deyir. Çünki əksərən belə insanların heç də dünya ilə vecin olmur. Amma mən boşboğaz yox, düzdür, o da adama təsir edir. Ondan da pisi var ki.
1: Nədir?
2: Bilirsən necə, o yazılı statuslar paylaşır bütün günə. Kiməsə sözü atır, kiminəsə dərdi var, amma bu bilirsən ki, bir nəfər də deyil. Bir anlıq düşünürəm ki, bu insan əgər bil ki, 10 nəfərlə problem var. Hər gün fərqli bir insan tipinə söz atır. İnsanlarla alıb verdiyi yoxdur, sosial şəbəkəni ancaq yazı paylaşsın deyə işlədir.
1: O bilirsən hansıdır mənə gəlir, bəlkə bilmirəm, onlara heç vaxt mənə çatmayıblar. O status yazırlar, story paylaşırlar. Məsələn, bir dastanda orada nəsə yazırdı, dalınca yazır ki, heç kimə aid deyil. Bəli, heç kimə aid deyilsə, bu boyda yazı niyədir? Hə, və yaxud da ünvanlı. İndi ünvanlının birində kiməsə ünvanlayır da, heç kimə aid deyilsə, bu boyda dastanı niyə yazı paylaşmış?
2: Mən yazdım üstünə götürən götürsün filan. Bir də, bax, deyirəm, bəlkə də bunu mənim
1: deyirəm, sənə
2: gülməli gələcək. Bürcünü çox mənimsəyən insanlar, məncə cərim olsun. Yox, çox mənimsəyən. Təsəvvür elə, məsələn, mən xərçəng bürcəyəm də, adam var ki, xərçəng bürcü olduğunu özünü xərçəng heyvanına bənzədir.
1: Nigar, səndən o dediyin adamların arasında 5 dəqiqəlik məsafə var yəni.
2: Mən özümü də qınıyıram, amma o qədər də deyiləm çox şükür. Adam var ki, şəkil paylaşır, yazır ki, bugün necə də xərçəngə bənzəyirəm. Başa sala bilmirəm ki, bu sənin bürcündür. Heyvanla sənin aranda heç bir əlaqə yoxdur.
1: Sən xəbərin var ki, bizdə Həbibinə sən elə baxırıq.
2: Düzələcəm bir gün, mənim yaşım azdır.
1: 43-78 nömrəli dinləyici yazır göndərir ki, salam, maşınla gəlib marketə düşən, sərnişin düşəndən sonra maşının mahnı səsini yüksətməsi, insanlara narahatlıq yaranması, özü oturandan sonra mahnını azaltmasına görə cərimə. Əslində, qalsa təxmini başa düşdü, nə demək istəyir?
2: Nəsə, səsinə bağlı problem var.
0: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.

0: Dünenden bugüne.
1: Hazırda siz Şamimen dinleyirsiniz. Şamimen'de biz biraz evvelki günlere gedəcək, ama bu elə bir adətdir ki, bugünümüzdə də nisbətən qalıb. Söhbət ondan gedir ki, əvvəllər daha çox sərt baxırdılar buna. Böyüklərin yanında saqqız çeynəmək, xüsusən belə bir anlayış var idi ki, madam ki gördüm cərmələrdən danışırıq, biraz da pis baxılan bir adətdən danışaq ki, gənclərin saqqız çeynəməsi sanki qarşı tərəfdə alara kimi bir təsirat yaradırdı ki, bunun da işi gücü yoxdur saqqız. Bəli, bunun işi gücü yoxdur saqqız çeynir. Əslində bunun da belə baxılmasının səbəbi var idi. Həmin illərin əvvəllərində saqqız yeni bir dəb kimi, qərb mədəniyyətindən bir hissəsi kimi başa düşülürdü. Köhnə, daha çox orta nəsil bu cür boş-boş ağız hərəkətlərini ciddiyyətsizlik və milli dəyərlərə hörmətsizlik kimi qəbul edilirdi. Onu da əlavə edeyim ki, hazırda da mən də tərəfdarıyam ki, rəsmi yerlərdə, xüsusən bəzi tədbirlərdə saqqız çeynəyən insanlara məncə haqlı olaraq biraz yaxşı baxmırlar, yaxşı qarşılamırlar. Çünki saqqız əslində bir növ biz bilmirik də onun nə üçün istifadə etmək lazımdır. Saqqız dişdə olan bəzi qalan yeməkdən sonra ki, bunu danışdığıma da inana bilmirəm, qalıqlara görə istifadə olunan bir şeydir. Amma insanlar isə niyəsə saqqızı yerli yersiz yerlərdə istifadə edirlər. Bundan əlavə o dövrdə ağır olmaq, yəni daha çox ciddi olmaq böyük keyfiyyət sayılırdı. Saqqız çeynəyən insan isə sanki həyata qarşı etinadsız, intizamsız bir obraz kimi görünürdü. Buna görə də o zamanlar saqqız çeynəyənləri xüsusən qınıyırdılar.
2: Çox maraqlıdır əslində qalsa, çox mənim rastıma çıxmayıb bu şey. Yəni görməmişəm bu formada, kimsə qınasın, yaxud da ki, nə bilim, nəyəsə. Müəyyən şeylər var idi, məsələn, bir vaxt var idi ki, xanımlar arxa avtobusda arxa oturacaqda oturmalar, və yaxud da ki, şalvar geyməyə, xanımların şalvar geyməyə, bu dövrləri keçmişik. Məsələn, oğlanların şort geyməyini indi də pis baxanlar var.
1: Bəli, bəli.
2: Amma məsələn, saqqız niyəsə rastıma çıxmayıb mənim. Bəlkə də mən görməmişəm.
1: Mən dediyim kimi, saqqızında əslində istifadə olunma üsulu var. O ədəbsiz formada saqqız çeynəyənləri
2: ya da bəlkə də bilirsən necə, o şişirdib partalanlar var, bütün ağzı gözü
1: onu belə eləyənlər var, bir də liftdə saqqız çeynəyənləri də qınamaq istəyirəm,
2: liftdə yapışdıranlar var onu.
1: Vav, danışılıca çıxır.
0: Qulaqlar eşidir, qəlblər dinləyir.
2: Siz də bizə cavab verin, deyin görək kimi, nəyə görə cərimə eləyərdiniz və bu sualın cavabını ya WhatsApp-dan yazın, göndərin ya da bizə zəng eləyərək birbaşa efirdə cavabınızı səsləndirin ki, bizdən hədiyyə qazanın.

0: olmalısınız. Bir də sən daha yaxşı bilərsən. Aha. Bu yediyini, içdiyini, nə bilim, evlənəndən boşanana kimi olan bütün o paylaşımları, hə,
1: o həyatını ortaya
0: paylaşan,
1: qoyan insanlar.
0: Storylərdə paylaşan və bu paylaşmağı azmış kimi. Bir də sənə bunu şəxsidən göndərən adamlar var. Yəni ki, paylaşır, bir də şəxsidən göndərir ki, yəni sən onsuz da girib baxan məsələn deyilsən, buna mütləq bir dənə bax, gör nə paylaşmışam. Bax, bu mənim nəyimə lazımdır, bunu niyə eləyirlər, niyə?
1: Bunu məncə insan fərqinə varmalıdır. Çünki hamımız düşünürəm ki, xüsusən xanımlar, hər kəs belə bir dövrdən keçir, hər kəs daha çox paylaşan biri olur. Kimisi orta yaşda, kimisi 20-lərin əvvəlində. Bir müddət sonra adam özünə sual verməlidir ki, mən bunu paylaşdım, qarşı tərəfə nə məlumat ötürdüm? Məsələn, mənim bugün geyindiyim geyimi bu qədər abartıb paylaşmağım qarşı tərəfə nə qazandırdı? Bəlkə sən dəb influencerisən, dəb bloggersənsə, birilərinə ilham ola bilərsən. Amma sırf baxın, mən yeni çanta aldım, bunu qabardaraq gözə soxmaq, indi bunu məcbur belə deyəcəm. Bu nə dərəcədə etikdir? Hətta bunu görüb istəyib əldə eləyə bilməyən xanımlar
0: bir
1: da var.
0: Bir də küçədə, iş yerlərində fərq yoxdur, ictimai yerlərdə o qışqıra-qışqıra danışanlar var. Bax, hamısını cərimə eləyərdim.
1: Hə, bax, onlar razıyam. Hətta bununla bağlı cərimələr də artıq yavaş yavaş gəlir. Xüsusən şəxsi evində yüksək səslə musiqi dinləyənlərlə bağlı cərimələr üzərinə işlənilir və buna görə sevinirəm.
2: Şam yeməyində danışmaq qazandırır. WhatsApp 070 515 1055. Zəng üçün 055 999 1055.
3: Hamı danışır. Amma az adam seçilir. Seçilən dalğa. Media FM.

0: Sponsorumuz Bravo size hoş akşamlar diliyor.
1: Əslində, bravo sizə sadə supermarket şəbəkəsi kimi gələ bilər, amma siz supermarketdən daha artığına dəvət edirik. Çünki Bravo'da kampaniyalar bitmir, o cümlədən 5 ulduzlu məhsulların da endirim fürsətləri də bitmir. 8 maya qədər siz istənilən Bravo filialında bu məhsulları endirimli qiymətə əldə edə bilərsiniz. 225 qramlıq Berga ətirli qaraçay 5 manat 85 qəpiyədir. 5 kilogram Sultan Basmati diyi 18 manat 99 qəpiyədir. 2 litrli Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpiyədir. 1 kilogram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpiyədir.
2: Və bundan başqa Nigarın demədiyi bir çox endirimlər də Bravo App tətbiqi vasitəsilə öyrənə bilərsiniz. Bu tətbiqə daxil olursunuz, xüsusi kəşbəklər qazanırsınız. Bundan başqa lotereyalardan, kampaniyalardan, endirimlərdən də xəbərdar olursunuz. Və bir digər məsələ də var ki, əgər artıq evə çatmışsınızsa və dükana, mağazaya düşməyə həvəsiniz yoxdursa, bu tətbiq vasitəsilə birbaşa evinizə çatdırılma eləyə bilərsiniz. Bütün bu fürsətlər onu göstərir ki, ən doğru seçim elə Bravo'nun özüdür.
0: Yazmaqla aran yaxşıdırsa, 070-515-1055.
1: Bizə 43-78 yazmışdı, amma daha sonra isə 95-65 yazır ki, salam, axşamınız xeyir dostlar. Mən musiqinin səsini uca verənləri həbs eləyərdim, cərimə yox. Amma bəlkə Sinemaster kartda onlara bir bilet versək, ağlanardılar. Əminəm ki, gedib Sinemaster kartda da səs salarlar, xüsusən sinemada səs salan
2: çox
1: insanları qınamaq lazım.
2: Çox qəribədir ki, özünün istədiyi bir şeyi cərimə eləyəcəyi, bəyənmədiyi adamların üstünə yıxan adam kimi adam
1: yəni.
2: Aysever yazdı göndərdi, göndərir ki, bir də sizə qulaq asmayanları cərimə eləyərdim.
1: O dərəcə.
2: Niyə Aysever? Qulaq asmırlar, qulaq asmırlar da. Nə var ki burada?
1: 94-34 yazır. Axşamınız xeyir Media FM-in pişiklərim. Mən məktəbin qabağında maşını saxlayıb uşaqların gedib gəlməyinə mani olan maşınları cərimə eləyərdim. Şəhərin mərkəz yerində bəlkə az rast gəlinir. Ancaq qıraq ərazilərdə maşını az qalır ki, məktəbin həyətinin içinə sürsünlər. Bəli, mənim məktəbli olduğum vaxtda da bu hallara rastlaşırdıq. Hətta həyətdə ehtiyatla gəzirdik ki, hər an hardansa formula bir maşını çıxacaq.
2: Amma sənə bir şey deyim, bizim sizdə yaxşıdır məsələn, içəri ki, keçmirlər. Amma bizdə elə idi ki, bizim dövrdə, biz məktəbdə oxuduğumuz dövrdə məktəbin içində keçə bilirdilər maşınlar.
1: Yəni.
2: O problem deyil, məktəbin içindəki təbii ki, sinif otaqlarını nəzərdə tutmuram. Yəni o darvazadan, o hər məktəbin həyətində bir dənə dairə olur, uşaqlar yığışır ora. Məktəbin qabağı o əraziyə girə bilirdilər rahatlıqla. Yəni hələ məktəbin arxası da açıq idi, istədiklər kimi oralarda dövr eləyirdi
1: maşınlar. Ümid edirik ki, bir gün cərimə eləyərlər onları.
2: Aynur xanım yazır göndərir ki, salamlar, necəsiz, mən yemək yeyə telefona baxanları cərimə eləyərdim, əsəb oluram elə hərəkətə. Əslində qalsa mənim özüm də o cərimələnəcək insanlar siyasında. Mən məsələn sevirdim ki, bir ara yemək yeyə oturun filmə baxın və yox da ki, nə hər film yox, daha da qısa bir şeylər.
1: Qısa videolara.
2: Hə, qısa bir şeylər qoyurdum orada, məsələn bir 20 dəqiqəli, yarım saatli öz-özünə gedirdim, mən də yeməyimi yerdim. Aynur xanım, həmin insanlardan biri də mənəm. Salam.
1: Əslində sənin elədiyində problem yoxdur, amma xüsusən sosial şəbəkələrdə bir də təsəvvür elə ki, yemək yeyə öz videosunu çəkib paylaşanlar var. Bu bir trenddir, bəlkə də qarşına çıxıb. Bu mənə o qədər iyrənc gəlir ki, makbank deyirlər, səhv eləmirəmsə, dəhşət bir şeydir.
0: Sənin hələ Vivon yoxdur?
2: Əgər Vivon yoxdursa, tələsib Vivonu əldə eləmək lazımdır. Çünki dünyanın 60-dan çox ölkəsində olan Vivo artıq Azərbaycandadır və dünyada illərdir ki, ilk beşlikdə, daha doğrusu dördüncü yerdə öz mövqeyini qoruyub saxlayır. Çin bazarı üzrə də birinci yerdə gedir Vivo. Bundan başqa Vivo'nun təqdim elədiyi funksiyalar çoxdur. OneTap transfer sistemi var ki, bu sistem vasitəsilə Vivo telefonlar arasında bir-biri arasında əlaqə qurmaq mümkündür və fayllarınızı çox tez bir surətdə köçürdə bilərsiniz. Digəri telefonların bir-birinə şarj ötürməyi, bunun üçün də Vivo telefonlarını əldə eləmək lazımdır. Digər funksiyalardan biri də, əslində qalsa digər yeniliklərdən biri də telefonların batareya faizi bundan sonra azalmayacaq və siz telefonu indi hansı şarjda almışsınızsa, hansı faizlə almışsınızsa və illər keçsə də o öz funksionallığını itirməyəcək və o formada da qalacaq. Və başqa olaraq Vivo Zeiss əməkdaşlıq eləyir ki, bu da sizin çəkilişlərinizi daha professional, daha peşəkar olmağına səbəb olur. Hər kəsin bir gün Vivosu olmalıdır. Məhsulları yalnız Baku Electronics mağazalarından əldə etmək mümkündür.
0: Sən də qoşul. WhatsApp 070-515-1055. Zəng üçün 055-999-1055.

0: Bravo da super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mağazalar və toptan satış müəssisələri, alıcı axtarışında vaxt itkilərinizə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi yüzlərlə atda satmaq istədikləriniz malların elanını bir anda toplu şəkildə yaradın və bütün alıcılar bir bildirişlə qarşınıza çıxsın. Tenderyard.com, sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
1: Reklamlar. Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
2: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klasik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
3: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
2: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

0: Weekend'dan Save Your Tears seslendirmeyeceği FM'in efirinde ve siz Şam Yemeği'ni dinliyorsunuz. Biz gelmiş ikisizden bala bala yavaş yavaş sağollaşaq ama son olarak sizden gelenler var.
1: Yazmaqla aran yaxşıdırsa 070 515 1055
2: 0443 yazır ki süni intellektlə arxa fonda Johnny'nin mahnısıyla meyvələrin sevgi hekayələrini cərdənləri cərməliyərdim. Sosial şəbəkələrə girmək mümkün deyil. Amma mən isə marketə girə bilmirəm. Hər dəfə banana baxanda çiyələk xəyanın tələdiyi yadıma düşür.
0: Bir də mən onu görməmişəm. Çox qabağıma çıxmıyor. Bir də bilirsən hansılar qabağıma çıxıb əsəbləşirəm görəndə. O məsələn mən almaya, məni belə yemək olmaz. Onlar var. Mənim əsəblərimi koruyuram əli başda.
2: Səsin oxşadı ya bəs.
0: Hə, onun kimi. 73-83 nömrəli dinləyici deyir ki, axşamınız xeyir, mən adboy edənlərə cərimə yazardım. Təcili sözüm var, yığıram, telefonu üzümə bağlayır, dəli oluram onlara, qəşəy cərimə yazardım, əlimdə olsa yazır
2: İlk mən cərimələnərəm onda.
0: Bəlkə işi var.
2: Bəli. Cikı xanım yazır ki, salam canlar, necəsiz biz yaxşıyıq, qohumları bir şeyə görə cərimə edərdim. Məni görən kimi həyatımı tam yoxlayıb özləri üçün serial çıxardıqlarına görə. Yəni mən yaşayıram, onlar analiz eləyir, dedi Cikı xanım.
0: Bu arada mən əvvəlki mesaja bir şey vermək istəyirəm. Bir də məsələn, o insanlar olur, telefonu söndürürsən, zəng gəlir, söndürürsən, dayanmadan yığırlar sənə. Əl çəkmirlər. Və onları da cərməliyərdim. 37-36 nömrəli dinləyici yazır göndərir. Salam qara pişiklər. Necəsiz? Təşəkkür edirik. Hər gün başqa yeməyin qoxusunu göndərib adamı ac qoyan qonşuları iştaha artımına vergisi cərimə ödəsin istərdim.
2: Hə, düz məsələdir.
0: İştaha artırma vergisi cərimə ödəsinlər istərdim yazır
2: Bəlkə
0: göndərir.
2: Bəlkə də biz qoxunu bəhanə edirik. Bizim bitməz iştahamız var. 43-78 yazır ki, hər piştaxtada meyvə almayıb, hər meyvənin dadına baxıb, dişləyib, dadı yoxdur deyənlərə cərimə mütləqdir. Qarnını doydurur. Mənim ən utandığım məsələdir. Həyatımda heç vaxt hər hansısa bir piştaxtadan götürüb meyvə yeməmişəm.
0: Sevgi xanım bizə yazır göndərir. Axşamınız xeyir. Qonaq gedəndə zırramı uşaqları aparanları cərimə eləyərdim yazır göndərir.
2: Xüsusən toylara bir də o uşaqları aparmaq lazım deyil.
1: Günün qalibləri.
0: Ənənəvi olaraq başlayırıq zəng vasitəsilə bizə zəng eləyib və öz fikrini bildirib sponsorumuz Bravo'dan kupon kazanan dinləyicimizdən o Muraddır. Murad bizim sponsorumuz Bravo'dan 20 manat dəyərində hədiyyə kuponu qazanır.
2: Günün növbəti qalibi isə 94-34'dir. O yazmışdı ki, məktəbin qarşısında avtomobil saxlayıb uşaqların gelib gəlməyinə mani olan avtomobilləri cərimə eləyərdim və biz də bu fikrini dəstəkləyərək ona sinemaya 2 nəfərlik bilet təqdim edirik. O ki, edib könül rahatlığı ilə fikrinə görə biletləri alıb izləyər filmi.
0: Hər ikinizə nuş olsun. Son olaraq da bir şeyi heç vaxt unutmayın. Biz danışdıqca və bölüşdükcə böyüyürük və böyüyəcəyik. Gecəniz xeyrə qalsın.
2: Nuş olsun.

0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
1: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Bel, boyun, oynak veya ezel ağrıları gündelik hayatınızı çetinleştirirse Referans Fizyoterapi Merkezine müracaat edin. Peşekar komanda ve müasir cihazlarla ağrılarınızı arkada koyun. Sağlam hareket, aktif hayat için referans yanınızdadır. Etraflı məlumat için çağrı mərkəzi Ulduz 0033 veya 077-502-0033 nömrəsiyle əlaqə saxlaya bilərsiniz.
5: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
8: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
9: Pozitano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
10: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.

0: Avropanın ən unikal ünvanı Avenue 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan güllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Hovuz. Dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin ən kibar ünvanında sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, laymnanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Yol yoldaşın çox danışırsa, səsimizi bir az da qaldır. Qoy musiqi qalib gəlsin. Seçilən dalğa. Media FM.
1: Media FM-i dinləyirsiniz.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən. Mix Time Radio Show'su elektron musiqi ilə kosmosa doğru başlayan bir səyahətdir. Bu kosmik gəminin pilotu isə DJ Elax'dır. Sən onun ritmi ilə özünü kosmosun dərinliklərində hiss edəcəksən. Hər axşam saat 10-da, Mix FM-də səyahət vaxtıdır.

gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.

0: Doktor, son vaxtlar içimdə qəribə bir sıxıntı var. Xüsusilə də axşamlar yollarda, tıxaçda qalanda bu sıxıntı daha da güclənir. Mən neyniyim?
1: Narahat olmayın, simptomlar tanışdı. Bu klassik axşam tıxacı sindromudur. Sizin dərmanınız Amazing FM-dədir.
2: Həftə içi 5 gün, saat 6-dan 8-ədək. Şam yeməyini dinləmək bu problemi həll edəcək. Fərqli mövzular düşüncələrinizə, səmimiyyət ruhunuza, hədiyələr isə yorğunluğunuza məlhəm olacaq.
1: Şam yeməyi sizin axşam terapiyanız olacaq.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Şəmkir, Göygöl, Yevlax, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, 105.3 FM. Media FM, sizinlə eyni dalğadayıq.

Radio Média FM. Média FM. Bura Média FM'dir.

bu səsləri boğaq. Hər iş günü səhər 8-dən 10-a dək təptəzə şov sizin dopamininizə çevriləcək. Sevdiyiniz mahnıları, maraqlandığınız mövzuları və hədiyyə qazandıracaq sualları eşitmək üçün təptəzə. Təptəzə.

Радио Медиа ФМ. Медиа ФМ. Бура Медиа ФМ-дер.

Радио.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesində dinləyin. Lənkəran, Lerik, Masallı, Cəllabad, Neftçala, Biləsuvar, Səlyan. 105.7 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Gələcəyin tibbi artıq bugünkü efirdədir. Media doktor xəstəliklərdən deyil, sağlam həyatın fəlsəfəsindən danışır. Tibbdə son yeniliklər və müasir texnologiyalar haqqında 105.5 FM-dən eşit. Mütəxəssis rəyi almaq fürsətini qaçırma. Hər iş günü saat 4-dən 5-ədək Media FM-də Media Doktor. Özünə qulaq asmağın vaxtıdır.

Media FM-i ölkənin istənilən bölgəsində dinləyin. Xızı Astara 98.5 FM. Media FM. Sizinlə eyni dalğadayıq.

Radio.

Kosmos danışır, sən qulaq asırsan. Burada başlanğıc və son eyni yerdədir. Hər səs bir orbit, hər boşluq isə çəkisiz bir an kimidir. Sən isə sadəcə axına düşürsən.